0: Piata kniha žalmov. 107. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smedných napojil a hladných nasítil dobrotami. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vzpierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Výchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov. On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo. Potom sa však ich počet zmenšil. Hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením. On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. Chudobného sa však ujal. Jeho rody rozmnožil ako stádo. Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina.

0: 108. žalm.
1: Moje srdce je pripravené, Bože. Pieseň Dávidov žalm.
2: Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Veď ty si moja sláva. Prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše, Efraím je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo. Na Edomsko hodím svoj sandál. Nad Filištínskom víťazne zaplesám. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 109. žalm.
1: Boh mojej chváli, nemlč. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Boh mojej chváli, nemlč, lebo sa otvorili proti mne bezbožné a lstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti. Bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku. Ustanov nad ním bezbožníka. Žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným. Nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej. Jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú. Jeho žena nech ovdovie. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú. Nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má. Nech cudzí ulúpia, čo z námahou získal. Nech mu nikto nezachová priazeň. Nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. Nech je vyplienené jeho potomstvo. Nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení. Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi. Hriech jeho matky nech nie je vymazaný. Nech ich má Hospodin stále pred očami. Nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, pretože nepamätal na skutky lásky. Prenasledoval

Sledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. Rád vyslovoval kliatbu, nech dopadne na ňo. Nedožičil požehnanie, nech sa vzdiali od neho. Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zlé hovoria proti mne. Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti, lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené. Musím odísť ako tieň, ktorý sa predlžuje. Som ako strasená kobylka. Kolená sa mi podlamujú od pôstu, z tela sa mi vytratil tuk. Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou. Pomôž mi, Hospodin, môj Boh. Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hospodin. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Povstanú a zahambia sa. Tvoj služobník sa však bude radovať. Nech si moji žalobníci oblečú potupu. Nech ich ako plášť halí hanba. Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami, medzi mnohými ho budem chváliť, lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

0: 110. žalm.
1: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Dávidov žalm.
2: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja. V nádhere svätyne ako rosa zlona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov. Bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýči hlavu.

0: 111. žalm.
1: Ďakujem Hospodinovi z celého srdca.
2: Haleluja. Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných v zhromaždení. Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné a velebné je jeho dielo. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Zaistil pamiatku svojim divom. Milostivý a milosrdný je Hospodin. Dal pokrm tým, čo sa ho boja. Na svoju zmluvu bude večne pamätať. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu a dal mu dedičstvo pohanov. Pravda a právo sú diela jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. Pevné sú na večné veky, utvorené sú podľa pravdy a práva. Vykúpenie poslal svojmu ľudu, na veky ustanovil svoju zmluvu. Jeho meno je sveté a hrozné. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá navždy.

priatelia, znovu sa stretávame na vlnách Rádia 7 a som rád, že ste si naladili našu reláciu Hlas pre Slovensko. Verím, že aj dnes bude Duch Svätý takým čerstvým spôsobom s nami jednať, hovoriť k nám veci, ktoré pre každého, kto berie vážne a má bázeň pred Bohom a túži, aby v tejto krajine sa pohli také dobré Božie veci, aby boli uvoľnené do tejto krajiny, že jednoducho bude Duch Boží si používať aj túto reláciu. A dnes budeme mať takú zaujímavú tému, budeme dnes hovoriť o slávnosti žatvy. A neviem, či ste vôbec vedeli, že v Božom slove sa spomína takáto slávnosť. Táto slávnosť má dosah až do dnešných dní. Takže poďme teraz, pozrime si v Božom slove, kde sa o tom píše a potom sa odrazíme ďalej a budeme hovoriť ďalej. Keď si otvoríme Exodus, teda druhú knihu Mojžišovu, 23. kapitolu a prečítame 14. až 17. verš, je tam napísané toto. Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov, 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, mesiaci Abib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš spola plody svojej práce. Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojim pánom, Hospodinom. Toto píše Božie slovo. Toto boli židovské biblické sviatky. A vy viete, že je ich ďaleko viac a rôzne sú spomínané, ale to špeciálne, čo je, čo mňa oslovilo a zaujalo, bolo to, že tieto tri sviatky mali špeciálne postavenie a my si povieme, že to je stará zmluva, to my sme cirkev a my máme iné sviatky, ale viete čo, Duch Svätý veľmi silne ku mne hovoril práve cez to, keď som si uvedomil, aké sú tieto sviatky, o ktorých Božie slovo hovorí a dokonca vyzýva, aby každý muž, každý veriaci muž na tieto tri sviatky nechybal v dome Hospodinovom. To neznamenalo, že nemali stretnutia, nemali čas, kedy boli bohoslúžby a ľudia boli naučení na taký slovenský folklór. Vianoce, Veľká noc, išlo do kostola a koniec. Boh chce, aby sme boli v zhromaždení Božieho ľudu a môžem vám povedať, že v dnešnej dobe je naozaj veľké riziko, ak žiješ bez spoločenstva bratov a sestier. Je toľko útokov, toľko pokušení, toľko rôznych nástrah, kedy ak ty nie si zasadený v dome Božom, tak jednoducho máš problém alebo budeš mať problém. Tak ťa povzbudzujem teraz, ak si nejaký partizán duchovný, ktorý žije len tak sám, nájdi si spoločenstvo ľudí, ktorí milujú Božie slovo, milujú pravdu a zároveň žijú podľa Božieho slova. Zároveň vidíš, že je tam pôsobenie Svätého Ducha, že sa obracajú noví ľudia a že naozaj ten zbor žije pre evangelizáciu a pre službu živému Bohu. Určite si nájdi takýto zbor. Pôjdeme teraz, budeme hovoriť o týchto troch sviatkoch. Tieto tri sviatky boli špeciálne teda v tom, že každý muž mal prísť. To bolo niečo, viete, kde idú muži, tak znamená, že to je naozaj vážna vec. A ja poviem tak, že samozrejme to znamenalo, že oni zobrali so sebou svoje manželky, zobrali svoje deti. Jednoducho to bol určitý sviatok, ktorý znamenal, že celý národ bol zmobilizovaný ísť chváliť Hospodina. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, aby my ako muži sme boli naplno vložení v tom, aby sme slúžili Bohu, aby sme milovali Boha, aby sme boli vzorom pre naše deti, že nie, že posielame proste nejaké duchovné otázky alebo duchovné potreby, keď sú, že posielame svoje deti za manželkami, ale že my máme byť tí, ktorí žijú s Bohom, ktorí prezentujú tú autoritu Božiu pred svojimi deťmi, pred svojimi manželkami. Poďme teraz k tým trom sviatkom. Tie tri sviatky boli špeciálne. Vy už viete, keď prvý z nich nazýva Božie slovo Sviatok nekvasených chlebov, alebo Pascha, že je to sviatok,
ktorý vlastne je, by som povedal, úplne kľúčovým sviatkom takisto novozákonnej cirkvi. Jednoducho, každý rok v starej zmluve v židovskom národe prichádzali pred Božiu tvár, každý rok bol zabitý baránok, bola vyliata krv a oni si pripomínali, že áno, takto bola vyliata krv a oni mohli výjsť z egyptského otroctva a stali sa slobodnými. A toto bolo určité opakujúca sa slávnosť a znovu si pripomínali, že Pán Boh ich vyslobodil. Až potom prišlo obdobie, prišiel čas, kedy Pán Ježiš završil svoju službu a kedy bol ukrižovaný a všetci, ktorí poznáte Božie slovo, viete, že sa to stalo presne v tento sviatok. Pán Ježiš bol ako baránok Boží, bol obetovaný, aby v plnosti bolo naplnené to, že za naše hriechy bolo zaplatené a že skrze obeť Pána Ježiša Krista každý jeden z nás môže v slobode vstupovať do Božej prítomnosti a môže žiť v Božej slobode. Nemusí byť otrokom, ale môže žiť ako slobodný syn, slobodná dcéra. Toto sa naplnilo a hneď za tým 50. deň sa udialo to, že zároveň ďalší z týchto sviatkov, ktorý tu je nazvaný, že je to slávnosť žatvy, v tom období po tých 50 dňoch sa vlastne znovu naplnil tento sviatok. Židovský národ tento sviatok každý rok dodržiaval, robili presne to, čo predpisoval Mojžišov zákon, ale po ukrižovaní Pána Ježiša Krista, po jeho zmrtvých staní a po jeho opustení tejto zeme, keď v oblakoch odišiel k Otcovi, sa naplnil aj tento sviatok, ktorý my poznáme veľmi dobre pod názvom Letnice, ale v starej zmluve sa nazýval slávnosť žatvy. A v tej chvíli, to je veľmi až také zimomriavky idú z toho, že presne aj tento sviatok došiel k svojmu duchovnému naplneniu presne v dňoch tohto sviatku. Nestalo sa to o 2 mesiace skôr, ani o 2 mesiace neskôr, ale stalo sa to presne na deň letníc. Presne keď Boží ľud bol zhromaždený, tak zrazu počuli veľký vietor, videli plamene ohňov, ktoré zostúpili na hlavy apoštolov a jednoducho bol tento sviatok, dostal svoje naplnenie. My vieme, že bol vyliatý Svätý Duch vtedy, vieme, že títo apoštoli začali hovoriť v jazykoch, ľudia boli šokovaní, pretože zrazu počuli v svojich jazykoch, boli zhromaždení z rôznych národov a jednoducho počuli zrazu kázať Božie slovo, počuli hlboké Božie výroky. Toto bola slávnosť žatvy. Ten posledný sviatok v tomto texte, ktorý som čítal, sa nazýva slávnosť zberu. A vykladači hovoria, že to je vlastne sviatok stánkov. Tento sviatok, keď ste boli niekedy v Izraeli, tak ste videli, že počas tohto sviatku všetci Židia si stavajú také stánky. Tí, ktorí bývajú v blokoch, tak proste na svojich balkónoch majú také ako keby palmové prístrešky. A v skutočnosti Židia mali výjsť zo svojich obydlí a mali bývať v takých stánkoch, mali si pripomínať to, že putovali a verím, že pre novozákonný ľud je tento odkaz to, že máme byť pripravení na cestu. Máme byť pripravení, keď si nás Pán zoberie so sebou. Jednoducho tie chvíle Pánovho príchodu, kedy on príde a tú žatvu si zozbiera. On si svoju žatvu zozbiera a je to čas zberu. Takže vidíte, že máme tu veľmi silné tri sviatky a to, čo je zaujímavé, že tie prvé dva sú už naplnené. Tie prvé dva sviatky vidíme, že jednoducho obidva tie sviatky sa naplnili. Je zaujímavé, že medzi naplnením, duchovným naplnením paschy a duchovným naplnením letníc prešlo len 50 dní. Neprešli nejaké ďalších 4-5 mesiacov, nenaplnila sa slávnosť zberu. Boh je milostivý, Pán Boh je veľmi milostivý. On chce, aby tá žatva trvala,
A my si uvedomujeme, že je to takmer 2000 rokov, čo tá žatva trvá a Boh chce čo najviac ľudí, aby sa dostalo do jeho kráľovstva, tak ako pán Ježiš povedal, idem a pripravím vám príbytky, aby ste mohli tam vojsť, aby ste mohli tam byť. Čiže my sme pred naplnením tejto slávnosti, tohto sviatku, pretože duchovne tento sviatok, toto zozbieranie, tie posledné veci, ktoré Boh zasľúbil v svojom slove, sa ešte nestali. Zároveň, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí žijú v bázni pred Pánom Bohom, ktorí milujú Pána Ježiša, ktorí vydali svoj život Bohu a ktorí hľadajú jeho vôľu a to, aby žili tak, aby sa ich životy páčili Bohu, počujem znovu a znovu to isté. A to isté hovorí aj moje srdce, že Pán Ježiš je veľmi blízko. Jeho príchod je veľmi blízko. Jeho návrat na zem, aby zobral zber tej úrody, aby zobral a urobil zber tej žatvy, je skutočne predo dvermi. Tak vás v tom chcem povzbudiť. Chcem ťa v tom povzbudiť. Vieš čo, ak si zrazu šokovaný z toho. Ja vidím ľudí, ktorí nie sú pripravení a chodia do zborov. Sú naučení žiť v hriechoch, sú naučení žiť v tom, že tolerujú veci, ktoré trápia ich svedomie a tolerujú veci, ktoré vedia, že by tam nemali byť. A vieš čo, ak to je aj tvoj prípad, chcem sa teraz modliť. Odovzdaj svoj život Pánu Ježišovi. Urob poriadok s vecami v tvojom živote. Nech je zjavné, že si zbalený na cestu, že máš veci pripravené, že si pripravený stiahnuť sa do stánku a ísť a nasledovať toho, ktorý je ďaleko väčší, ako bol Mojžiš, a o ktorom Božie slovo hovorí a prorokovalo o tom, že príde niekto, kto je ďaleko väčší ako Mojžiš, a to je Pán Ježiš Kristus. On príde a jednoducho, ak ty budeš pripravený, pôjdeš s ním. Poďme sa teraz pomodliť a ak vieš, že niečo nie je tak, jak by malo byť, urob rozhodnutie. Prosím ťa, nielen spočítaj svoje hriechy, ale urob skutočné pokánie. Vieš čo, Boh nechce a u ňoho to ani neplatí, že jednoducho vypočítaš svoje previnenia a priznáš sa k ním. To nepomáha. To nič nerobí s tvojou duchovnou realitou. Ale jednoducho, ak ty urobíš pokánie, ak sa oddelíš, ak v mysli zmeníš svoju myseľ ohľadom hriechu a povieš, ja už v tom ďalej nejdem. Ja už nebudem ďalej zarmucovať Svätého Ducha, ale chcem ísť ďalej s Pánom Bohom. Chcem ísť ďalej s Ježišom. Chcem ho nasledovať a chcem ho poslúchať. Môžeš sa teraz pripojiť a modliť sa spolu so mnou. Drahý Pane Ježišu, modlím sa a ďakujem ti za to, že máš pripravené dobré veci aj pre môj život a ja si uvedomujem, že nie som pripravený na tú cestu. Uvedomujem si tie kompromisy v mojom živote. Uvedomujem si, Pane, že mnohokrát ma valcujú veci, ktoré s tvojim kráľovstvom nemajú nič spoločné a mnohokrát sú ako keby v mojich prioritách dôležitejšie. Pane Ježišu, prichádzam pred tvoju tvár. Prosím ťa, odpusť mi tieto veci. A ja sa odvraciam od toho. Odvraciam sa od morálnych kompromisov. Odvraciam sa od klamstiev a polopravd. Odvraciam sa od lží a ohováraní, od klebiet. Odvraciam sa od vlažného nasledovania teba. Odpusť mi to, Pane Ježišu, a prosím ťa, zápal taký svoj oheň v mojom vnútri, aby som ťa mohol nasledovať a aby som bol pripravený na čas tvojho zberu. Amen. Priatelia, o chvíľočku budeme počuť pieseň a určite neprelaďuj svoje rádio, pretože o chvíľu budeme počuť pokračovanie.

Vítajte po piesni. Pokračujeme ďalej a hovoríme dnes v našej relácii Hlas pre Slovensko. Hovoríme o slávnosti žatvy. V tej prvej časti, ak ste nás nezachytili, tak sme hovorili o troch slávnostiach. Hovorili sme o slávnosti paschy, hovorili sme o slávnosti letníc a hovorili sme takisto o poslednej z troch slávností, ktoré Boh kázal Mojžišovi, že má vyzvať mužov, aby určite prišli do domu Božieho počas týchto troch slávností. To boli také tri špeciálne slávnosti. Hovorili sme, že tie prvé dve, pascha a letnice, už došli aj k duchovnému naplneniu. Už to nie je len nejaký predobraz, nie je to niečo, čo bolo treba robiť v chráme, ale dnes vieme, že to má aj svoje duchovné naplnenie, má to svoj, ten tieň reality sa zrazu zmenil na skutočnú realitu a dnes vlastne vieme, že tieto dve slávnosti sú skrze Pána Ježiša Krista, jeho ukrižovanie, zmŕtvych stane a zoslanie Svätého Ducha sú vlastne naplnené. Hovorili sme, že ten posledný sviatok ešte čaká na svoje duchovné naplnenie a to je Sviatok stánkov, ktorý symbolizuje druhý príchod Pána Ježiša, keď si príde pre svoju cirkev a kedy vlastne zoberie tých ľudí, ktorí v tej žatve boli zožatí a bude to taká slávnosť zberu, kedy tá žatva sa zozbiera a Pán Ježiš so svojimi svätými v oblakoch vystúpi, tak ako on sám, keď bol vzkriesený, vystúpil. Ideme ďalej a v tej druhej časti chcem sa zamerať špeciálne na slávnosť žatvy, teda na letnice. Keď si uvedomíte tú postupnosť, tak vlastne vidíme, že slávnosť paschy sa naplnila. My neočakávame na nejakú slávnosť na Veľkú noc a vtedy zažijeme takú radosť toho, že sú odpustené naše hriechy. Áno, samozrejme, deje sa to. Ale my môžeme na každodennej báze vedieť, že Baránok Boží zomrel za moje hriechy. To je úžasná vec, že viem, že kedykoľvek urobím hriech, urobím niečo, čo zarmucuje Svätého Ducha, mám voľný prístup skrze obeť Pána Ježiša Krista, aby som prišiel pred Otca Nebeského, aby som ho poprosil, aby pre zásluhy svojho milovaného syna Pána Ježiša mi odpustil, aby ma umyl svojou krvou a aby som mohol vstúpiť do Otcovej prítomnosti, aby som mal pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná vec. Zároveň aj ten sviatok letníc, tá slávnosť žatvy je niečo, čo platí pre nás aj teraz. Jednoducho to nebolo len, že Duch Svätý bol vyliatý na letnice, tie historické, prvé, novozákonné, ktoré zároveň znamenajú vlastne taký štart a začiatok cirkvi, ktorá predtým neexistovala, ale znamená to, že Duch Svätý je stále tu. Duch Svätý je tu. To je niečo, čo je fantastické vedieť. Nie je to len nejaká poznámka, že vieme, že veríme v trojediného Boha, že veríme v Pána Boha, ktorý je Otec, ktorý je stvoriteľ celej zeme a všetkého vesmíru a všetkého, čo tu je. A že On stvoril aj človeka a celý mikrosvet, všetko proste, čo bolo stvorené. Že veríme v Pána Ježiša Krista, Jeho Syna, ktorý je takisto plnohodnotným Bohom, ktorý je ten, ktorý ako spasiteľ prišiel na túto zem a spomenieme Ducha Svätého, ktorý je ten, v ktorom je vložená Božia moc. On nie je Božou mocou, on je Božou osobou. A títo traja sú jedno. My neveríme v troch bohov, ale veríme v trojediného Pána Boha, ktorý žije v jednote a ktorý sa prejavuje aj dnes vo svete. A my potrebujeme vedieť, že táto osoba, táto Božia osoba, Duch Svätý je tu. My žijeme obdobie, kedy Duch Svätý je stále tu na tejto zemi a bol poslaný na to, aby vlastne bol blízko nás. Skúsme si pozrieť teraz a prečítať spolu z Evanjelia Jána zo 14. kapitoly a budem čítať od 15. do 18. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Môžete si to kľudne, ak máte Božie slovo doma, tak si ho prečítajte, ak nemáš Bibliu, tak si ju kúp. Žijeme v slobodnej krajine, na Slovensku, kde môžeš kdekoľvek sa dostať, teda kdekoľvek nie, a pravdepodobne v nejakom knihkupectve kresťanskom, ale nie je problém, aby si mal Bibliu. Je to hanba, ak nemáš Bibliu. Takže skúsme teraz sa pozrieť na tento text. Pán Ježiš ešte nebol ukrižovaný, ešte nebol vzkriesený z mŕtvych, ale hovorí, že príde Svätý Duch, príde Tešiteľ, že on dokonca poprosí Otca, a tento Tešiteľ, Parakletos, príde, aby bol so svojimi. On hovorí, svet nebude ho poznať, nebude ho vidieť, ale tí, ktorí patria Pánu Ježišovi Kristovi, budú mať obecenstvo so Svätým Duchom. A zároveň toto slovo parakletos znamená nielen tešiteľ, ale znamená to pomocník, radca, učiteľ, advokát. Proste tých prekladov je veľmi veľa, ale rozhodne to znamená mať vedľa seba špecialistu, mať niekoho, kto skutočne ti vie poradiť, keď si v problémoch. Niekoho, kto, keď chceš žiť podľa Božej vôle, tak on presne je odborník, aby ti s tým pomohol. A takýto Svätý Duch, takáto osoba je tu, aby bol s nami, aby bol blízko nás, aby nám pomáhal. Žiaľ, mnohokrát cirkev nefunguje týmto spôsobom. Ducha Svätého má len v nejakých teologických poznámkach, a v skutočnosti celá služba, všetko stojí mnohokrát na úsilí ľudí, na úsilí rôznych duševných schopností, rozumu, vôle a niekedy pocitov. Ale vieš čo, efektivita tej služby nemôže byť naplno vykonaná, ak nepoužijeme pomoc tohto pomocníka, tohto tešiteľa, tohto radcu, tohto učiteľa, ktorý je blízko nás. Vieš čo, ak si čítaš Božie slovo a poprosíš tohto učiteľa, ktorý viedol písateľov Božieho slova, keď písali Bibliu, a ty povieš, potrebujem pomoc Ducha Svätého, Duchu Svätý, pomôž mi, vysvetli mi tie veci, aby som porozumel Božiemu slovu. Tvoje čítanie sa stane úplne iné. Zrazu zistíš, že vchádzaš do hĺbok, v ktorých si nikdy sa nehýbal. Pretože ten, ktorý bol pri písaní Božieho slova, bude blízko teba, bude ti pomáhať, bude ti otvárať veci, ktoré sa nedajú len na úrovni ľudského rozumu, ľudského intelektu, ale ktoré sú zjavením. A Duch Svätý odkrýva zjavenia, aby sme porozumeli veciam, aby sme mohli byť v jednote s Pánom Ježišom Kristom. Zároveň, čo je skvelé, Božie slovo, Pán Ježiš to povedal, keď už odchádzal do neba tesne predtým, v skutkoch v 1. kapitole v 8. verši, a on povedal, teraz však na vás zostupí Svätý Duch. On vlastne prorokoval, hovoril, čo sa o chvíľu, o pár dní, o 10 dní stane na deň letníc. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Všimnite si, Svätý Duch nebol daný na to, aby sme mali nejaké pocity, aby sme mali nejaké emócie alebo nejaké iné veci, ale tá hlavná úloha, a ja zároveň súhlasím, že môžu byť pritom emócie, môžu byť pritom pocity a ďalšie prejavy, ale vieš čo? To, na čo dal Pán Ježiš dôraz, povedal, že Svätý Duch príde preto, a preto zostúpi jeho moc na Božie deti, aby sme mohli byť svedkami, aby sme mohli hovoriť Božie slovo smelo, aby sme mohli hovoriť o tom, čo Pán Ježiš urobil. A keď čítate tie prvé príbehy zo skutkov svätých apoštolov po vyliati Svätého Ducha, oni veľmi jasne hovorili, Pán Ježiš zomrel za vaše hriechy, vy ste ho svojimi hriechmi ukrižovali a on vstal z mŕtvych, jeho hrob je prázdny. Preto je Božia moc uvoľnená, preto môžete byť spasení, preto môžete byť vyslobodení zo svojich hriechov, preto živý Boh sa môže dotýkať aj teraz tejto chvíli tvojho života.
Vieš čo, to je úžasné vedieť. A ja ti poviem, že vždy, keď sa dáme Bohu k dispozícii, nikdy to nestojí na tom, že či máš nejaké pocity alebo nemáš, že či práve máš dobrú náladu a myslíš si, že teraz by som mohol byť svedkom o Pánu Ježišovi. V skutočnosti poviem vám, že najsilnejšie príbehy svedectiev v mojom živote sa udiali vtedy, keď som vôbec žiadne pocity nemal, kedy sa mi nezdalo, že som hodný toho, aby som niečo hovoril, ale jednoducho som posluchol, využil som tú príležitosť, ktorá bola, a užíval som si to, ako môžem hovoriť o tom, ktorý urobil tie úžasné veci v mojom živote, že mi odpustil hriechy, že zmenil môj osud, zmenil moje smerovanie a že dal istotu spasenia do môjho života. Takže ja viem, kam idem. Viem, kam smeruje môj život. A práve teraz, pár dní dozadu, s jedným starším zboru, z nášho zboru, sme boli spolu, modlili sme sa v takom parku a bol to piatok večer a pomaličky ten súmrak narastal a my sme sa prechádzali, rozprávali sme sa o zborových veciach, zároveň sme sa modlili za zbor, modlili sme sa za cirkev, aj za iné zbory, nielen za náš. A keď sme tak prechádzali a mali sme naozaj taký dobrý čas, zrazu bola úplná tma a neďaleko nás som videl takú skupinu chlapcov, ktorí tam popíjali a rozprávali sa a svietili ich zapálené cigarety a svietili ich mobily. A ja som hovoril, poďme tam. A keď sme tam prišli a začali sme im hovoriť,

už niečo maličko bolo zachytené. Nežil s Bohom. Práve sa opíjal, práve proste fajčil a tak ďalej proste. A ďalší z nich spomenul zbor apoštolskej cirkvi, kde takisto proste niečo, tiež len taká možno jedna, dve návštevy. Ale viete, čo bolo silné? Ja som si uvedomil, že ak ako cirkev sme medzi týmito ľuďmi, ktorí idú do zahynutia, prinášame im nádej, prinášame im to, aby mohli počuť o Pánu Ježišovi a zároveň, aby mohli sa rozhodnúť pre správnu cestu. Že vlastne je to taká spolupráca na tej žatve. Nevieme, kto tú žatvu urobí konkrétne v životoch týchto chalanov. Ale jednoducho, ak sme na tých uliciach, tak pracujeme na spoločnom diele, aby títo ľudia mohli byť spasení. A viete čo, potom jeden z tých chalanov, s ktorými som sa rozprával, povedal, tesne predtým, než si prišiel, som mal také depresívne myšlienky. A ten kamarát mi povedal, potrebuješ nájsť zmysel života. Asi 20 minút na to si prišiel ty a povedal si, Boh ma posiela za vami. A pre mňa je to veľmi silné, povedal tento chalán. A ja sa vám priznám, že aj pre mňa to bolo veľmi silné. A verím, že budeme v Rádiu 7 počuť jeho príbeh. Že budeme počuť to, ako Pán Boh ďalej pracoval v jeho živote. A verím, že aj vy máte takéto príbehy. Že máte takéto svedectvá o tom, ako Boh mocným spôsobom jednal a zasahoval ľudí okolo vás. A chceš, aby tento pomocník, ktorý prišiel a je pripravený v tej žatve ísť spolu s nami, aby ďalej spolupracoval s tebou. Môžeme aj teraz sa modliť. Pane Išu, ďakujeme ti, že si splnil svoj sľub a že si prosil Otca, aby vylial Svätého Ducha a že aj dnes je čas, kedy slávnosť žatvy pokračuje, kedy chceš, aby ďalší ľudia ešte vošli do tvojho kráľovstva. Pane, ja sa ti dávam k dispozícii a chcem ešte viac spolupracovať s tvojim Svätým Duchom. Chcem ešte viac byť použiteľný. Pane, ja odmietam vyhlásenia, že žatva skončila. Odmietam vyhlásenia, že nie je čas na to, aby ľudia sa prebudili. Odmietam vyhlásenia, že už evanjelium nemá dnes moc pre ľudí, ktorí to počujú. Ja sa otváram preto, aby som bol aktívny v slávnosti žatvy. Až dokiaľ ty neprídeš a nebude naplnená tá slávnosť zberu. Vydávam sa ti aj teraz tejto chvíli. Použi si ma, Pane. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami, že ste si vypočuli ďalšiu reláciu Hlas pre Slovensko na Rádiu 7 a ja vám žehnám, aby ste mocne sa hýbali ďalej v tom, čo Boh pre vás pripravil a prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Boh nie je vzdialený. On nie je len svätý a spravodlivý. On nie je len všemohúci stvoriteľ. On je tvoj nebeský otec. Starý zákon vykresľuje Boha ako svätého, spravodlivého a neprístupného. Keď čítame nový zákon, poznávame nové dimenzie Božieho charakteru. I keď je stále dokonale svätý a úplne spravodlivý, Ježiš učil, že Boh je náš nebeský otec, čo znamená, že s ním môžeme mať intímny a blízky vzťah. Vítajte pri počúvaní relácie Dotyky, biblickom vyučovaní Charlesa Stanleyho. Dnes bude zdôrazňovať otcovstvo a rolu otcov v rodine. A ani sa nedá začať lepším príkladom ako vzťahom medzi Ježišom a Bohom Otcom. Ich puto je živý obraz modelovaného vzťahu otca a syna. Veríme, že všetci otcovia budú pozorne počúvať, učiť sa a potom aplikovať tieto nádherné vzťahy vo svojom živote. A teraz už počúvajme Charlesa Stanleyho.
1: Náš nebeský otec, časť prvá. V Biblii sa dá nájsť veľa Božích mien a každé z nich nesie nejakú charakteristickú črtu alebo atribút Boha. Nie sú to len tituly, ktoré sa niekde chaoticky vyskytujú. Každý jeden z nich je dôležitý. A v dnešnom rozprávaní by som sa chcel s vami pozrieť práve na tieto Božie tituly. Keď o ňom premýšľame na základe Starého zákona, vidíme ho hlavne ako stvoriteľa. Je nazvaný ako pradávny dní. Je nazvaný ako svätý, všemohúci, všemocný Boh. Je nazvaný ako otec Abraháma, Izáka a Jakoba. Skala, pevnosť, útočište. Boh má v Biblii veľké množstvo mien. Ale to meno, ktoré potrebujeme uchopiť, ktoré spôsobí zmenu v našom živote, ktoré nám umožní mať ten pravý vzťah s Bohom, je to, ktoré tak často používal Pán Ježiš. Popravde, bol to jeho najobľúbenejší titul, ktorý používal, keď hovoril o Bohu, a to, že Boh je náš otec. A to je aj názov dnešného posolstva. Náš nebeský otec. Bol by som rád, keby ste sa so mnou pozreli do listu Galaťanom 1.1. Pavel, apoštol poslaný nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Mohli by ste si všimnúť, že v každej epištole, ktorú napísal apoštol Pavol, označuje Boha ako Boha Otca. Jeden z hlavných dôvodov, prečo tak často nie sú uspokojené naše potreby v tomto živote je, že nepoznáme toho, s kým hovoríme. A často je dôvodom, prečo podľahneme hriechu skutočnosť, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali a mohli, a ako by si to on želal. Bol by som rád, keby ste sa na to dnes pozreli trochu inak, pretože budeme premýšľať o otcoch a o vzťahu, ktorý mal Ježiš k svojmu nebeskému otcovi a o jeho službe, ktorou sa pokúšal priblížiť toho transcendentného Boha k jeho ľuďom. Myslím tým jednoducho to, že v myslení mnohých ľudí je Boh veľmi vzdialený a oddelený od nich. Napríklad aj v chráme bol záves, ktorý oddeloval svätinu svätých. Kňaz tam smel vstúpiť iba jedenkrát za rok. Takže do veľkej miery je pravdivá myšlienka, že Boh je taký svätý, že musí byť oddelený od ľudí. A tu si pripomenieme, že počas ukrižovania Pána Ježiša sa niečo s tým závesom stalo. Roztrhol sa od hora až nadol. Ale počas celej svojej služby Pán Ježiš hovoril čosi, čo by sme mali pevne uchopiť. Dovolte mi povedať to hneď na začiatku. Pretože dnes chcem hovoriť k otcom, ktorí počúvajú, ale chcem o tom hovoriť v trochu inom svetle. A poviem to dnes 2 alebo 3 krát, takže vám to určite neujde. Dieťa získava svoj najhlbší a svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Teda ak je pozemský otec krutý, hrubý, aj ťažké s ním vychádzať, nepočúva dieťa a nerozumie mu, potom dieťa vyrastie s takým obrazom o Bohu, nebeskom otcovi. Ak je otec milujúci, milý a vnímavý, ak je to ten typ otca, na ktorého sa všetci chceme podobať, samozrejme, dieťa vyrastá so silným pocitom istoty a bezpečia. Keď začne premýšľať o Bohu, jeho prístup k nemu bude celkom iný. Viem to z rozhovorov s mnohými a mnohými ľuďmi. Viem to z čítania veľkého množstva kníh, ale predovšetkým to viem zo svojho vlastného života. Je to preto, že som vyrastal veľa rokov bez otca, a vôbec som nerozmýšľal nad tým, aké je to mať otca. Preto som mal veľmi zlý obraz o tom, aký je Boh. Mal som pocit, že Boh je veľmi ďaleko, lebo som strávil veľa času v osamelosti. Mal som pocit, že Boh je Bohom hnevu a súdu, pretože tak mi to povedali. Dávaj pozor, nehreš. Ak to budeš robiť, zomrieš a pôjdeš do pekla. Trvalo to veľa rokov, kým som skutočne prekonal svoj negatívny názor na to, aký je Boh. Bolo to kvôli tomu, čo som videl, čo som zažil a čo som sa naučil. A chcem vám povedať, že to nie je len moja skúsenosť, ale skúsenosť veľa iných ľudí. Počas mnohých rokov, keď som bol pastorom, som počúval dosť ľudí na to, aby som zistil, že otcovo vedenie, jeho prítomnosť alebo neprítomnosť nezmazateľne poznačí postoj dieťaťa k Bohu. Preto je veľmi dôležité, aby sme my, otcovia, žili taký život a predstavovali taký vzor, aký naše deti potrebujú. Chcem, aby sme to mali na mysli, keď si budeme hovoriť o tom, čo si myslel Ježiš, keď premýšľal o otcovi. Pretože vidíte, že v jeho mysli otec bolo to najlepšie oslovenie pre Boha. Preto si teraz prosím, otvorte Biblie a pripravte sa, pretože vás chcem previesť niekoľkými miestami písma. Pravdepodobne budem väčšinu z nich citovať, ale nie všetky. Chcem, aby ste si ich teraz so mnou prešli a pamätali na to, že titul Otec bol Ježišov najobľúbenejší, keď hovoril o Bohu. Nikto nepozná Boha tak, ako ho pozná Ježiš, a on ho najradšej nazýva Otcom. A tu je dôvod. Ježiš chcel vo svojej dobe priblížiť svojim súčasníkom Boha, ktorý bol v ich mysliach transcendentná, absolútne svätá bytosť. Chcel ho priniesť sem dolu, kde žijeme a kde oni žili, aby videli, že on nie je len niekde hore v nebesiach, ale že on je náš otec, ktorý chce byť intímnou súčasťou našich každodenných životov. Taký je on otec. Ale keby ste ho videli len tak, ako ho videli písatelia starého zákona, vôbec by ste ho nevnímali takto. A preto chcem, aby ste si všimli, čo hovorí Ježiš. Napríklad, pripomeňme si, čo hovoril Ježiš, keď sa pýtal svojich učeníkov v Evanjelium podľa Matúša 16.13. Za koho ma považujú ľudia? A tak mu dali niekoľko odpovedí o prorokoch a potom Peter povedal v 16. verši. Ty si Kristus, syn Boha živého. A Ježiš mu odpovedal v 17. verši. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Tak Ježiš prisvedčil, že je syn Boží a tým samozrejme tiež prisvedčil, že Boh otec je jeho Bohom. A ako ho oslovoval? A chcete, čítajte so mnou. Začnime teda v Evanjelium podľa Jána v 5. kapitole a prejdime si niektoré verše. Verím, že si to nájdete, pretože ak si to prečítate sami, budete to vnímať inak. Nájdete si so mnou Jána 5. kapitolu. Veľká časť tejto kapitoly sa zaoberá Ježišom, ktorý ho oslovuje ako otca. Napríklad v 19. verši hovorí. Ježiš odpovedal a riekol im. Pozrite sa na to, čo mi Ježiš povedal. Si nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ak otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, ale celý súd odovzdal synovi. Aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A ešte sa pozrime do 37. verša 5. kapitoly. A otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. A tak by sme mohli pokračovať. Hovoril o Bohu ako o otcovi. Z toho vidíme, že Ježiš sa najradšej vyjadroval o Bohu a opisoval ho ako otca. A chcete, pozrite sa so mnou do Jána 14 a 15. Všimnite si tu niekoľko veršov. Zapamätajte si, ako začína 14. kapitola hneď v prvom verši. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. A potom v druhom verši hovorí o svojom otcovi. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? Teraz sa pozrieme do 15. kapitoly Evanjelium podľa Jána. Túto krásnu kapitolu o vzťahu k Pánovi Ježišovi a k Otcovi začína slovami. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Je tam môj otec. Takže znovu tu hovorí o ňom osobne ako o svojom otcovi. Teraz by som bol rád, keby ste sa na chvíľu pozreli do Matúša 26:39. Je to dôležitý verš. Ak si spomeniete, je to čas, keď je Ježiš v záhrade Getsemane. A v 38. verši hovorí: Moja duša je veľmi smutná až na smrť. A potom počúvajte, čo hovorí v 39. verši. Trochu podišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Oslovuje ho ako otca. Znovu ho oslovuje môj otec. Ďalej sa môžeme pozrieť do Evanjelia podľa Lukáša 23. Chcem, aby ste si tam všimli dva verše. A všimnite si, čo sa deje na kríži. V Lukášovi 23:34 hovorí. Ježiš povedal, Oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A potom vo verši 46. Tu zvolal Ježiš silným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takže vidíme Krista, ktorý rovnako na začiatku svojej služby, tak aj pri svojich posledných nádychoch oslovuje Boha ako Otca. Ďalej, 17. kapitola Jána, verš 25. Toto je Pánova veľkňažská modlitba. Tu sa modlí Ježiš a oslovuje Boha ako Otca. Hovorí, spravodlivý Otče. Tak ho oslovuje Ježiš v tejto konkrétnej modlitbe. Ďalej sa na chvíľu môžete pozrieť do Evanjelia podľa Matúša, kapitoly 11. Je tu nádherný odsek o záujme Pána Ježiša o nás a o tom, ako nás povoláva k sebe. Matúš 11:25. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Otče, Pane neba a zeme. Tu ho nazýva Pánom neba a zeme. A predtým ho oslovil, spravodlivý Otče. Zaujímavé je pozrieť sa aj na iné miesta písma, hovoriace o Otcovi. Pozrime sa do Matúša 6:25. Je tu zaznamenaná kázeň na hore a Ježiš sa tu znova odvoláva na Otca. Hovoril s ľuďmi o ich životných potrebách a povedal, viete, že Otec pozná vaše potreby. V 25. verši hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Pretože v 32. verši hovorí, veď toto všetko zháňajú pohania. A to sú stratení ľudia. Verš 32 pokračuje. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Takto im tu zdeľuje, že Boh je nebeský Otec a taktiež náš nebeský Otec. Ak chcete, pozrite sa naspäť do 6. kapitoly Matúša. Hovorím tu o modlitbe a o dávaní almužiem. 4. verš znie takto. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. A potom v 6. verši hovorí. Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. V 8. verši hovorí, nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Cez všetky tieto odseky sa Ježiš snaží k niečomu prepracovať. A to, k čomu sa snaží priviesť ľudí, je myšlienka, že Otec nie je vzdialený. On nie je transcendentný. On nie je len svätý a spravodlivý. On nie je len vševediaci, všemohúci a všade prítomný. On nie je len ten všemohúci stvoriteľ. On je náš nebeský Otec. A preto hovorí, toto je spôsob, ako sa máte modliť. V 9. verši 6. kapitoly Matúša. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Hovorí, že by ste mali Boha oslovovať tak, ako chcete, aby ste ho videli. Ako nášho Otca. Ako môjho Otca. A preto aj Ježiš ho oslovuje. Môj Otče. Otec. A hovorí nám, že keď sa k nemu ideme modliť, máme sa k nemu modliť ako k svojmu Otcovi. A pokračoval ďalej. Matúšovi 6. Teraz váš Otec pozná vaše potreby. Keď vchádzate do svojej izbičky, aby ste sa modlili k svojmu Otcovi. Ale bol by som zvedavý, koľký z nás o Bohu uvažujú predovšetkým ako o svojom vlastnom nebeskom Otcovi. On nie je Otcom sveta. On je stvoriteľ sveta, ale neexistuje nič ako spojené všeobecné bratstvo celého ľudstva. To vôbec nie je pravda. Viete, nemôžete povedať, Hospodin je môj pastier, Žalm 23.1, ak Ježiš nie je váš spasiteľ. Nemôžete povedať, náš Otče, ktorý si na nebesiach, Matúš 6.9, a zaprieť jeho jednorodeného syna. Len vďaka jeho synovi môžete povedať, môj Otče, ktorý si na nebesiach. Každý jeden veriaci má výsadu, právo a moc pristúpiť k všemocnému zvrchovanému Bohu. I keď stovky mien opisujú jeho predivnosť, vy i ja máme výsadu jednoducho pred ním pokľaknúť alebo sa postaviť a povedať, môj Otče. Je v tom intimita. A to je presne to, čo sledoval Ježiš. Chcel, aby sme cítili intimný vzťah s Otcom. Chcel, aby sme prežívali niečo, čo on prežíval, čo cítil vo vzťahu k svojmu Otcovi. A tak, keď čítame všetky tieto miesta, to, čo nachádzame, je znovu a znovu tá istá myšlienka. Premýšľajme teraz o niečom. Dôvod, prečo používal slovo Otec, je myslím ten, že to je najintimnejší spôsob, ako nás mohol priblížiť k nemu a ako nám mohol pomôcť pochopiť, že Otec sa naozaj zaujíma o pondelkové ráno, o to, čo sa deje v našom živote, alebo o hociaký iný deň týždňa. A preto verí, že máme prinášať svoje prosby Otcovi. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Matúš 6, 9 až 11. Takto môžeme pristupovať k Otcovi. Ježiš netrávil čas tým, že by ho volal Bohom. Nie, že by to niekedy neurobil, ale jeho myšlienka bola, on je môj Otec. On je váš Otec. On je náš nebeský Otec vo svojej jedinečnosti a intimite. Chcel nám pomôcť porozumieť tomu. A preto to hovoril svojim učeníkom znovu a znovu a znovu. Raz povedal Filip v Evanjelium podľa Jána 14.8. Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Skutočne opísal svoj vzťah s Otcom takým nádherným, intimným spôsobom, že ho zatúžili poznať. Prečo to zdôrazňujem, má hlavne jeden dôvod. Ľudia chcú vidieť ešte jeden zázrak, ešte jedno uzdravenie a chcú dostať ešte jeden duchovný dar. A čo milovať Otca? Čo tak oslavovať ho? Nechcem, aby sme zabudli a vynechali fakt, že Pán Ježiš strávil 33 rokov na zemi tak, aby sa ľúbil Otcovi. Počúvajte, čo povedal. Uvažujte, ako bol Pán Ježiš Kristus s ním spokojný. Vráťme sa k trom veršom z písma. Otvorme si Jána 10. kapitolu. Vieme, že Ježiš neprijímal nič z toho, čo robil. Napríklad v Jánovi 10.10 hovorí, ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Lukáš 19.10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. Marek 10.45. Prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Pán Ježiš vedel, čo je jeho poslanie. Ale počúvajte, čo teraz hovorí v Jánovi 10. kapitole. Hovorí od 27. verša. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Pozrite sa na to, verše 29 a 30. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Uvedomujete si, čo hovorí? V Marekovi 10, 45 povedal, prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Ján 10, 10. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Lukáš 19, 10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. A Ján 6, 37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Pri inej príležitosti hovorí v Jánovi 6, 65. Nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to Otec nedá. Každý spasený človek je výsledkom práce Boha Otca. On urobil rozhodnutie na základe práce Boha Otca v jeho živote. To je jeden príklad. Ďalej sa môžeme na chvíľu pozrieť do 15. kapitoly Jána. Začníme 14. veršom. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhmi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. A teraz pozor, pretože 15. verš pokračuje. Pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Vidíte, že hovorí, naučil som vás to, čo mňa naučil Otec. Hovorí, Všetko, čo som prijal od Otca, o tom všetkom som vám povedal. Vráťme sa teraz do Jána 5. kapitoly. Čítali sme si odtiaľ pred malou chvíľou a chcel by som, aby ste si vypočuli ešte raz, čo hovorí v 19. verši. Ježiš odpovedal a riekol im. Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba. Dobre počúvajte. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, žijúci medzi ľuďmi, tu sám o sebe hovorí. Nemôžem nič robiť sám od seba. Opäť 19. verš. Len to, čo vidí robiť Otca, len to, čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. To, čo tu čítame, je Ježišov opis svojho vzťahu s Otcom. A chcete? Pozrite sa do 8. kapitoly Jána. Tu nájdeme krásny opis jeho vzťahu s Otcom. Začnime čítať v 28. verši. Ježiš im teda povedal, keď povýšite Syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba. Toto nie sú moje plány, toto nie je môj zámer, toto nie je môj program. Ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ho samotného. A toto milujem, pretože 29. verš pokračuje nasledovne. Pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Nebolo by nádherné, keby sme toto mohli povedať? Vždy robím to a jedine to, čo sa páči Otcovi. Vo všetkom tom, čo povedal Ježiš, môžeme vidieť jednu myšlienku. Pozrite sa, Otec a ja sme jedno. On je môj Otec a ja som jeho Syn. Prišiel som vykonať jeho vôľu a budem robiť iba to, čo som videl robiť Otca. A povedal, a budem vám hovoriť iba to, čo Otec hovorí mne. Nemám žiadne iné plány okrem jeho plánov. Som tu len ja pre jeho dobro. Som tu len preto, aby som slúžil jemu. Hovorí, to je vzťah môjho Otca so mnou. Viete, vy i ja potrebujeme vidieť nebeského Otca, presne takého, aký je. On je spravodlivý, svätý a zvrchovaný stvoriteľ a všemohúci a zároveň je váš nebeský Otec a môj nebeský Otec. A zároveň platia všetky tie charakteristiky, ktoré sme si ešte spomínali a je veľa ďalších. Takýto je On, Otec.
0: Keď raz pochopíme aspoň čiastočne Božiu identitu, náš strach a obavy sa rozplynú. Charles Stanley nás vyzýval, aby sme spoznávali svojho nebeského Otca pravidelným štúdiom jeho slova. Začnite svoje štúdium v Evanjeliu podľa Jána, ktoré nám podáva intímny obraz Pána Ježiša Krista. A pamätajte, spoznať Ježiša znamená spoznať Boha. Príslovie 9.10 hovorí, počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvetejšieho je rozumnosť. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 11. verš. Ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. 2 týždne potom, ako sa dozvedel, že má poškodený zrakový nerv, stratil Šimon zrak. Musel predať auto, dom a väčšinu svojho majetku a presťahovať sa do domova dôchodcov. Ako dobrovoľník pomáhal upratovať a nahrávať knihy v rámci kresťanskej služby na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Keď však prišiel o zrak, musel sa vzdať aj tejto aktivity. Napriek všetkému sa Šimon nevzdal viery a podľa priateľov vyzeral šťastný. Bolo to preto, že podobne ako apoštol Pavol sa naučil byť spokojný vo vzťahu s Ježišom Kristom a nespoliehal sa na okolnosti. Hoci bol fyzicky v temnote, duchovne žil uprostred Kristovho životodárneho svetla. Apoštol Pavol povzbudzuje Filipenov, aby sa ustavične radovali v Pánovi. Čiže nielen vtedy, keď sa im darí. Prečo? Pretože Pán je blízko. Ak cítia úzkosť, môžu s vďakou prosiť za svoje potreby. Takáto modlitba v nás vzbudzuje dôveru v Boží spôsob riešenia a jeho načasovanie a na druhej strane nás naplňa jeho pokojom. Keď hrozí, že nás problémy a pokušenia znechutia alebo rozptýlia, zamerajme sa na Božiu životodarnú dobrotu. Bez ohľadu na ťažkosti, ktoré prežívame, buďme ako Šimon. Reagujme s vierou, dôverou a modlitbou, sústreďme sa na Božiu dobrotu a žijme v Ježišovom tele. Potom aj my spoznáme spokojnosť v ňom a Boh nám dá svoju silu.

0: Rozhlas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov. Častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a krajina, o ktorej si dnes niečo povieme, je Vietnam. Dlhý názov tejto krajiny je Vietnamská socialistická republika a nachádza sa v juhovýchodnej Ázii, na polostrove Zadná India. Susedmi Vietnamu sú Kambodža, Čína a Laos. Hlavné mesto je Hanoj. Vietnam je socialistická republika, ktorá vznikla v roku 1976 spojením Vietnamskej demokratickej republiky, alebo Severného Vietnamu, a Republiky Vietnam, bývalého Južného Vietnamu. Rozlohu má 330 000 km². Najpoužívanejšie jazyky sú vietnamčina a angličtina, ktorá je tu rozšírená skoro ako druhá reč ľudí. Ale používa sa aj francúzština, čínština, kmerčina, ďalej niektoré horské jazyky alebo dialekty a malajčina. Najrozšírenejšie náboženstvá sú budhisti, tých je asi 52%, ďalej kresťania, asi 9%, veľkú časť obyvateľov tvoria pritom ateisti. Vietnam dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale stále ešte pomerne zaostalým poľnohospodárskym krajinám. Počet obyvateľov je viac ako 90 miliónov. Vietnam je jednou z mála zostávajúcich komunistických krajín na svete. Vláda udržuje prísnu kontrolu nad politickými prejavmi obyvateľov a nedávno rozšírila a upevnila svoju kontrolu aj nad všetkými náboženskými aktivitami. Používa špeciálne protináboženské policajné sily k zastaveniu náboženských skupín prostredníctvom diskriminácie a násilia. Oficiálne vládne dokumenty poverujú miestne orgány, aby nútili kresťanov zriekať sa svojej viery. Vláda otvorene obmedzuje náboženskú slobodu prostredníctvom právnych predpisov, požiadaviek na registráciu a tým aj zastrašuje a utláča neschválené náboženské skupiny. V niektorých mestských oblastiach sú náboženské aktivity povolené v rámci vládou schválených parametrov. To je však veľmi obmedzené množstvo. Naproti tomu vo vidieckých oblastiach vnímajú miestne úrady kresťanstvo otvorene ako hrozbu a často používajú diskrimináciu, zastrašovanie, ničenie majetku, väznenie, bytie a nútenie vzdať sa viery, aby zastavili alebo obmedzili rast cirkvi. Viac ako 50 etnických skupín vo Vietname čelí prenasledovaniu kvôli ich etnickej príslušnosti a tiež kresťanskej viere. Vládne vojenské zložky niekoľko kostolov vyrabovali, je známe, že uniesli a mučili veriacich a troch z nich dokonca zabili. Vietnamskí muži bežne mávajú dve manželky, pijú alkohol a uctievajú zosnulých predkov. Ak sa Vietnamec stane kresťanom a opustí tieto praktiky, vníma sa to ako porušenie sociálnych noriem a jednoty spoločnosti. To sa nepáči ako vláde, tak ani bežným obyvateľom a je to zámienkou pre prenasledovanie kresťanov. Prihovárajme sa Pánovi za nich. Pane Ježišu, my ťa prosíme za kresťanov, ktorých máš vo Vietname, aby si ich posilnil. Chválime ťa za to, že cirkev rastie, že evanjelium sa šíri. Napriek tomu otvorenému tlaku a nepriateľstvu zo strany vlády a obyvateľov. Prosíme, Pane Ježišu, aby si veriacich ochraňoval, aby si ich posmelil, aby sa nebáli vietnamskej vlády, ale v dôvere v teba našli posilnenie a povzbudenie k svedectvu. Modlíme sa za tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša a skoncovali so svojím predošlým spôsobom života, aby sa už k nemu naozaj nevrátili. Aby aj svojim zmeneným životom boli mocným svedectvom o sile evanjelia pre ďalších ľudí. Prosíme, Pane, aby si sa dotkol aj tých, ktorí majú v krajine moc a vplyv, aby si obmedzil a zastavil moc tej komunistickej strany a vlády, ktorá sa otvorene stavia proti tebe a tvojmu slovu. Prosíme, aby Vietnam mohol tiež zažiť slobodu, akú sme mohli spoznať v našej krajine a tvoje evanjelium, aby mohlo priniesť nové ovocie pre tvoju slávu. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi jednú chváli, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začneme ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov. Častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: 6. oktobra máte naladené Rádio 7, máme niečo krátko po 7. hodine. Moje meno je Kristinka a budem vás sprevádzať týmto ránom. Neviem, ako ste vstali dnes z postela, alebo možno ešte práve vstávate, ale verím tomu, že práve aj chvály, ktoré hráme na Rádiu 7, vás povzbudia alebo dobre naladia aj do tohto dňa. Niekedy tá dobrá nálada nemusí znamenať, že sa tak prechádzate ružovým sadom, respektíve, že máte taký pocit, ale tá dobrá nálada môže znamenať aj, že ste jednoducho správne nastavení. Aj napriek tomu, že môžete pociťovať rôzne emócie počas toho dňa, ale to správne nastavenie, to správne nasmerovanie počas dňa, jednoducho, keď je dobré, tak myslím si, že niekde v hĺbke sa nám ten pokoj vytvára a ja verím tomu, že to nastavenie a ten pokoj nám dáva Pán Ježiš Kristus. Poďme ho za to teraz chváliť.

Ako to máme už v pracovných týždňoch vo zvyku, tak aj práve v tejto chvíli nás bude čakať krátke zamyslenie s názvom Do života. Verím tomu, že vám to aj do toho dnešného dňa dá niečo, pretože budeme čítať z knižky Sýpky Božích zasľúbení. A sú to zamyslenia, ktoré napísal Charles Spurgeon. Ak náhodou tohto kazateľa ešte nepoznáte, tak myslím si, že minimálne z nášho éteru jeho myšlienky spoznáte aj práve dnešné ráno. A tak vám žehnám, aby ste si našli túto chvíľku času sa tak naozaj trošku zastaviť, započúvať, je to iba pár minút a verím tomu, že to dobré nastavenie, o ktorom sme sa pred chvíľkou rozprávali, budete môcť mať aj vďaka relácii Do života.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

náš vodca. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie nás do každej pravdy. Ján 16.13. Pravda je ako hlboká jaskyňa, do ktorej by sme chceli vniknúť, ale sami ju nedokážeme prebádať. Vstup je síce úplne osvetlený, ale ak chceme vojsť hlbšie a skúmať jej chodby, potrebujeme vodcu, inak zablúdime. Svätý Duch, ktorý spituje aj hlbiny, chce každého veriaceho uviesť do úplnej pravdy. Vedie nás podľa toho, ako sa dokážeme s pravdou popasovať z jednej jaskynej chodby do druhej, aby sme lepšie spoznali hĺbky Božie a aby sa pred nami odkryli Božie tajomstvá. Pre úprimne sa pýtajúcu dušu je to drahé zasľúbenie, lebo my by sme síce pravdu veľmi radi spoznali a prenikli do jej hĺbky, vieme však, že v nej ľahko môžeme zablúdiť a cítime potrebu mať vodcu. Preto sa tešíme, že Pán nám poslal Svätého Ducha, ktorý zostane s nami. Chce byť našim vodcom a my s vďačnosťou príjmame jeho vedenie. Chceme poznať úplnú pravdu, aby sme neboli jednostranní a nestratili istotu. Nechceme zostať nevedomí v žiadnej časti poznania, aby sme neprišli o žiadne požehnanie a nestali sa obeťou hriechu. Boží duch prišiel, aby nás priviedol k plnej pravde. Počúvajme pokorne jeho slová a nasledujme jeho vedenie.

Milí poslucháči, sme naspäť po hudobnej prestávke. Dnes sa budeme rozprávať na tému tohto týždňa, ktorú sme započali už včera. A ja vám ju teda prečítam. Nachádza sa v Biblii v knihe Prísloví. Je tam napísané, že každá cesta človeka správna zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. My si naozaj môžeme niekedy hovoriť, že veď mám dobrú motiváciu, idem urobiť dobrú vec, ale iba Hospodin vidí do tých hĺbok, ktorých nie vždy ani my sme si sami vedomi. Ja musím povedať aj zo svojho života, že kým som si nečítala Bibliu, tak som nechápala úplne môj stav, že aký je vážny a prečo potrebujem záchranu, a povieme si o tom viac o malú

Storyboard.

Pred malou chvíľou som spomínala, že Boh sa pozerá do takých hĺbok a aj vidí do takých hĺbok, do ktorých ja som nevidela, kým som si nezačala čítať Bibliu. A poviem to aj na jednom príklade, akože je ich mnoho a mohla by som naozaj, že z každého dňa niečo vyťahnuť. Ale pamätám si napríklad zmenu, ako som sa začala pozerať na to, čo si obliekam. A možno je toto taká téma, pri ktorej dievčatá, ženy možno prevracajú oči, ale ja som si uvedomila, že potrebujem sa na to pozerať ako na každú ďalšiu oblasť biblickými očami alebo tými Božími očami, pretože je to naozaj hlbšie. Ten Boží názor na všetko je hlbší ako ten môj a je pravdivejší a napokon aj láskavejší. O tom, ako to funguje, poviem o chvíľu.

pamätám si, že v jednom období som si kupovala šaty a sukne takých aj kratších dĺžok a pamätám si, že raz som sa rozprávala s mojou vedúcou na doraste, na takom mládežníckom stretnutí o tom, ale neprišla za mnou s nejakým akože že karhaním alebo čo, len jednoducho na to prišla téma tak vo všeobecnosti a ja som sa aj potom pýtala, že dobrá, že túto sukňu, ktorú mám teraz na sebe, že to sa ti zdá prikrátke alebo je to ešte v pohode a ona hovorí, že no, že za ňu by to už bolo akože kratšie. A ja som nebola na to nahnevaná, pretože ona hneď, ako sme sa rozprávali o tej téme, mi ukazovala miesta v Biblii, kde je vlastne napísané, že jedna vec je spraviť hriech vo svojom srdci, že nejak zle rozmýšľať o druhých, nárokovať si na tela druhých, hej, že to, ako pokukujeme po ľuďoch, je tiež niečo zlé v našom srdci, ale že druhá vec je ako keby dopomôcť k tomu, zviesť niekoho na ten hriech. A ja viem, že muži sa musia strážiť, ale aj my ako ženy môžeme byť v tom nejakým spôsobom napomocné a že dá sa obliekať veľmi pekne, ale zároveň aj cudne. A s touto myšlienkou už radšej končím, lebo viem, že možno máte aj nejaké veci, čo by ste k tomu povedali. Môžete nad tým popremýšľať. Ja som len chcela upriamiť na to, že Božie slovo nám hovorí naozaj aj do praktických vecí, aj keď sa naša cesta zdala najskôr úplne v pohode. Po 8 hodine vás už pozývam do počúvania Dobrého štartu spolu s Dávidom.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov. Častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia a poslucháči, práve v týchto chvíľach sa začína Dobrý štart na vlnách Rádia 7 a ja tu pred sebou vítam Dávida. Dávid, ahoj.
2: Ahojte a ja vítam tu pred sebou Kiku.
1: Ahojte. A tak to môžeme ísť stále dokola. Ja som síce povedala, že sme v Rádiu 7, ale ako sa tak pozerám na tvoj mikrofón, Dávid, tak si tam žiba, že rádio. Už tam tá sedmička niek odpadla. Nevadí. My sa budeme tiež dnes rozprávať o téme z Božieho slova a bude sa to týkať teda pokory. A pokora je niečo podľa mňa, že čím sa vieme aj tak zatriediť, alebo vieme zatriediť ľudí okolo seba, že tento človek je taký pokorný, alebo že tento je taký pyšný, alebo aj možno o sebe to vieme povedať, že kedy sme sa zachovali pyšne, kedy pokorne. A niekedy sa akože dáva na piedestal tá pokora, že akože to je dobré, hej, ale potom sa z nej vie stať taká, že falošná pokora. Dávid, čo si myslíš, že je falošná pokora a že či sa ti to niekedy stalo, alebo nejak v tvojom okolí, že si to spozoroval?
2: Ja neviem. Nie. Podľa mňa falošná pokora môže byť to, keď niekto vyjadrí úctu, napríklad mne alebo tebe, a ty namiesto toho, aby si za to poďakovala a potom tú vďaku priniesla Bohu, tak ty povieš, no ale to nič nie je a tak. Tak to nejak si predstavujem falošnú pokoru.
1: No to ale znamená, David, že ty, ja o tebe teda viem, že ty nemáš rád, keď je na teba nejak stočená pozornosť, že keď sme niekde v spoločnosti a začnem o tebe rozprávať niečo pozitívne, že čo si spravil, aké diela si vyrobil a, alebo proste niečo, čo sa ti podarilo, nejaký úspech a ty si hneď taký, že ma utišuje, že nemám nič hovoriť a tak. Je to pokora alebo je to falošná pokora?
2: Môžem si zavolať?
1: Priateľ na telefóne.
2: Asi si ma možno dostala, ale možno mám iný príklad falošnej pokory.
1: No poď.
2: Keď niekto hovorí, že ako veľmi je pokorný a pritom nie je.
1: To je pravda. Akože hneď ako si povieš o sebe, že si pokorný, tak už vlastne nie si.
2: Ja som si predstavil ten biblický príbeh, ako sa modlia tí Židia na rohu ulic, aby ich všetci videli, že aké sú veľmi akože bohabojní, nábožní a ako sa veľmi vedia modliť. A potom je tam tá ďalšia osoba, ten hriešnik, ktorý príde do chrámu a ani nevôjde dovnútra, ale modlí sa a Bože, zhrešil som a tak, tak to je pre mňa akože tá skutočná pokora, ktorá nemusí byť v svetle reflektorov a žiari nejakej slávy a toho, aby nás videli ostatní.
1: Úplne súhlasím a ďalej na tému pokory budeme pokračovať aj po piesni. Prečítame si aj biblické verše na túto tému.

0: Dnes spolu s Kikou sa v dobrom štarte rozprávame na tému pokory a konkrétnejšie celá téma znie Pokorným Boh dáva milosť. Dnes si budeme čítať aj z prvého listu Petra z 5. kapitoly, ale ešte predtým by som veľmi rád nadviazal aj na tú predošlú myšlienku tej falošnej pokory. Mm-hmm. Nemusíme žiť s falošnou pokorou. No a Kika nám v tejto chvíli veľmi rada určite prečíta aj verše, ktoré sa týkajú dnešnej témy.
1: Tá falošná pokora, to dúfam, že ešte rozbalíme dnes. Každopádne v prvom liste Petra v 5. kapitole verše 5 až 6 sa píše toto. Podobne mladší, poddaní buďte starším. Všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. No a tuto napríklad vnímam už trošku také paradoxné vyjadrenie, že sa máme pokoriť, aby potom nás Boh povýšil, ale vlastne ľudia niekedy zostávajú v tej pokore v zmysle, že si myslia, že to sú také šedé myšky, ktoré sú ubité životom a radšej nikdy nič nepovedia a tak. A že vlastne takto si človek predstavuje pokoru. Ale ja musím povedať za seba, že napríklad ja som zažila jednu situáciu, kedy mi bolo ublížené od jednej mojej kamarátky a potrebovala som to povedať nahlas a až tak oficiálnymi cestami sme to potrebovali riešiť. A veľmi som toto riešila, že veď, ale ja ako kresťanka pokorná, že mala by som sa na to vykašľať, odpustiť jej a proste neriešiť to, hej, že to je to odpustenie. Ale myslím si, že sa dá odpustiť, ale dá sa aj za seba postaviť. Že ja som veľmi vzácna v Božích očiach a to nie je nepokorné správanie, keď chceš, aby pravda vyšla najavo. A že ja som aj tuto videla, že Boh naozaj, že ma časom povýšil nie v zmysle, že som teraz niečo viac alebo tak, ale že aj ja som sa nemusela nechať udupať, lebo viem, kým som v Božích očiach a to je to povýšenie v úvodzovkách, hej, že to je to, že máš tú identitu v ňom a že keď ti niekto niečo zlé robí, tak vieš sa spoľahnúť na Boha, že môžeš ísť tými cestami, aby pravda vyšla najavo, lebo on sa ťa chce zastať.
0: Presne tak, ako Kika hovoríš, že možno by znelo tak veľmi kresťansky, taký, že nechať to tak a nech je pokoj, ale zároveň by si neriešila ten hlavný problém toho celého, možno aj to tvoje srdce, ktoré je v tom a niekedy je dôležité aj pre tú druhú osobu riešiť to, že nejak to pohnúť ďalej, aby aj tá osoba bola nejakým spôsobom zastavená, alebo mohla si z toho niečo zobrať. Pretože ak niekomu dávame stále zelenú a zakrývame to za pokorou, tak čo si zoberie z toho ten človek?
1: Presne, ty mu vlastne neposlúžiš tým, že zostaneš ticho. Že pokora nerovná sa, že si šedá myška, ktorá musí niekde v kúte vždy byť ticho. Tak na túto tému pokory sa ešte budeme rozprávať aj po piesňach.

0: Dnes sa rozprávame, zamýšľame nad pokorou. Sme v prvom liste Petra v 5. kapitole, kde sa píše: podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás včas povýšil. Milí priatelia a poslucháči, sú to v podstate, dá sa povedať, veľmi notoricky známe pasáže z Biblie, ktoré sa často citujú. A ja, keď som sa kedysi dávnejšie nad tým zamýšľal, tak vždy som si myslel, že Bohu sa pyšný protivia, ale tam sa píše, že Boh sa pyšný protiví. Čiže človek, ktorý je pyšný, tak z prírodzenosti Boh je mu vzdialený, pretože má seba pred sebou a je sám sebe Bohom, ale pokorným dáva milosť. A neviem, Kika, ty si spomínala aj to, že vlastne oba tie významy slova môžu byť zahrnuté v tom súvetí. Čo si o tom myslíš?
1: Áno, akože ťažko povedať, asi by sme si museli pozrieť nejaké originálne preklady alebo čo, ale určite je pravda to, že tak keďže tam je napísané, že Boh pokorným dáva milosť, ale vlastne, že pyšným sa on protiví, že vždy je to obojstranné tým, že Boh nás volá do vzťahu, tak jednoducho, ak máš tú svoju pýchu, ak si držíš to, že čo ja viem, že ale vedecky sa to nedá nejak podložiť, že Boh existuje, alebo že prečo mi Boh toto a toto dovolil v mojom živote, tak tam je tiež taká nejaká sebestrednosť alebo pýcha, alebo si myslíme, že ak ja nemám zodpovedané všetky otázky, tak nemôžem veriť alebo čo. Alebo mi ešte napadlo, že tá pýcha môže byť aj v takej tradícii, že ja si napríklad dnes ráno akorát som si to predstavovala, že by som bola akože taký kresťan, ktorý ako zvyknutý chodí do kostola, všetko v pohode a že sa snaží, ja neviem, viesť niekedy v budúcnosti k tomu aj svoje deti a tak, ale že by som nemala ten osobný vzťah úplne, že s Bohom, že by to nebolo také živé medzi mnou a pánom Ježišom, ale že by to bola viac menej tá tradícia, hej. A že potom, kebyže tie deti sú znovu zrodené a majú ten vzťah s pánom Ježišom, tak pre mňa by to bolo veľmi ťažké ako keby preraziť to svoje, lebo ja už by som si myslela, že vedia, verím a že čo tu s čím oni prišli.
0: Áno.
1: Takéto scenáre som mala v hlave, ale vlastne som zistila, že to, čo by pre mňa bolo vtedy ťažké, je, že pýcha. Že odhodiť tú pýchu, že možno to, čo som ja doteraz žila, čo keď to je naozaj ináč, hej? A práve preto aj dnes super, že sa rozprávame o tejto pokore, že naozaj Boh dáva milosť tým, ktorí odložia svoju pýchu, odložia svoje ego, odložia to, že ja viem najlepšie. Spievať.

0: Pred malou chvíľou sme sa rozprávali o aj takých tradičných cestách, kedy človek je možno pyšný na nejakú svoju tradíciu a možno sa to dostáva aj do vašej nejakej zbožnosti a nábožnosti. Možno robíte niečo alebo žijete nejak, lebo proste tradícia, ale vlastne tým pádom ste na to taký pyšný, že to neviete odložiť a neviete možno prísť do toho úplne že osobného, intimného vzťahu s pánom Ježišom. Dávid, ty máš taký dobrý príklad.
1: Áno. Ja by som možno ešte povedal, že podľa mňa tradícia je skvelá. Mm-hmm. Aby som povedal, dokonca potrebná, nevyhnutne, napríklad nedeľa pripomínanie si a svetenie toho, že jeden deň je oddelený pre pána a máme byť s ním, tak to je podľa mňa akože pre život blahodárne. Ale tradicionalizmus mm-hmm. je niečo nebezpečné, čo by sme sa mali vyvarovať. Ja som počul taký zaujímavý príbeh o takom pekači s prekrojenou rybou. Ten príbeh spočíval v tom, že malá dcérka sa pýta svojej maminy, že prečo políme tú rybu a dávame ju do tej trúby. A ona hovorila, no, že lebo máme takúto tradíciu, je to už dlhé roky, takáto tradícia. No a napokon sa dozvedeli to, že vlastne nejaká ich praprababička polila tú rybu preto, lebo bola príliš veľká, aby sa zmestila do tej trúby.
0: Lebo sa vlastne nezmestila, tak ju musela prepoliť a odtedy to robili.
1: Presne tak a urobili si z toho tradíciu, ale pritom ten hlavný dôvod, prečo vlastne robili tú vec, bolo, že tá ryba bola jednoducho veľká a nezmestila by sa do tej trúby.
0: Áno, a toto je vlastne aj taký príklad, kedy je to v podstate neškodné, hej, že niečo opakuješ, tak pri nejakom rodinnom jedle je to asi aj jedno a je to také na usmiatie, je to také úsmevné, ale vlastne pokiaľ sa toto dostane aj do našich životov, že my sme takí akoby až pyšní na ten tradicionalizmus, že zachovávame niečo, ani nevieme prečo a nevieme, aký to má zmysel a nie je to podložené v Biblii, že takto to má byť, hej, tak vlastne vtedy to môže byť až nebezpečné, že nás to vlastne neprivádza k tej pokore pred pánom, ale práve k tej pýche. A ja ešte poviem aj tak zo života úplne čerstvo dnes ráno, keď už sme pri tej pokore, síce už idem od témy týchto tradícií, ale no u nás ako u žien je taká tradícia divná, že

Ajara. To všetko, čo som kedy mala. No, áno. Ale teda ja som aj dnes ráno musela byť pokorená aj pánom, aj pánom Dávidom, tuto, čo sedí oproti mne. Lebo veľmi som sa už opúšťala zo seba, že necítila som sa dobre vo svojej koži vyslovene. A Boh ma naozaj v tomto pokoril a vyviedol ma z toho, aj zatiaľ, čo sa k vám prihovárame v dobrom štarte, ale teda poviem vám o tom viac o malú chvíľu.

0: Dnes sa v dobrom štáte rozprávame o pokore. Pred malou chvíľkou sme si hovorili aj o tradíciách a o tradicionalizme a o tom, že ak chceme výjsť možno z nejakých tradícií, ktoré sú pre nás len nejakými mŕtvými zvykmi, tak potrebujeme na to pokoru, pretože výjsť možno z nejakých tradícií to znamená, že opustíme aj nejaké naše istoty, niečo, čo zvykneme robiť často, aby sme mohli zakúsiť niečo nové.
1: A ja som aj dnes začala hovoriť jednu veľmi aktuálnu príhodu z dnešného rána, kedy som sa necítila dobre vo svojej koži, kedy som, ja neviem, nejak sa tak navalili na mňa také rôzne myšlienky, že nie som dostatočne pekná, alebo že sa jednoducho necítim dobre. A vlastne som si uvedomila, že je akože v pohode sa o seba starať a jasné, veď keď je niečo na nás, čo chceme zlepšiť alebo tak, veď asi na tom nie je nič zlé, pokiaľ sa to týka aj zdravia alebo tak, ale nemôžeme si na tom tak zakladať. Ja som zistila, že ako náhle človek dá tú pozornosť na seba a veľmi sa sebou začne zaoberať aj takýmito myšlienkami, tak vlastne bude zisťovať len ďalšie a ďalšie veci, ktoré ho na sebe budú hnevať. A keď začnete riešiť jednu vec a vyriešite ju, tak vás začne hnevať ďalšia. Keď tu vyriešite, tak vás iná začne hnevať. Že to sú aj také diablové pásce, si myslím, že to môžeme ísť naozaj do nekonečna. Ja si pamätám, že som si pozerala pred chvíľou nejaké herečky, ktoré asi chceli vyzerať večne mlado a majú rôzne plastiky teraz, akože do tváre už vyzerajú úplne ináč a vyzerá to naozaj až tak, že divne, poviem. A že to je taká, naozaj taký nekonečný príbeh, keď tú pozornosť dávame len na seba. Ale Božie slovo, aj to, čo sme si dnes čítali, nám hovorí, že Boh sa pyšným protivia a pokorným dáva milosť a že sa máme opásať pokorou, že sa máme pokoriť pod mocnú Božiu ruku, aby nás časom povýšil. Takže každé takéto myšlienky chcem dávať vlastne pod jeho mocnú ruku, pod jeho myseľ a chcem počúvať jeho myšlienky, jeho pohľad na mňa a chcem sa zacentrovať na Božie slova. Naozaj odkedy aj sa rozprávame v dobrom štarte a čítame si Božie slovo a mám zrazu myseľ zacentrovanú na Pána, tak už aj seba začínam dnes ráno vidieť inak.
0: Ako sa rozprávame o tej pokore a to, že pokorný Boh dáva milosť, tak to sa mi spája aj s iným veršom, že hľadajte v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. Kika, pamätá si, ako sme nedávno hľadali byty, je to v podstate naša momentálne taká téma, že si hľadáme bývanie a boli sme už takí frustrovaní z toho, no a napokon vlastne ty si počula jednu pieseň, v ktorej sa spieva taká tá kázeň nahore, že o nič nebuďte ustarostení, ale v prvom rade hľadajte kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. A aj cez tento input sme boli veľmi povzbudení až natoľko, že sme sa začali tak v odvahe modliť, mm-hmm. že Pane, ty máš ten trojizbový byt, ktorý hľadáme a ktorý potrebujeme, lebo vidíš, že náš život je spojený aj so zborom a náš byt je v podstate predĺžená ruka zboru, mm-hmm. kde môžeme mávať komunity, skupinky a môžeme hovoriť evanjelium, tak ty sa o to postaráš. Tak ďakujeme za to, že ty to držíš vo svojich rukách. A podľa mňa je to super, že o tom hovoríme aj teraz, keď to ešte nie je spravené, lebo veľakrát sa o tom ľahko hovorí mm-hmm. potom, keď sa už niečo stane, ale mm-hmm. my sme naozaj dostali ten pokoj pred tým, ako sa čokoľvek stalo. Na ďalší deň sme vlastne zistili ešte takú vec, že nemôžeme ísť takým štýlom požiadania o také bývanie, čiže úplne opačná vec sa vlastne stala, mm-hmm. ale ten pokoj nám zostal.

0: David pred chvíľou spomínal to, ako nás Duch Svätý vyslovene tak premenil aj cez svoje slovo, cez to, čo bolo napísané v Biblii, čo Pán Ježiš hovoril, že nebuďte o nič ustarostení, že Boh Otec vie, čo potrebujete. Ale ja aj tuto vidím, že niekedy sa snažíme týmito veršami aj tak akože povzbudiť možno ľudí, ktorí ale Boha nenazývajú svojim otcom a on ich ešte nenazýva deťmi, pretože ešte mu neodovzdali svoj život. A je to veľmi ťažké povzbudiť niekoho, kto ešte zostáva v tej svojej vlastne pýche alebo rebelii voči Bohu, ale ako náhle sa ten človek vie pokoriť pod mocnú Božiu ruku, ako je to tu napísané, odovzdať mu svoj život, tak vtedy už aj pre neho platia tieto zasľúbenia, že neboj sa, Boh sa postará. Dokonca pokračovanie dnešných veršov, ktoré sme si čítali z prvého listu Petra, z 5. kapitoly verše 5 až 6, tak vlastne ten 7. verš, ten posledný, tak vlastne ten 7. verš, ktorý nasleduje, znie, že na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Takže to si dosť tematicky trafil, David. A nechcem tým povedať, že my veriaci sme takí pokorní a vy neveriaci ste takí pyšní. Vôbec to tým nechcem povedať, lebo my veriaci sme boli neveriacimi a my tiež bojujeme často s pýchou. Ja sa prvá hlásim, ktorá bojuje s pýchou. A keď som ešte neverila v Pána Ježiša Krista, tak tiež som potrebovala zažiť jeho pokorujúci dotyk, aby zničil, aby zrušil moju pýchu a moje nastavenie, že ja si viem svoj život poskladať sama, ja si viem dať identitu, alebo budem čakať, že mi ju dá niekto iný. Hej. Čiže to nehovorím akože nejak v zlom, ale práve v dobrom, že čím skôr necháme tú pýchu padnúť, tak tým lepšie.
1: Zároveň nemôžeme prehliadať, v akej dobe žijeme, konzumnej, veľmi zameranej na jednotlivca, na taký blahobyt človeka. A povedal by som, že tá pýcha sa môže prejavovať aj v tom, že veľmi túžime potom mať náš život pod kontrolou. Boli sme aj teraz na víkendovke jednej z našej komunity a videl som tam rôzne prvky ľudí, ktorí si chcú mať pod kontrolou, o všetkom chcú vedieť a nechcú, aby čokoľvek nejakým spôsobom prekvapilo. Koniec koncov aj ja som takým. A to, že chceme mať život pod kontrolou, tak veľakrát preto spravíme čokoľvek, aby sme život držali pevne v našich rukách a aby si možno o nás ľudia niečo zlé nepomysleli. Ale ak chceme žiť s Pánom Ježišom Kristom, tak toto musíme pustiť. Ale jednoducho, my nevieme, čo bude o rok, ale Pán Boh to vie a on nás povedie.
0: Tak sa ja úplne pripájam k tomu, čo hovoríš, David. Milí poslucháči, my už budeme v tejto chvíli končiť. My vám ešte prajeme krásne dobré ráno. Dobrý štart sa končí, ale deň sa začína. Buďte požehnaní. Lúčia sa s vami Kika
1: a David. Pokračovať budeme aj zajtra v téme Nehovor zle, hľadaj pokoj.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov. Častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: sme.
1: Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 22. verš. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. V izbe panovalo ticho a šero, keď som si prisunula stoličku ku kamarátkinej posteli. Pred 3 rokmi začala svoj boj s rakovinou. Vtedy bola energickou osobou. Stále mám pred očami jej smiech, oči plné života a tvár rozžiarenú úsmevom. Teraz je tichá, nehybná a navštevuje mi v zariadení zdravotnej starostlivosti. Nevedela som, čo mám povedať, a tak som sa rozhodla prečítať úsek z písma. Vytiahla som z kabelky Bibliu, nalistovala som prvý list Korinským a začala čítať. Po jej návšteve som sama v tichu sedela v aute na parkovisku. Prišla mi na myseľ myšlienka, ktorá prerušila moje slzy. Znova ju uvidíš. Pohltená smútkom som zabudla, že smrť je pre veriacich iba dočasná. Vedela som, že kamarátku znova uvidím, pretože sme obe verili, že vďaka Ježišovej smrti a vzkrieseniu nám boli odpustené hriechy. Keď Ježiš po ukrižovaní vstal z mŕtvych, smrť stratila rozhodujúcu moc oddeliť veriacich od seba a Boha. Potom ako zomrieme, budeme znova žiť v nebi s ním i všetkými bratmi a sestrami v Kristovi na veky. Keďže Ježiš je stále živý, veriaci v neho môžu mať nádej aj v obdobiach straty a zármutku. Smrť pohltilo víťazstvo kríža. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za môj hriech. Verím, že si dnes živý, lebo ťa Boh skriesil z mŕtvych.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
3: V tejto chvíli začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú a práve dnešnú epizódu som nazvala Sociálne siete, AI, čiže umelá inteligencia a deti. Začnime doma. Tomuto sa budeme dnes venovať. Ako môžeme začať s tou opatrnosťou alebo prevenciou práve u nás doma, pretože aj určite vy zo svojich skúseností, milí poslucháči, viete, že pri používaní umelej inteligencie treba aj spozornieť. Nie je to vždy len nápomocné, ale sú tam aj nejaké hrozby, ale viac o tom, ako na to nám povie môj dnešný host Marián Možucha. Vítajte.
4: Ďakujem pekne.
3: Ja o vás viem, že teda vy ste expert v podstate na túto tému, prednášate o umelej inteligencii po vysokých školách, na rôznych odborných konferenciách, v cirkevných zboroch, aj na kresťanských podujatiach, ste teda znovuzrodený človek a slúžite taktiež aj Božím slovom vo svojom domácom cirkevnom zbore. Boli ste aj tu v Rádiu 7 ako redaktor.
4: Presne tak.
3: A ďakujeme, že ste tu teda opäť na návšteve. Začneme teda dnešnou témou, ako môžeme doma vychovávať svoje deti, ale aj seba samých v takom opatrnom a múdrom používaní umelej inteligencie. Ja som si trochu študovala váš blog a teda som sa dočítala, že tam spomínate tzv. Každotýždenný rozhovor, ktorý môže mať rodič so svojím dieťaťom ohľadom toho, čo na neho vybehlo na internete alebo teda na sociálnych sieťach. A toto by malo byť niečo, čo nám môže pomôcť v tej prevencii. Nie je to samozrejme nejaká autoritatívna kontrola v nejakom zlom slova zmysle, ale práve v tom dobrom, lebo ako autority potrebujú rodičia správne viesť svoje deti a vychovávať. Tak teda, keď si predstavíme deti a rodičov, že už nastáva ten rozhovor o tom, že tak čo ste dnes videli na internete? Čo sa môže rodič pýtať? Ako to môže prebiehať?
4: No, tak nie je to myslené tak, že je tu teraz konkrétny čas a teraz si rýchlo sadníme, lebo musíme to nejakým spôsobom
3: porada
4: každý odfajknúť, že teda už to máme.
3: Jasné.
4: Je Podľa mňa osobne, aj moja skúsenosť je taká, že deti, a hlavne teda tínedžeri, potrebujú vždy nejaký čas. Potrebujú sa ako keby zohriať, normálne nadobudnú dôveru. No a vlastne v takomto prostredí, kde jeden druhého neodsudzujú, nie sú nastavení na tom, že sa idú pohádať, ale ani skrývať, tak prebehne taká typická povinná dymová clona strany tínedžerov, a no potom v podstate v nejakom kontexte vyplynú bežné otázky a jedna z nich je, no tak čo ako? Čo mi dnes ukáže, že čo ťa dnes zaujalo? Tento týždeň, čo ťa zaujalo? Alebo čo zaujalo napríklad tvojich známych? Nemusí to byť on. Môže to byť niečo, čo teda je zaujímavé.
3: V škole.
4: Áno, presne tak. Jasné. Môže to byť napríklad, a častokrát to sú také tie hlúpe videá, ktoré niekto vytvoril kvôli tomu, lebo chcel ukázať, aký je kreatívny. A tá kreativita je napríklad, že nosorožec si sadá do lietadla. Hej, alebo žirafa sa zmestila do chladničky a potom ako sa tam zmestila, tak naraz celú tú chladničku zjedol mravec. Hej, ako je to popieranie fyziky, úplná absencia zdravého rozumu a tak ďalej. No, deťom sa to páči, samozrejme. Je to niečo šokujúce, na čom sa zasmejú a tak ďalej. No, ale nie je to také nevinné. Niektoré z tých videí sú v podstate, treba otvorene povedať, perverzne. Je to o splachovaných záchodoch, o všetkom možnom, čo tam je, o niečom, čo ani nejdem teraz všetko rozprávať, ale sú to častokrát veci, ktoré sú mimo, úplne mimo nejakého zdravého rozumu. No ale treba aj povedať aj to, že tie decká si ani neuvedomujú, že čo všetko za tým je. To nie je len o tom, že za 8 sekúnd to vytvorím pomocou nejakého produktu, ktorý je voľne dostupný. Je to o tom, že kto to vlastne vytvára. To častokrát nevytvárajú ľudia. Vytvára to v podstate organizovaná skupina, aby docielili nejakou špecializovanou ako keby takou kampaňou, že niekto si napríklad všimne ich produkt. Čiže v podstate je tam niekedy aj taká podprahové posolstvo. A to dospelí ľudia niekedy veľmi rýchlo odhalia. Deti nie. Deťom to ani nedopne. Môže to byť ale zároveň to, že niekto vytvára vplyvové videá. Napríklad ten konkrétny politik, vtedy a vtedy ho zase chytili policajti, lebo zase robil niečo zle. Alebo známy guvernér Národnej banky zase sľubuje, že keď tu venujete alebo investujete 200 eur na tento účet, tak sa vám do mesiaca, do roka vráti 8 násobok a tak ďalej. Treba tých mladých jednoducho takzvané challengeovať, hej, ako ukázať im, no dobre, no tak sa pozri na to trošku inak. Komu to slúži? Kde je ten zdroj? Odkiaľ vlastne to video prišlo? Je to obyčajná provokácia, alebo je za tým nejaké také posolstvo? Ono to posolstvo je ako zjavné, z toho, že to má vyvolať smiech, záujem, prípadne túžbu investovať, ale čo je za tým ešte naozaj? Kto to naozaj vytvoril? To sa síce šíri niekde sociálnymi sieťami, ale ten zdroj je strašne dôležitý. A ten zdroj prezradza aj o tom, že čo bol skutočný zámer. Napríklad vo svete, tá sa dlhodobo vie, že existuje dohromady len 12 konšpiračných webov. A z nich potom sa postupne ten obsah šíri po celom svete. A to vlastne hovorí o tom, že je extrémne dôležité pri čomkoľvek, čo je prekvapujúce, poburujúce, šokujúce a tak ďalej, najprv vyhľadať zdroj. Je to niečo, čo tak povediac odporučila nejaká renomovaná spravodajská agentúra, alebo je to niečo, čo je jedna babka povedala, jedna pani povedala a tak ďalej. No a samozrejme potom ďalej, čo to vo mne vyvoláva? Je to strach? Nej, že teraz, čo ja viem, a ja takto dopadnem ako to, čo je v tom videu, alebo v tej hlasovej nahrávke napríklad. To je ako, že niekedy úplne až hororové scény dokážu byť a tie decka to nevidia, ako že to je umelecká tvorba. Oni to vidia ako realita, ktorá tu je a ktorej budeme ja o chvíli musieť čeliť. A práve vtedy je dôležité tomu rodičovi alebo nejakému dospelému človeku, aby zasiahol a povedal, pozor, toto tu už bolo pred dvomi mesiacmi. Ja si to pamätám. Áno. Alebo rozprávali sme sa o tom, len je to ako cez kopírak niečo iné. Ale v princípe je to to isté. Má to vytvoriť hnev na nikoho? Čo ak je to napríklad video, ako môj najlepší priateľ ma ohovára. No ale ten dospelý možno vie oveľa lepšie ako ten tínedžer, že ten jeho priateľ sa vlastne nikdy v živote takto neprejavil. Nikdy. No a môže to byť množstvo vecí, ktoré s tým súvisia, hej, ale zase existujú rôzne posty, hej, že môj najlepší priateľ mi to postol, tak to musí byť pravda. To totálna hlúposť, pretože aj on to od niekoho dostal a tak ďalej, áno. A tínedžer niekedy zabudne na takéto bežné filtre.
3: Áno, lebo má dôveru voči niekomu áno, už.
4: A už tam pracujú emócie. Jasné. A tie emócie vlastne prekryjú potom všetko, ale jasné. Musí tam byť niekto, kto je tzv. Nezávislá inštitúcia, je nezávislá áno. autorita. Častokrát ten dospelý človek v momente, ako sa ako keby osvedčí raz, dvakrát, trikrát, tak ten tínedžer on niekedy hrá práve také divadielko, že on bude konať vždy rovnako. Teda rovnako sa ako preto nadchne, rovnako bude z toho zdesený, rovnako bude sa z toho smiať ako predtým. Ale vo vnútri vie, a to je presne dôležité, že sa tam bude dôvera, že aha, ale ja sa hocikedy môžem obrátiť na túto nezávislú autoritu a tam mi povie, že no, premysli si to, poďme spolu skontrolovať a tak ďalej. Nemusí to byť nejaký IT odborník. Stačí, áno. keď je to dospelý človek, ktorý používa zdravý rozum.
3: Áno. A na toto apelujeme aj v dnešnej relácii, že aby sme si nemysleli len, že citlivé generácie, či už práve tá staršia generácia alebo mladšia generácia, ale vlastne tie generácie, ktoré sú medzi tým, my sme rovnako citliví k používaniu umelej inteligencie, my sa rovnako necháme úplne oklamať. Ja si pamätám, že my sme sa 15 minút boli schopné s priateľkou rozprávať, s kamoškou rozprávať o tom, že sme videli, že nejakú celebritu slovenskú, to na nás vybehlo na sociálnych sieťach, že nejaký škandál, neviem čo, a tvrdili, že to sa stalo v priamom prenose niečo a tak, a nevideli sme žiaden priamy prenos, jednoducho ten zdroj sme si ani nepozreli, jednoducho sme videli titulok a to boli teda tzv. Fake news alebo teda tie podvodné správy, ktoré neboli teda pravdivé. A už som si začala o tých akože známych ľuďoch zo Slovenska, zo slovenského showbiznisu vytvárať nejaké, ano, ano. Nejaké toto názory.
4: Toto je veľmi vážny problém, no. ktorý ide cross generácie. Mm-hmm. No ale tí mladí ľudia tomu v podstate venujú veľký čas, okamžite to na nich vybehne. Samozrejme, treba priznať aj to, že nikto nie je voči tomu imunný. Mm-hmm. Stačí, keď je to práve ako keby taký jeho slabý bod. Mm-hmm. Že o tomto človeku by som si to nemyslel, že toto urobí. Hej, alebo ho zastihne nepripraveného. Mm-hmm. A tu je vlastne veľmi dôležité, ako sa ten dospelý človek hneď zachová. Mm-hmm. Či dokáže byť práve tým triezvým, ktorý si dá odstup.
3: Nedehne do emócií
4: áno,
3: rovnakých.
4: Áno, presne tak. Mm-hmm. No a niekedy je ale problém, že a to už je jedno, v akom veku, že človek kvôli tomu, aby sa dozvedel viac, a to prirodzená ľudská vlastnosť, zvedavosť, klikne na niečo. No, vyhráte, bežne. Podporíte nejakú dobrú vec, pre viac informácií dajte odber na toto a toto a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. A následkom toho je, že vlastne si napríklad zavíri svoj vlastný mobil, svoj vlastný počítač
3: no,
4: a tak ďalej.
3: No, to sa mi stalo.
4: A to takisto, však dospelí ľudia určite majú oveľa viac práve tých skúseností. Presne. Pozitívnych, negatívnych. A preto môžu pomôcť ochrániť svoje vlastné deti. Že ja som také niečo zažil, keď som bol v tvojom veku.
3: Áno.
4: Alebo minulý rok som toto zažil. Ešte áno. nebola nejaká umelá inteligencia u mňa a tak ďalej, ale toto som zažil. A teraz je to ako cez kopírak. Len umelá inteligencia to trošku viac načačka, trošku viac obalí, ako keby je to uveriteľnejšie. Áno. Ale je to v podstate, neviem, či správny pojem je také, že praždiak uhoď. Je to stále to isté, len v inom obale.
3: Mm-hmm. My sa rozprávame o tom, ako si dať pozor pri umelej inteligencii, pri sledovaní obsahu, aby sme možno neklikali na nejaké nebezpečné veci, čo na nás vyťahujú sociálne siete a ktoré teda vyzerajú možno bezpečne, uveriteľne, ale sú to klamstva. Ale druhá vec je ten náš kontent, ktorý prinášame na sociálne siete. Existujú nejaké stopky pre deti, keď sa konkrétne o deťoch rozprávame na sociálnych sieťach, že napríklad v komunikácii, v komentároch, v poskytovaní nejakých osobných údajov alebo teda v zdieľaní akéhokoľvek obsahu.
4: Mám taký dojem, že každý rozumie, že svoje súkromie by si mal chrániť, ale častokrát to končí tým, že existuje nejaké GDPR, ochrana teda zákon o ochrane osobných údajov, to znamená štát má povinnosť a ja nemám nič, nejakú povinnosť, ale tá povinnosť tu je. Mm. Každý človek, pokiaľ chce byť zodpovedný, tak by si mal chrániť svoje súkromie svojich detí, aj svojich rodičov, vôbec tých najbližších. No a okrem toho, to znamená, že Niekto si pýta odo mňa PIN do internetového bankovníctva a predstavuje sa ako pracovník banky, no to je totálna hlúposť. Hmm. Nikto z banky si nebude pýtať osobné prihlasovacie dáta. Meno, heslo, PIN a tak ďalej. Jednoducho neakceptovateľné. To je niečo, čo ja používam, čo je pre mňa. Mňa to identifikuje, preto ja to nemôžem použiť alebo dať niekomu, nech si to on používa. Alebo použije jednorazovo. Neexistuje.
3: Čo napríklad deti, keď od nich nejaká stránka alebo nejaký formulár, ja neviem, ako sa k tomu môžu dostať, že čo ja viem, pýta si, že ja neviem, meno a priezvisko rodiča alebo nejaké informácie o rodičoch napríklad. Čo v tých prípadoch?
4: No, existujú niektoré štátne webové stránky, ktoré by to teoreticky mohli chcieť, ale tie nebudú chcieť, aby niečo vyplňovalo dieťa.
3: Presne.
4: Potom existujú rôzne, samozrejme, sociálne siete, kde keď sa tie deti chcú prihlásiť, tak uvedú falošný vek, ale niektoré sa prekliknú, dajú teda ten nižší vek a potom sa teoreticky môže pýtať tá stránka, že meno rodiča a tak ďalej. Ale ani toto nie je správna praktika. Tá správna praktika je, že keď niekto niečo chce, čo nie je moje, ja mám toho dotyčného jednoducho informovať. Niekto si pýta tvoje telefónne číslo, niekto si pýta tvoj e-mail, niekto si pýta tvoje meno, adresu, našu adresu, poštovú adresu a tak ďalej. Čo s tým? Jednoducho vždy tam musí existovať taká transparentnosť. Nie voči okoliu, ale vo vnútri. Niekto si pýta, nie je to moje, mám to dať, môžem to dať? V niektorých prípadoch áno, sú to nejakí známi a tak ďalej. Ešte aj voči tým známym by bolo dobré mať nastavenú práve túto ochranu. Je to moje? Je to môjho otca, mojej mamy? Nemôžem to len tak. Musím sa ich spýtať. No a samozrejme potom to hovorí aj o tom, že umelá inteligencia môže napríklad vytvoriť uveriteľné video, kde môj súrodenec, moja babka, môj otec, moja mama mi telefonuje. Má hlas, je to videohovor dokonca, to znamená, že vidím, že to je ona alebo on a pýta si nejaké tajnosti. Cez digitálne platformy sa takéto veci nedávajú. Pretože v mnohých prípadoch to bol obyčajný fake. Umelou inteligenciou vygenerovaný obsah, to znamená aj je to samotné video, hlas, ktorý patril skutočne tomu človeku, pretože umelá inteligencia dokáže perfektne namodulovať ten hlas, ale obsah bude iný. Môže používať rovnaké slovné spojenia, tú istú intonáciu, pretože to všetko umelá inteligencia dokáže a preto vlastne také tie typická gestikulácia, typická artikulácia a tak ďalej nie je meritkom toho, že či to je, že či sa rozprávam s tým človekom. Dokonca môže mi zavolať z telefónneho čísla, ktoré mám uložené, že patrí tomu človeku. Lenže aj toto sa dá kúpiť. Takže cez digitálne platformy sa žiadne tajnosti, žiadne dôvernosti, žiadne informácie osobného obsahu nedávajú. Bolo množstvo prípadov, keď práve napríklad starí rodičia takto pod vplyvom toho, že moje vnúča havarovalo, potrebuje rýchlo peniaze, pretože inak ho zatknú, to hodia do väzenia a tak ďalej, takže hneď teraz rýchlo príde kuriér, ktorý tie peniaze vyzdvihne a tak ďalej. Nikdy v živote, dnes, neviem, možno niekedy v minulosti teoreticky áno, ale dnes vás nikto nebude žiadať cez digitálne platformy, aby ste niečo nejakému neznámemu človeku dali. Či je to údaj, či sú to peniaze, či sú to nejaké predmety. Neexistuje. Jednoduchým spôsobom, ako sa voči tomu dať brániť, spýtať sa ho na veci, ktoré vedia len tí moji najbližší. Nejaké úplne, čo viem, veci, ktoré sa stali včera. A to ešte nestihli nikto zaregistrovať, nikto o tom nevie. A druhá, možno ešte bezpečnejšia, položiť a zavolať tomu človeku.
3: Jasné. Zakončím iba otázkou, teda z toho, čo mi hovoríte, tak mi vychádza, že všetci rodičia, ktorí nás teraz máte naladených, tak je skvelé, že budete vedieť tieto informácie, aby ste dopredu mohli poučiť svoje deti o tom, ako to naozaj funguje a presne aj o zdieľaní tých nejakých citlivých informácií budú už teda trošku múdrejší a poučenejší. Ale predsa len ešte posledná otázka, čo sa týka zdieľania kontentu, čiže akože obsahu na sociálnych sieťach, väčšinou už teda sa rozprávame o tínedžeroch, ale začína to teda naozaj v tom veku už možno aj 11-12 a vyššie, tak sú tam nejaké stopky otázky, že čo áno, čo nie. Niektoré sú možno úplne jasné, ale skúsme ešte takto.
4: Ja vo všeobecnosti neodporúčam zdieľať fotky. Ani na verejnosti a pokiaľ možno ani nie nejakému širšiemu okruhu známych. Ak, tak niečo, čo je výrazne zabezpečené. A to výrazne znamená čím najviac. Aby sa to nedostala tá fotka niekam, kde je to potom vlastne verejné, kde si to stiahne, vlastne bot, ktorý potom ten obsah dáva dovnútra AI modelu.
3: Uh-huh.
4: No a potom netreba zabúdať, že tu neexistujú len také tie všeobecné AI modely, ktoré sú aj dobré, aj zlé, ale sú to aj špecializované modely, ktoré sú výslovne určené pre hackerov.
3: Uh-huh.
4: A tie napríklad majú tie isté údaje. Len sú zbavené akýchkoľvek zábran a v podstate slúžia na generovanie pedofilných videí pomocou umelej inteligencie. Z fotiek, ktoré sú verejne dostupné. Napríklad.
3: Čiže vy by ste odporúčili, že vôbec žiadne fotky?
4: Pokiaľ je možné,
3: úplne najlepšie.
4: Pokiaľ je možné, nie. Niekto tak hovorí, ale zatiaľ je to veľmi málo používané a veľmi ťažko aj aplikovateľné, aby akýkoľvek fotky, čo robia, tak robili s nejakým filtrom tváre.
3: Mm-hmm.
4: A ľudia na to nie sú zvyknutí, takže neodporúčam to, pretože je to veľmi ťažko aplikovateľné do reálnej situácie.
3: Jasné. Ďakujeme každopádne za to, že ste prijali pozvanie do tejto relácie Témy, ktoré sa nás týkajú, milí poslucháči. Naladené máte Rádio 7 a z nášho štúdia sa lúčim s mojim dnešným hosťom Marianom Možuchom. Do počutia.

mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovného sláve kráľa,

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 22. kapitola.
2: Tretia reč Elifaza.
3: Na to Elifaz z Temánu odpovedal takto. Môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe. Varí má všemohúci potešenie z toho, keď si spravodlivý? Alebo má svojich bezúhonných ciest úžitok? Varí ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti a podľa toho sa s tebou súdi? Či nie je pri veľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov a nahým vyzliekaš šaty. Nenapojíš ustatého vodou a hladnému odopíraš chlieb. Krajinu bude vlastniť ten, kto je pracovitý, a ten, koho Boh milostivo prijal, bude v nej bývať. Ty si však vdovy naprázdno posielal preč a ramená sirvot si lámal. Preto ťa obklopujú nástrahy a opantáva náhly strach, alebo taká tma, že nevidíš a záplava vody ťa zakrie. Varí nie je Boh na výšinách nebies? Pozri len na najvzdialenejšie hviezdy, ako sú vysoko. Ty však hovoríš, čože Boh vie? Môže varí súdiť cez mraky? Oblaky sú mu ukrytom, preto nevidí. Tak si kráča po nebeskej klenbe. Chceš sa azda držať pradávnych ciest, po ktorých chodili lotri, čo boli predčasne vytrhnutí a ich základy odplavila rieka? Bohu hovoria, odstúp od nás. Čo im teda urobí všemohúci? No on im naplnil domy dobrými vecami. Aj tak nech sú však odo mňa ďaleko plány bezbožných. Spravodliví to uvidia, budú sa tešiť a nevinný sa im vysmeje. Či to nie je tak, že naši odporcovia sú zničení a ich zvyšky pohltil oheň? Zblíž sa s Bohom a budeš mať pokoj. Potom zakúsiš blahobyt. Príjmi poučenie z jeho úst a vezmi si k srdcu jeho slová. Ak sa vrátiš k všemohúcemu, zveľadí ťa. Vzdiel neprávosť od svojho stanu a zahoď zlato do prachu. Zlato z Ofíru pokladaj za riečny štrk. Vtedy bude všemohúci tvojim zlatom a tvojim vyberaným striebrom. Potom sa budeš tešiť zo všemohúceho a pozdvihneš tvár k Bohu. Poprosíš ho a vypočuje ťa a ty splníš, čo si mu slúbil. Čo rozhodneš, to sa stane a nad tvojimi cestami zažiari svetlo. Keď budú iní skľúčení, povieš Horsa, veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči. Vyslobodí toho, kto nie je bez viny. Bude zachránený pre čistotu tvojich rúk.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám

ospravedlňujem, alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde, a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných 3 ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie rokov 2015 až 2025 možno po novom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva. Ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur, a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meda tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Vtedy mu povedal Pilát: "So mnou že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa?" Na to mu povedal Ježiš: "Nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora." Od tej chvíle ho hľadal Pilát prepustiť. Ale Židia len kričali a vraveli: "Ak tohoto prepustíš, nie si priateľ cisárov." Vtedy Pilát, počujúc tie slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici na mieste zvanom Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Ján 19:10-13. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Pilát, prekvapený nad tým, že Ježiš jemu, sudcovi, neodpovedá, sa na neho nahnevane oborí a odvoláva sa na svoju moc. Ako sa však zdá, obmekčilo ho dôstojné správanie sa obžalovaného. Robí ešte jeden pokus oslobodiť ho. Tento človek na neho robí dojem a on chce byť zbavený povinnosti zaoberať sa ďalej týmito záležitosťami. Vzhľadom k Pilátovmu postoju sa Židia uchyľujú k prostriedku, ktorý svojim pôsobením na miesto držiteľa nemohol zlyhať. Pilát sa obáva, že stratí cisárovú priazeň, a tak kapituluje. Sediac na súdnej stolici vydáva Ježiša do rúk Židom, hoci na ňom nenašiel žiadnu vinu. A tak sa v onen deň udiala najväčšia justičná krivda všetkých čias. Žalobníci nechceli vo svojej národnej hrdosti uznať žiadneho takého mesiáša, ktorý k ním prišiel v chudobe a poníženosti. Preto požadovali, aby bol ukrižovaný. A rímsky sudca odsúdil nevinného. Áno, jediného bezhriešného človeka k potupnej smrti na kríži.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začneme ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie roku 2015 až 2025 možno ponovom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur, a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 11. verš. Ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. 2 týždne potom, ako sa dozvedel, že má poškodený zrakový nerv, stratil Šimon zrak. Musel predať auto, dom a väčšinu svojho majetku a presťahovať sa do domova dôchodcov. Ako dobrovoľník pomáhal upratovať a nahrávať knihy v rámci kresťanskej služby na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Keď však prišiel o zrak, musel sa vzdať aj tejto aktivity. Napriek všetkému sa Šimon nevzdal viery a podľa priateľov vyzeral šťastný. Bolo to preto, že podobne ako apoštol Pavol sa naučil byť spokojný vo vzťahu s Ježišom Kristom a nespoliehal sa na okolnosti. Hoci bol fyzicky v temnote, duchovne žil uprostred Kristovho životodárneho svetla. Apoštol Pavol povzbudzuje Filipenov, aby sa ustavične radovali v Pánovi. Čiže nielen vtedy, keď sa im darí. Prečo? Pretože Pán je blízko. Ak cítia úzkosť, môžu s vďakou prosiť za svoje potreby. Takáto modlitba v nás vzbudzuje dôveru v Boží spôsob riešenia a jeho načasovanie a na druhej strane nás naplňa jeho pokojom. Keď hrozí, že nás problémy a pokušenia znechutia alebo rozptýlia, zamerajme sa na Božiu životodarnú dobrotu. Bez ohľadu na ťažkosti, ktoré prežívame, buďme ako Šimon. Reagujme s vierou, dôverou a modlitbou, sústreďme sa na Božiu dobrotu a žijme v Ježišovom tele. Potom aj my spoznáme spokojnosť v ňom a Boh nám dá svoju silu.

куда на твой криш. Забуду.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie roku 2015 až 2025 možno ponovom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur, a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená Stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Pohodičku, od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka a nie som tu sama, máme tu aj...
1: Kiku, ahojte.
0: A našu...
2: Alenku.
0: Alenku. Takáto trojica sme sa tu opäť zišli a ja sa veľmi teším, no a hovoríme tu teda o kadečom a dnes to bude veľmi príjemné, budeme hovoriť o slovách pozbudenia, o slove, ktoré príde v pravý čas... A je to dobré slovo, ktoré vás pozbudí. Ja si myslím, že v dnešnej dobe asi niečo, čo veľmi všetci potrebujeme a zvlášť teraz. Tých správ zlých je celkom dosť, ale to dobré slovo, niečo, čo nás pozbudí je, ako hovorí Božie slovo, budem čítať z knihy Prísloví 25. kapitoly 11. a 12. verš. Je tam totiž napísané, ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. A 12. verš. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Sa mi páči tá kombinácia múdry napomínateľ pre vnímavé ucho, lebo môžeme aj hovoriť k niekomu, kto veľmi nevníma. Máte niečo k tomu? Niekto vás pozbudil? Kto začne na túto tému?
1: Ja by som možno iba rýchlo tak nadviazala aj na to, keď si tak zdôraznila to vnímavé ucho. Tak by som presne toto iba chcela povedať, že jedna vec je, keď mi niekto dobre poradí, druhá vec je, či to zoberiem. A že mne sa veľmi páči, že Božie slovo hovorí, že je to ako zlatý prsteň alebo niečo zlaté, niečo naozaj veľmi cenné, že toho asi nie je veľa. Nie veľakrát sa stane, že niekto ti dá naozaj dobrú radu. Preto aj ja sa snažím tak možno filtrovať veci, ktoré mi ľudia hovoria. Nie z toho, že by som im automaticky nedôverovala, ale vždy si to snažím možno tak preosiať, alebo ako sa to povie, cez Božie slovo, že či to dáva zmysel v kontexte toho, čo hovorí Pán Boh. Ak to dáva zmysel, tak super a veľakrát si to viem zobrať k srdcu. Ak je to možno niečo, čo nie je úplne jasné a možno Božie slovo na niektorých miestach môže protirečiť tejto rade, tak si to chcem dobre rozmyslieť, či si to zoberiem alebo nie, respektíve dúfam, že si to nezoberiem vtedy. Ale to, že dobrá rada, keď sme vnímaví a keď ju chceme prijať, môže byť niečo ako zlato, niečo veľmi vzácne a dobre pre nás, niečo, čo sa naozaj zíde, hej, tak to je úplne skvelé, že ja keď si predstavím, že sú ľudia, ktorí proste sú v mojom okolí a naozaj ich považujem za múdrejších odo mňa, tak nechcem tie ich slova brať ako, poviem to teraz tak obrazne, že ako nejakú bižutériu, hej, že je to len niečo, čo na chvíľu možno to dáva zmysel, ale možno si za chvíľu poviem, že a nemal až tak pravdu, idem ďalej si po svojom alebo tak. Nechcem to brať ako bižutériu od múdrych ľudí. Chcem sledovať, ako žijú ľudia, ktorí sú v mojom okolí a keď vidím, ako žijú, kade idú a ako vidím, že Boh žehna veci, ktoré robia a že naozaj, keď sa riadia podľa toho, čo im hovorí Pán Boh, tak ich život dáva zmysel. A keď takéhoto človeka vidím, že mi niečo poradil, možno aj čo mi bolo proti srsti, tak som taká, že dobre, že bude to asi... ten zlatý prsteň, alebo niečo to hodnotné, to cenné pre mňa. A ja si napríklad pamätám aj jednu, je to vlastne žena z Ameriky, je to misionárka, ktorá momentálne myslím, že žije v Česku. A pamätám si, že raz som s ňou mala taký rozhovor, a to je taká žena, že s ňou akože mám rozhovor možno raz za rok, alebo tak, že nestretávam sa s ňou pravidelne a nemám ani nejak veľa priestoru s ňou byť, ale vždy, keď to príde, keď si ona dokáže že vyhradiť na mňa čas, že hodinu alebo tak, lebo tak ona má svoj okruh ľudí, o ktorých sa stará, hej, ale keď ja môžem mať tú hodinu času s ňou, tak ja mám takto napísaný zoznam celý, všetky veci, čo sa chcem opýtať, chcem s ňou zdieľať veci a viem, že tá hodina pre mňa s ňou je vtedy až taký mentoring, duchovný by som povedala, lebo ona žije s Kristom veľmi dlho a vtedy... úplne chcem využiť každú sekundu a vtedy, keď chcem počúvať múdre rady do svojho života, tak nie je priestor pre to, aby som niečo skrývala. Že ako keby vtedy si uvedomujem, že toto je ten čas, ktorý buď využijem a zoberiem si to zlaté jablko, hej, ako je to popísané v Biblii, alebo to nevyužijem, k niečomu sa nepriznám, alebo nepoviem úplne úprimne, ako veci cítim a potom ani ale nemôžem čakať, že sa niečo vyrieši, hej. Čiže ja vtedy normálne... presne, že počas takýchto rozhovorov s takýmito ľuďmi hovorím úplne najúprimnejšie, ako dokážem, aj keď ma to bolí, ja sa tam vždy sa rozplačem pri týchto rozhovoroch, to už je taká bežná prax u mňa, ale že úplne najúprimnejšie všetko pootváram, pretože si to veľmi chcem zobrať, veľmi chcem počuť niečo pre svoj život, tak toto ja tak vnímam, že naozaj, keď my chceme mať to vnímavé ucho a chceme, aby naozaj sme z toho niečo mali, aby to slovo bolo dobré pre nás, tak sa treba aj možno pokoriť a možno ísť do takej zraniteľnosti.
0: Mm-hmm. Lenka?
2: No ja môžem len na teba, Kristinka, nadviazať, ako si hovorila o tých ľuďoch, že ich aj tak selektuješ, že nie každý človek dokáže prijať alebo priniesť teda tú múdru radu. Tak, ja to mám veľmi podobne, že tiež ma tak inšpirovalo k tomu Božie slovo, kde je napísané, že máme pozorovať svojich vodcov a máme si všímať ich začiatok, ale aj ich koniec. Mm-hmm. A to bolo pre mňa vždy také, že veľmi veľa ľudí dobre začne aj svoj život, aj s Pánom a sú takí nabudení, ale množstvo ľudí neskončí akoby dobre a na viacerých miestach Božie slovo aj Pavel, keď písal, že Timoteovi napríklad o tom, že bežíme, ale že máme dobehnúť a máme dobehnúť tak, aby sme zobrali ten víťazný veniec a tú korunu. A tiež, keď som premýšľala o tom, že Páne, že od koho mám ja príjmať také rady, tak Boh mi presne toto hovoril, že všímaj si ľudí, ako bežia ten beh o závod. Vlastne, aké ovocie ostáva po nich? Čo by si ty chcela mať vo svojom živote? A to som si presne tak hovorila, že áno, že toto je úžasná rada a naozaj si to tak všímam a sú to starší ľudia, je to tá generácia mojich rodičov a som veľmi vďačná za nich a pozorujem ich život, pozorujem ich hodnoty a veľakrát, keď napríklad aj poviem tak úplne prakticky, že moja maminka mi radila trebárs do oblasti výchovy, keď som mala malé deti, alebo ocko mi radil, alebo aj nám do služby, keď sme slúžili a slúžime s mojim manželom a on hovorí tie svoje skúsenosti, tak niekedy sa naozaj to nepočúva dobre. A si hovorím, že no, tak teraz je úplne iná doba. Ale potom, keď sa za to modlím, tak Pán Boh mi hovorí, že vieš čo, že ja ho používam do tvojho života, že ber to vážne a že ja ti dám práve to správne načasovanie, kedy urobiť tie a tie zmeny. A vtedy si tak aj uvedomujem, že Boh nám dáva takýchto ľudí a je to preto, aby nám zjavil to, že pre mňa to znamená aspoň, že Boh mi zjaví, vieš čo, viem o detailoch tvojho života. Že veľakrát ani nemusím niekomu povedať niečo, ale zrazu príjmem radu, ktorá možno ani nebola mienená ako rada, ale Boh mi poslúži cez to a ja zrazu viem, aha, tento človek mi poradil do tejto situácie, to znamená, že Boh mi ho poslal a ja teraz viem, ako ďalej, možno v tej veci, čo som sa modlila, aby mi Pán Boh pomohol alebo tak. A tiež ale musím povedať, že veľakrát mi Pán Boh poslúžil aj cez moje deti, aj keď boli úplne maličké, alebo cez mladších ľudí. Keď som sa modlila a zrazu presne to nebolo také, že idem za niekým, kto je mladší ako ja, hovorím ešte tak poraď mi v tejto veci, ale zrazu len som sa tak rozprávala s tým človekom a tým, že som naladená na Ducha Božieho a videla som, že áno, aj moje deti majú Ducha Božieho, že Pán Boh úplne hovoril ku mne cez to, čo hovorili a niekedy boli úplne malí a Boh mi povedal, že vieš, čo to som bol ja. Že skús niečo zmeniť v tej veci a ja ti radím a bude to dobre.
0: Keď hovoríš o tomto, tak ja si zase spomínam, že keď som robila medzi detičkami, tak dávnejšie v inej škole, tak som dosť riešila moje vlasy.
3: Nečakala.
0: Že zrazu v tejto téme. Ale naozaj som riešila moje vlasy, pretože veľa, keď som robila herečku ešte popri tom a tak ďalej, pracovala v divadle, tak boli aj niektorí nepríjemní ľudia. Ja nemám hrivu teraz na sebe. Ani som nikdy také proste bohaté vlasy nemala. Ale mám také, aké mi Pán Boh stvoril. Ale veľakrát som dostávala také, že keď robili v divadle s mojimi vlasmi, že no musíme ti niečo pridať, musíme niečo tak a tak. A bolo to až také ponižujúce. A jeden deň ma niekto tak zranil a ja som si prípadala, mala som masné vlasy. Viem, že veľa poslucháčok sa dokáže teraz so mnou stotožniť. A ja si hovorím, ja som taká škareda a také tie hrozné tieto myšlienky, ale to bolo proste celé, celé zle. A tak som túžila, aby ma niekto tak srdci potešil, lebo žena sa cíti škareda, keď je aj taká akože odmietnutá a taká vyčerpaná. Chápete ma, no, všetci majú na tej druhej strane počúkajú. Ale ja som si povedala, že idem trošku za mojou kamarátkou, ktorá učila balet. Ja som vtedy učila v umeleckej škole. Otvorila som dvere a mala tam také troj, štvor, možno aj 5 ročné také malé babetka. Baletky, detičky. Som chcela dať dokopy, že detičky a baletka, vzniklo mi, že babetka. Ale prišla som tam a ona akorát končila hodinu a zapisovala mi niečo do triednej knihy. A tie deti sa sklonili ku mne, lebo som tak tam sedela, a schytali mi vlasy. Ale oni z celého srdca, sa na mňa úprimne pozreli a hovoria mi, ty máš tak nádherné vlasy. Ty vieš, že ty vyzeráš ako princezna.
3: Ale
0: oni nič netušili, že čo som ja riešila. Ja som len otvorila ústa a vypleštila oči. A Pán Boh mi poslal tých najmenších, ktorí tam ledva nohu zdvihnú, také boli rozkošné v týchto baletných robách. Ale oni to tak z úprimného celého srdca mi proste povedali, ako veľmi sa im páčia moje vlasy. A ja som vedela, že Pane, ďakujem ti, že tých najmenších, možno najposlednejších tuto na tej škole si použil na to, aby si ma veľmi pozbudil a povedal mi, hej, Ľudka, preber sa, nie je to pravda. Takže toľko.
1: To je krásne.
0: No my sa po pauze opäť vrátime s touto témou, zatiaľ porozmýšľajte nad ďalšími vecami. A možno skúste aj vy, milí posluchači, porozmýšľať nad tým, že kto vás kedy pozbudil. A možno vám teraz v hlave aj vŕta taká nejaká myšlienka, že ale dnes by som mala zavolať tomu alebo tomu človeku a pozbudiť ho. Niekedy to nie sú veľké slova, ale stačí niečo veľmi malinké.

0: Milí priatelia, počúvate pohodičku. Rozprávame sa na takú celkom dobrú tému a sú to pozbudenia a myslím si, že hlavne teda v tomto čase sme sa tu tak zhodli. Tých správ zlých je veľa a možno ich bude ešte viac. O čo vzácnejšie sú slova pozbudenia? Bože slovo doslova v 25. kapitole prísloví hovorí fantastický verš. Ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. Ja si pamätám, keď som nastúpila do mojej takej dobrovoľníckej práce, ktorá si vyžadovala veľa odhodlania a seba zapreňa v Izraeli, ako som nezvládala na začiatku také nejaké prísnejšie pravidla, pretože išlo o Izrael, nie je to len tak, musí to byť prísnejšie, je tam úplne iný štandard ako na Slovensku. A bola som veľmi smutná, lebo som chcela urobiť niečo úplne iné a bolo mi povedané niečo úplne iné. Blá, blá, blá, blá, blá. Proste a ja, že nie, ja potrebujem ísť do Tel Avivu sa ísť okúpať, lebo už nezvládam. Proste obrovská konferencia, strašne veľa práce a bolo nám povedané, je síce deň pracovného voľna, ale prosím vás, zostaňme ako skupina spolu a bol tam nejaký program. Mal to hlavu a petu, ale mne z toho bolo na nič. Lebo ja som videla už to more a Tel Aviv, ono sa to na poslednú chvíľu zmenilo. Bola som ticho, zatiaľa som zuby. Videla to jedna moja známa z Indie, už skúsenejšia pani Lenka, ty si hovorila, že a súhlasím s tebou, treba počúvať starších ľudí. Mať okolo seba ľudí, ktorí sú skúsenejší a mám voči nim dôveru, naozaj vidím ovocie ich života, že naozaj sa tam môžem spoľahnúť na to, že ich slovo môžem naozaj dobre zvážiť a použiť vo svojom živote. A prišla presne takáto pani za mnou, hovorím, ja som si ťa všimla, že tu sedíš taká skysnutá, uhorka a ja, že no, vieš čo?
1: Akože vieš si to predstaviť,
0: namiesto šumu mora v Tel Avive máte šum piesku na Olivovej hore a ja, že no, hej, tak som ju povedala, čo mám na srdci. A ona, neboj sa, ty si veľmi dobrá misionárka. Pretože si tu nezačala kopať nohami, rukami a nerobíš tú hystériu. Ale nejak vidím, že s tým bojuješ a snažíš sa akože podriadiť a nejak to predýchať a tak sama v sebe si povedať, nevadí, idem ďalej. A to ti chcem povedať, ešte si len začala. Ale si veľmi dobrá misionárka. No. A odišla preč a chytila ma za ruku. Bude to dobré a buď s nami. A ja som mala pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Tak mi to pomohlo. Žiadna filozofia, nič. Len taká mama za mnou došla. Mne to úplne zmenilo celý deň a naozaj ten deň bol veľmi príjemný a bola som teda hlavne s ňou a s jej rodinou. Takže stalo sa ma možno niečo podobné?
2: Veľakrát, veľakrát. A ja som si úplne celý čas, ako si rozprávala, som mala niečo úplne iné, že čo chcem povedať, ale presne toto, že niekto starší príde za tebou, chytí ťa za ruku a povie ti jednoduchú vec. Mne sa toto stalo, keď som ešte teda v bývalej práci, tiež to bola ináč konferencia jedna a mali sme nejakú poradu a úplne tam prišlo nejaké také veľké nepochopenie, že jednoducho len som vedela, že je tam príliš veľa ľudí na to, aby som to tam teraz začala pred všetkými riešiť a tak. Ale ja som sa úplne rozplakala vtedy, že naozaj to bolo také nepríjemné. Vedela som, že nikto nechcel nikomu ublížiť, len jednoducho nedorozumenie, hej. Ale všimla si to teda jedna moja vtedy akoby šéfka, alebo ako to môžem povedať. A ona si všimla, že proste takto mám slzy a takto už sa kúkam, ani neviem, do ktorého rohu sa mám ako vyššie ešte pozrieť, aby mi to nevypadlo rovno. No a ona vlastne si to všimla a povedala, že viete čo, že dáme si teraz takú prestávočku, pôjdeme sa napiť a tak a na vecko, kto potrebuje. No a mňa to úplne zachránilo samozrejme, no a povedala, že poď hore, lebo sme boli u nej doma, že poď hore do mojej izby, tak ja, že dobre, som si tak vydýchla. Išli sme hore a strašne pekný moment to bol, že ona vlastne iba sedela, teda mňa si usadila na jej stoličku a ona si ku mne klakla, že normálne mi to až tak pripadalo, že ako keď proste ja mám problém a že Pán Ježiš je ten, ktorý nám prišiel slúžiť, hej, že sa presne a že sa skloní k nám, tak to bol brutál moment, už len toto, čo sa stalo, že si klakla ku mne a vlastne nechala ma vyplakať sa, ja som jej povedala, že čo ma zranilo, ale ona dobre vedela, že ja som práve prechádzala cez také veci, že sa to iba tak nabalilo, že ešte v ten deň ráno som jej hovorila o nejakých veciach, takže ona úplne pochopila, že veľa vecí sa momentálne deje v mojom živote a možno aj vy, milí poslucháči, poznáte, že keď sa vám tak rúca zrazu všetko, do čoho ste dávali kedysi energiu a všetko to tak akože padá, nevieš prečo a tak. No a ona mi do toho presne tak, že aj ma chytila za ruku, modlili sme sa a hovorila mi, že ani to nebola, že jej dobrá rada, ktorú mi dala, ale že to bola dobrá rada ešte jej maminky, hej, že čiže ešte o generáciu vyššie sme išli a ona vlastne hovorila, že moja mamka vždycky tak hovorila, že neboj sa, to sa pouklada, že všetko sa pouklada. Jednoducho, že máme pocit, že sa nám niekedy tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, nejak zboria, ale všetko sa pouklada na to správne miesto. niekedy jednoducho potrebujeme čas, niekedy nejaké to odpustenie, niekedy my musíme aktívne niečo urobiť, ale že Pán Ježiš naozaj je nad tým a všetko, čo teraz vyzerá veľmi zle, tak sa to poukladá. Ja si pamätám túto vetu odtedy presne, že aj keď sa mi odtedy dejú nejaké také veci, tak som taká, že áno, všetko sa poukladá a mala vtedy pravdu táto žena, čo mi to povedala. Takže to bolo tiež super a bolo to úplne práve slovo, pravý čas a dokonca ešte aj inšpirácia na to, že keď na budúce ja budem možno niekoho vidieť, že sa takto cíti, tak viem, čo robiť, lebo viem, čo napríklad mne pomohlo, že ako mne bolo poslúžené, tak môžem to dať ďalej možno.
3: To je krásna Kika. Ja zase by som to povedala trošku z iného pohľadu. Ako som vás tak počúvala, tak som si spomenula na to, že bolo obdobie v mojom živote, keď som zo začiatku len začínala chodiť s Bohom, že som nevedela prijať dobré mienené rady, že som ich skôr brala ako nejakú takú kritiku. A vo mne to vypôsobovalo také pocity, že tak ja neviem dobre robiť veci. Mne to nejde, alebo rôzne také pocity menejcennosti.
2: Chápem, ktorými sa úplne.
3: Veľmi som bojovala s takými pocitmi menejcennosti. A niekto aj s dobre mienenou radou, keď za mňou prišiel, tak ja som strávila aj celý večer, aj celú noc, všetko som rozanalyzovala v sebe, čo som mohla lepšie, čo som nemusela, čo zase tam mohlo byť a úplne veci, ktoré ma tak vyčerpávali a tak unavovali, že ja som si hovorila, že Bože, že o čom toto celé má byť, že ak chceš, aby som ti slúžila, tak ja takto nevládzam existovať, veď ja ani nebudem spávať, budem stále len rozmýšľať, čo môžem urobiť lepšie. A vlastne som si uvedomila jednu vec, že čím dlhšie chodím s Bohom, tak Pán Boh dal takú stabilitu do môjho vnútra, že vlastne aj keď som slúžila potom, že takéto tú prioritu, čo som tam videla, bolo to, že Boh chcel poslúžiť v prvom rade mne, aby ja som bola upevnená, aby ja som bola zastabilizovaná, lebo aj keď sme v nejakom spoločenstve, alebo v cirkvi, alebo niekde spolupracujeme v nejakom týme, tak ak ja nemám dobrý vzťah s Bohom, aj akokoľvek dobre mienená rada môže ísť úplne na nivoč, keď ten človek to mieni dobre, ale ja napríklad bojujem s pocitmi menejcennosti, alebo dokonca idem do nejakých sebaľútostí, alebo začnem potom to stočím a začnem obviňovať ja toho človeka vo vnútri, čo mne sa aj stávalo, že no čo ty mi hovoríš, veď ja som ťa tiež videla vtedy, že úplne takéto veci. A hovorím to ako niečo, čo vďaka Bohu, že skrze taký bežný život, takú disciplínu s Bohom a ten život s Pánom Ježišom, že Pán Boh úplne premenil takéto moje zmýšľanie a som si uvedomila, že ak chcem ja prijať dobrú radu, že ja potrebujem mať premenené srdce, úplne nastavené srdce na Boha a On ma zmocní k tomu, aby tie veci, ktoré počujem, naozaj sa stali klenotom. Ja mám vlastne tú rohačka a mne sa to veľmi páčilo, pretože tam nie je, že zlatý prsteň, ale predstavte si, tam je napísané, že zlatou náušnicou a ozdobou z rídzeho zlata je múdry kárateľ na ucho, ktoré čuje. A tá náušnica a to ucho mi idú veľmi k sebe.
2: A vidíš, to dáva aj väčší zmysel.
3: Áno. A toto som super. Si hovorila, že áno, že môže mať aj múdreho kárateľa, ale ak to moje ucho nie je akoby spôsobilé počuť to, čo za tou radou je, tak ja žiadnu zlatú náušnicu na to ucho nedostanem. A že presne toto je také niečo, čo ja som chcela povedať na povzbudenie, že vďaka Bohu, že Pán Boh nás dokáže vyviesť z našich možno sebaľutostí, menejcennosti, takých zahorknutostí alebo takých samotných neustálých analýz, ktoré robíme, aby sme boli dokonalí. Keď s ním trávime čas, keď vieme, že sme jeho deti, že sme prijatí, že sme milovaní, že on za nás zaplatil, že ideme ďalej, že to nevadí, že urobím chybu, ja môžem urobiť chybu a niekto mi to môže povedať a ja to dokážem aj prijať, pretože ja viem, kto som skrze Pána Ježiša Krista. Ale ak nemám túto identitu, tak veľmi ťažko budem vedieť mať zlaté náušnice na ušiach, že tie moje uši nebudú schopné prijať múdreho karateľa. Takže možno toto ešte z takej mojej skúsenosti a trošku z takého iného pohľadu k tejto téme.
0: No nám sa čas pomaly náplňa, ale mne chcel by som ťa možno doplniť tým, som si spomenula teraz tiež na jednu udalosť, ktorá sa mi stala, keď som sa vrátila z misie, tak také dlhodobejšie, tak si ma zastavila jedna moja známa, u ktorej pracujem, hej? Ale vybrala ma z toho pracovného prostredia a bola veľmi múdra a veľmi láskavá. A tiež, ako ste spomínali, proste, že máte takúto skúsenosť, si ma posadila do peknej reštaurácie, dali sme si obed, aby som bola v inom prostredí. Vtedy som si to tak neuvedomovala, ale naozaj najprv dala nasytiť duši, telu. Upokojila som sa, aby som bola schopná počúvať. Mm-hmm. Aby som bola schopná prijať tú zlatú náušnicu. A keď už som bola v takej pohode, tak vtedy mi vlastne začala rozprávať aj o tom, že áno, najprv si fyzicky oddychni, maj takú stabilitu a potom tie ostatné veci, služby a tak ďalej, to všetko príde, ale veľmi potrebuješ sa upokojiť a tak ďalej. Hovorila mi rôzne rady, ktoré potrebuje každý misionár vlastne počuť a to nemáme takúto nejakú misijnú organizáciu, ktorá by takto nejako vychovávala, vyučovala a ona mala aj skúsenosti z misie, ale aj ma dobre poznala. Ale naozaj, dala si ten čas na to, že nielen mi hodila radu nejakú dobrú, ale vytvorila priestor a atmosféru na to, aby som bola schopná ju počúvať. Mm-hmm. Takže majme otvorené uši, milí priatelia. V prvom rade to hovorím sama sebe. Buďme vďační za ľudí, ktorí sú okolo nás. Počúvajme. Nie teraz za každú cenu, kade koho, kto príde, ale tak, ako si Lenka povedala, ak vidím, že je ovocie života v tom a v tom človeku, staršom človeku, ktorý si už niečo prešiel, alebo nemusí to byť úplne, že starší človek vekom, ale niekto, kto naozaj dlho je, trebárs aj v tej branži, kde sa nachádzam, tak majme otvorené uši. A pokiaľ je tam nejaké zranenie, alebo nejaké odsúdenie, niečo, nejaký koreň, ktorý nám zabraňuje tomu, aby sme to počuli, aby sme si tú zlatú náušnicu na to ucho mohli zobrať, tak možno to tiež dajme tak pred pána. Páne, s týmto mám problém. Prosím ťa, pomôž mi. Boh nie je ani hluchý, ani slepý. A on nás aj vylieči, aj nás dá dokopy. A vždy nám pošle niekoho, kto nás pozbudí.
3: To je úžasné.
0: Boh je úžasný otec. Takže veľmi vás pozbudzujeme. Majte krásny deň ešte. Ďakujem vám, dámy, že ste prijali pozvanie.
3: No, skvelá pohodička.
0: Skvelá pohodička. Prajeme vám, aby ste mali stále príjemnú pohodičku, milí poslucháči. A aj pri počúvaní ďalej Rádia 7, verím, že ostanete s nami. Takže pozdravuje vás Ľudka,
2: Kika
3: a Lenka. Do počutia.

0: spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie rokov 2015 až 2025 možno ponovom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur, a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Rado a Peťo a dnes sa nám dostal dotaz mladej študentky, ktorá študuje na vysokej škole a tá potrebuje z miesta svojho bydliska dochádzať veľmi ďaleko. Riešením pre ňu je možnosť nájsť si niekde podnájom a tá slečna sa nás ale pýta. Milí Rado a Peťo, našla som spolužiačku, ktorá ma nahovára, aby sme si spoločne prenajali byt v meste, zdieľali spolu náklady a žili v ňom. Zmluva, ktorú od nás chcú, je na 12 mesiacov. Čo vy na to? Rado, ja sa ťa pýtam, čo ty na to?
1: Veľmi dobrá otázka, ale hneď na úvod by som rád povedal, že nie, ten nápad sa mi nepozdáva. Prečo sa mi to nepozdáva? Lebo v podstate berieš si záväzok na celý rok, pričom štúdium trvá 9-10 mesiacov a ty si berieš záväzok na celý rok. To je bod číslo 1. A druhý bod je ten, že čo ak tvoja kamoška sa z nejakého dôvodu rozhodne odísť zo školy? Komu zostane ten záväzok na pleciach? Ak by mal zostať záväzok na pleciach tebe, veľmi hlboko by som sa zamyslel, že či nie je rozumnejšie skutočne riešiť nejaký internát. Áno, viem, že to nie je taký komfort ako na byte, ale z pohľadu výdavkov je to neporovnateľné. A dokonca, keďže raz aj vysokú školu skončí študentka, tak je rozumné, aby už teraz robila tie kroky preto, aby rozumne hospodárila s tým, čo má, odkladala si peniaze, aby raz, keď bude riešiť vlastné bývanie, mala už aj na úvodný vklad nejaké peniaze nasporené.
0: Rozumiem, takže Adriana z Hlohovca, zatiaľ, čo ti poradil Rado, je to, aby si nešla do záväzku, a to z toho titulu, že môže na tebe ostať celá tá platba za celý byt, nie len tá polovica. Nevieš ovplyvniť, že spolužiačka vydrží. Navyše platíš 12 mesiacov a potrebuješ len 10. A čo je ešte veľmi dôležité, a Rado, ja by som sa ťa opýtal, aké sú iné možnosti, ako teda znížiť tie náklady na bývanie študentov, lebo je to reálne, že študuje vysokú školu, je to ďaleko od miesta, kde býva a potrebuje to nejako riešiť. Aké sú iné možnosti také, ktoré by nestáli veľa peňazí?
1: Tak určite to, čo vidím ako tú najlacnejšiu možnosť, je ten internát, ale predsa môže sa ešte vyskytnúť situácia, napríklad, že opýtať sa rodiny, či náhodou nemajú tetu alebo niekoho v danom meste, ktorá by vedela danú študentku uchýliť. Alebo ešte ma napadá taká možnosť, že možno sú staršie dámy, ktoré potrebujú pomoc s prataním, varením a možno ako kompenzáciu by vás nechala bývať zdarma u seba.
0: Je to dokonca ešte aj veľmi kresťanské, že nielen by sme my akoby sporili peniaze ako náklady na to bývanie, ale zároveň by sme mohli slúžiť niekde v domácnosti ľuďom, ktorí tú pomoc pravdepodobne ozaj potrebujú. Je to veľmi pekné. Určite je tam diskomfort, čo sa týka toho bývania s niekým, ale pokiaľ viem, tak tvojou radou je vždy to, aby sa tí ľudia, mladí ľudia, veľmi nezadlžovali. Čím sa dnes zvyknú tí mladí ľudia tak nerozumne zadlžiť?
1: Už dlhy napríklad vznikajú aj tým, že si zoberú študentskú pôžičku, možno na veci, ktoré ani momentálne nepotrebujú, respektíve si myslia, že sú dôležité pre nich, ale pritom nie sú. Alebo s čím sa stretávam je, že z nejakého dôvodu si neobnovia mesačník alebo jazdenku a zrazu ich chytí revizor a zbytočne sa dostávajú do ďalších výdavkov.
0: Rozumiem, čiže máme si dávať pozor na to, aby sme nemíňali zbytočne na to, že potrebujeme niekde prespať. Rado, tiež mi ešte napadla jedna možnosť a to je tá, že častokrát ľudia chcú mať to spoločenstvo mladých, chcú bývať na internáte, aby odišli od rodičov, ale predsa len z hľadiska financií môžu usporiť nejaké peniaze a jeden zo spôsobov je aj to, že aj keď bývajú ďalej, dochádzajú do tej školy, aj keď cestujú trvá z hodinu, v zahraničí bežne ľudia cestujú hodinu a viac aj za prácou, školou a zároveň ten čas, ktorý by brali ako stratený, môžu ho využívať na učenie, prípravu do školy, to, čo by robili aj tak niekde doma. Ale zároveň je dôležité, že ako študent tú dopravu nemajú nejako predraženú, dokonca v istých okolnostiach ju môžu mať zdarma. Dnes, milí poslucháči, sme sa venovali tomu, keď mladý človek potrebuje študovať, ako znížiť náklady na bývanie. Tešíme sa, že sme mohli s vami byť. To bol Rado a Peťo z relácie Zaostrené na financie.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie roku 2015 až 2025 možno ponovom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur, a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Krásne popoludnie prajem všetkým, ktorí si naladili Rádio 7. Máme niečo krátko po 16. hodine. Moje meno je Kika a ja v tejto chvíli zdravím všetky Natálky, ktoré majú dnes meniny. Sama mám vo svojom okolí niekoľko takýchto kamarátok, takže vás pozdravujem, ak nás máte práve naladených. Ja som sa dočítala, že toto ženské meno Natália má latinský pôvod a voľný preklad je, že dieťa Vianoc. No tak ja som Vianoce neplánovala dnes spomínať, lebo viem, že v októbri sú na to ešte ľudia hákliví, ale nemôžem za to, jednoducho sa to sem tak prirodzene dnes do éteru dostalo, takže tým vám aj pripomínam jedným dýchom, že možno už aspoň si dať taký nadpis niekam do nejakých poznámok, že vianočné darčeky nebolo úplne od veci.

0: insieme a te. Kým dojdem do cieľa.
1: V tejto chvíli otváram na Rádiu 7 naše vedomostné okienko alebo okienko plné zaujímavosti. Ja som jednu z nich vybrala. Ja osobne neviem, ako vy teda, ale mám dosť rada také fakty o vesmíre, takže dočítala som sa o jednom, ktorý s vami budem zdieľať, že hviezda, ktorá sa teda označuje ako R136A1, patrí medzi najextrémnejšie objekty vo vesmíre, pretože jej hmotnosť je približne 256 krát väčšia než hmotnosť Slnka, čo z nej robí jednu z najhmotnejších známych hviezd. Nachádza sa v hmlovine Tarantula, to netuším, kde je, a je súčasťou dvojhviezdného systému. Asi sa tam už viac hviezd ani nezmestilo do tohto systému, keď tak počúvam o jej veľkosti, ale viac o tom, ako to súvisí aj s témou tohto týždňa, si povieme o chvíľu. I've seen

Mám jedného kamaráta, ktorý mi hovoril, že ešte predtým, než poznal Boha, tak sa veľmi bál alebo cítil takú úzkosť pri pomyslení na vesmír, že aké je to obrovské, neprebádané, neuchopiteľné, nepochopiteľné a jednoducho mu to naháňalo celkom hrôzu, že keď si predstavil všetky tie galaxie, aké je to obrovské a my sme takí maličkí, tak no, viete to nahnať podľa mňa takú nejakú mini úzkosť, no ale potom mi hovoril, že ako náhle sa dozvedel, že je tu Boh, ktorý to celé stvoril a ktorý to drží celé v rukách a Boh, ktorý takýto neuchopiteľný vesmír drží v rukách, tak teba miluje a dokonca za teba dáva svoj život, aby ten tvoj nielenže mal zmysel, ale aby si mohol žiť so svojím Bohom na veky, tak keď za tým celým vesmírom je takýto Boh, tak mu to dodalo taký pokoj aj do premýšľania nad vesmírom.

My sme si dnes rozprávali trošku viac o vesmíre a o tom, ako keď si uvedomíme, že kto ten vesmír drží v náruči, že je to dobrý Boh, tak nám to môže úplne zmeniť aj náš pohľad. A práve preto o tom hovorím, pretože tento týždeň sa budeme ešte aj viac počas ďalších dní zamýšľať nad témou, ktorú sme vybrali teda z knihy Prísloví, čo sa nachádza v Biblii. A je tam napísané, že každá cesta človeka zdá sa správna vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Tak môžete si možno predstaviť, že ten Hospodin, alebo inak povedané Boh, ktorý drží celý vesmír, ktorý ho vymyslel, stvoril a vymyslel a stvoril aj teba, tak o čo viac pozná takého možno malého človeka v tom celom vesmíre, keď on pozná úplne všetko.

Neviem, čo vás napadne, keď sa povie, že Boh skúma vaše srdcia, že buď vám to možno je úplne jedno, lebo veď vy sa s ním nerozprávate, tak nech si v podstate robí, čo chce, alebo neviem, ako nad tým premýšľate. Možno niekto je vydesený, že jejda, no tak keď Boh všetko vidí, tak to na tom asi nie som úplne dobre. A možno niekto, kto už spoznal, aký je Boh dobrý a milostivý a že všetok ten, tú nečistotu on sám zobral na seba na kríži, aby ty si mohol byť čistý, tak si povieme, že och, aké dobre, že pozná moje srdce, že ho skúma a že tým pádom aj ja ho môžem poznať viac, aj Boha, aj svoje srdce. A toto, milí poslucháči, prináša takú tú skutočnú slobodu. Takže možno aj vaše cesty sa vám zdajú správne, ale nechajte sa poriadne preskúmať Bohom, ktorý je dobrý a robí to s dobrým úmyslom. Teraz vás už pozývam do počúvania Rádia 7 aj naďalej. Po 17. hodine budeme sa spolu s Gabikou a s Dávidom rozprávať v momentkách o oblečení a po 18. hodine v relácii Otvorené dvere privítam Anči Javorovu, ktorá nám bude viac hovoriť o svojom živote spojenom s evangelizáciou.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie roku 2015 až 2025 možno ponovom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentki. Všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7. Počúvate reláciu Momentky. Táto relácia je v podstate kratšia, taká uvoľnená, vtipná, možno niekedy aj menej. Dnes oproti mne počujete nejaké hlasy, tak je tu Gabika.
1: Ahoj.
0: Kika.
2: Ahojte.
0: Sme tak narovnako si povedali. Moje meno je Dávid a dnes sa budeme rozprávať o, myslím si, že takej aktuálnej téme v tom slova zmysle, že dnes sa veľa hovorí o takzvanom, že fast fashion, alebo taká v podstate móda, ktorá sa spája s vecami lacnými, ale veľakrát majú akože rôzny, ako keby to, ako sú vyrobené možno v nejakých nepekných podmienkach niekde v inej krajine. Každopádne, keď my niekedy akože vyrasteme z tých vecí, tak my tie veci asi nezahadzujeme, možno zahadzujeme, čo robíme, ak proste vyrastieme z tých vecí, alebo niečo nám už nie je pohodlné, alebo sa nám to nepáči. Je to téma vlastne aj takého opätovného dávania vecí iným ľuďom, a aby sa vlastne využilo, aby sa nezahadzovalo. A možno niekomu to ušetrí aj peniaze a nemusí skupovať nejaké iné oblečenie. Ako ste na tom?
1: Keď si to ešte takto ďalej rozviedol, tak v poslednej dobe je to asi tak u mňa, že ani nie, že vyrastiem z toho oblečenia, ale skôr je to oblečenie, ktoré možno sa mi už nejakým spôsobom nepáči, alebo zrazu máme nejaké kúsky, kedy som si uvedomila, že úplne splývam, ako moja pleť, že sa mi to až tak veľmi nehodí. A vtedy, keď vidím, že sú to naozaj pekné, neopotrebované kúsky, tak zvyknem väčšinou, ja neviem, svojej sestre napísať, alebo túto Kike. Proste niekomu, napríklad o kom viem, že by sa mu alebo jej mohol páčiť nejaký ten kúsok a nafotím ho, tak to si nejak dáme vedieť. A vždy ma poteší, keď to naozaj niekto vyslovene, že ocení, áno, páči sa mu ten kúsok, že urobím radosť, ten človek ušetrí peniaze, čiže...
0: Gabika, ale musím povedať, že minule si ty potešila mňa, pretože tvoj manžel vyrástol z dvoch košelí.
1: Vyrástol to doslova.
0: No a jednu som si myslel, že mi bude malá, ale normálne, že mám ju veľmi rád.
1: A ja som ťa videla aj na Instagrame, na nejakých fotkách, aj bola super.
0: 1-0 pre Gabiku. Kika, ty ako?
2: No, ja musím povedať, že teda ja asi, podľa mňa tak 3/4 môjho šatníka je z toho, že som teda zložená z toho, že som niečo podostávala alebo podedila od sestry alebo tak. A musím povedať, že nie vždy sa viem z toho ako byť nejak dlho tešiť, lebo niekedy, napríklad aj teraz mám na sebe dva kúsky oblečenia, takú blúzku a sukňu. Ani jedno nie je moje pôvodne, ani jedno som si nekúpila nejak zámerne, ale že som taká, že okej, že mám to, že v pohode, ale že nie je to také, že by som bola nejak úplne paf z toho oblečenia, takže niekedy sa aj toto je taká akoby nevýhoda, že ja som rada, že to oblečenie si tak akože dávame a že to tak má taký ten svoj kolobeh a je to aj teda ekologickejšie, aj múdre správovanie, myslím si, toho, čo nám Pán Boh dal. Na druhej strane niekedy potrebujem taký vyslovene, že raz, dvakrát do roka ísť a proste si ponakupovať.
0: Zámerne.
2: Zámerne si kúpiť nejaké veci, ktoré ma naozaj že potešia.

0: My sa dnes v štúdiu Rádia 7 rozprávame o oblečení, z ktorého sme buď vyrastli, alebo ktoré sa nám už až tak veľmi nepáči, ale nič mu nechýba a vieme ho posunúť niekomu ďalej. Ale pred malou chvíľkou ste sa dozvedeli, ako to funguje u Gabiky aj u Kiki. A mali ste už niekedy ten pocit rozhorčenia, keď ste sa museli vzdať nejakého obľúbeného kúsku šatstva, pretože ste sa buď do neho nezmestili, alebo... Ja neviem, sa stala nejaká iná vec, neviem, možno sa nejak roztrhlo, alebo vypadol gombík, alebo ste si ho nevedeli jednoducho nejak spraviť.
1: Ja mám takú, ale veľmi, veľmi špecifickú situáciu, pretože mne sa už asi dvakrát stalo, bolo to v second hande, že som si kúpila nejaké oblečenie, veď viete, tam je to proste väčšinou po jednom kúsku z každého oblečenia a veľmi sa mi páčili dva kúsky, to teda nebolo naraz a som si povedala, ale nezmestila som sa do toho, tak už asi viete, kam to bude smerovať, ale som si povedala, že možno sa mi podarí jedného dňa sa nejak dostať do formy a zmestiť sa do toho, no ale teda tá jedna vec je už dávno vyradená, preto že sa mi to nepodarilo a druhá vec ešte visí v šatníku, čiže to bolo ešte prednedávnom, ale nechcem sa jej vzdať. Uvidíme, ako to ďalej
0: bude.
1: Áno, keď tak sa ti kýka ozmem.
2: Ale ja ti v tomto úplne fandím, Gabi, lebo ja mám také kúsky, ktoré som si presne akože že zobrala, vysia mi v skrini s tým, že možno raz mi budú dobre. Ale mne sa skôr stal taký fenomén, že som si myslela, že vlastne, že mám už takú nejakú konštantnú veľkosť oblečenia v dospelosti, ale veľa dievčat mi hovorilo, že akože ako vstúpili do manželstva, že nejak akože pribrali zo pár kíl a že to sa mi nestane a tak. No potom som prestala vedieť zapínať niektoré nohavice, tak už som normálne som akože v tej fáze, že ty kokšo, že ja si kupujem proste, že oblečenie vo väčšej veľkosti, ako som bola zvyknutá, ale akože je to super v tom, že mám rada taký ten pohľad na, aj na akože svoju postavu a tak, že tak keď sa do niečoho nezmestíš, tak si proste kúp väčšie. Som videla také videá, že nejaká mamička tam hovorila, že viete, ako som sa po pôrode zmestila do svojich pôvodných džínsov, takže som si kúpila novú veľkosť. Takže to mi bolo také sympatické, že jednoducho je to v poriadku, naše tela sa tiež prechádzajú nejakými zmenami a je to proste v pohode.
0: A tak dá sa povedať, že tá súčasná móda celkom nahráva do karát, pretože sú také tie oversize.
2: Áno,
0: ináč
2: to človeka zachraňuje.
1: Áno,
2: presne také tie baggy, že vyslovene keď sa hovorí, že svedčí ti aj v rece, vieš, tak teraz všetky svedčia v rece.
0: Poslucháči Rádia 7, môžete aj vy premýšľať nad tým, že čo ste posunuli v tomto období ďalej a prečo.

0: vy ste to, milé poslucháčky a poslucháči, nepočuli, ale počas hudby sme sa tu rozprávali. Tuto ma obvinili o kolegyne, že som nepovedal niečo o sebe, tak v tejto chvíli trošku o tom, ako ja vnímam túto tému. Nedávno mi jeden známy daroval niekoľko párov nohavíc. Nie je to úplne, že môj štýl, ale sú, že veľmi pekné, že také akože decentné, skôr ja radšej nosím akože také širšie teraz nohavice. Každopádne nedávno, neviem ani kde som to bol, ale stalo sa mi taká vec, že mi akože odletel gombík. Ale taký ten gombík, s ktorým si...
1: Počkej, z nohavic?
0: Áno.
1: On naozaj letel?
0: Naozaj letel, ale našiel som ho a dal som si ho do tých nohavic, ale už proste sú v podstate nepoužiteľné, čiže ja som není úplne najlepší v šití. Kika, možno ty mi to spravíš.
1: To je presne to očakávanie na tie manželky, ale
0: teraz je to v éteri,
1: ja normálne neviem, akože toto sa musím priznať, neviem, čo si o mne teraz všetci pomyslia, ale ja normálne si nie som istá, či máme, že ihlu a niť doma. Ale asi, snáď by sa našla, ale David, mne pri tejto téme napadla jedna tvoja anekdota, kedy si istému kazateľovi potreboval si ho vlastne zachrániť, čo sa týka oblečenia.
0: Aha, to je pravda. Nedávno sme išli sa pozrieť na kázanie istého kazateľa, s ktorým sme boli cez víkend aj spolu s jeho rodinou a ďalšími kamošmi na takom ako keby pobyte. A že ideme ho podporiť, ideme na to jeho kázanie do takého spriateľeného zboru, kde ho pozvali. No a on mi zrazu hovorí, že David, že nemáš požičať opasok alebo niekto z vás, lebo nemám, že mi budú asi padať gače. Tak som bol taký, že tak jasne, že ti požičiam. No aj...
1: Ale aj tebe tak, padali gače potom?
0: Aj mne padali, ale ja som si dal obves v podstate.
1: Jediné, čo sme našli na tej chate, kde sme boli.
0: Ale pastor potreboval ten opasok. Kapieš, že ano, aká radosť bola v nebi? No a potom sa stala taká vec, že vlastne on nebýva úplne v okolí toho môjho domova, čiže vlastne doteraz mi ho nevrátil, ale ja mu to nezazlievam. Ak by som mal byť znova v tej situácii, tak by som ho znovu požičal.
1: A tu sa zastanem našej domácnosti, že opasok už máš aj iný, hej, že to akože neprežívaš na obvezoch, takže všetko v pohode.
0: Tá situácia si vlastne vyžadovala toto riešenie. Poslucháči Rádia 7, možno aj tie oblečenia, ktoré máte vy, alebo s ktorými máte vy skúsenosť, sa spájajú s niečím vtipným a s niečím, čo vás možno rozosmialo. Skúste sa teraz zamyslieť a my sa budeme počuť aj o malú chvíľku.

0: Sprali ste si niekedy oblečenie alebo z neho vyrástli a spája sa vám to s nejakým vtipným zážitkom?
1: Ja si neviem ani, ako sa dá sprať oblečenie na nejakej vysokej, na nejakej veľmi vysokej teplote.
0: Áno. To Kika ti to povie.
1: Áno,
2: Kika. Wow. Ďakujem.
0: Ale nie.
2: Ale nie, ja som náhodou celkom hrdá na seba, že ja náhodou rada periem, teda, lebo tým, že to nemusím robiť ja, ale je to ten dobrý pocit, že tam všetko nastaviš a necháš to. My máme dokonca práčku, ktorá je spojená so sušičkou, takže keď naozaj nestíhame, to je úplne úžasné, to iba nastavíš a o pár hodín príde, že všetko je hotové, krásne. Ale teda, neviem, či sa mi stalo, že sa nám niečo že spralo, že sa nám to vyslovene že scvrklo, ale dávam na to pozor tak, aby som to neprala napríklad, že na 60, že tam periem naozaj iba, že spodnú bielizeň a takéto veci, ale že vždycky do tej 40-ky to treba. Ale zdá sa mi, že dve prania po sebe sme mali také nejaké čudné, že bol to síce na 40-ke, ale zdalo sa mi, že tvoje tielka boli zrazu také moje veľkosti, že som ich tak dával.
0: Si na sklo spravila,
2: že? A nohavice boli také divné, také krátke bolo všetko. A raz som si dala na seba také nohavice, čo akože jeden deň som mala a o dva dní na to, že som si ich oprala a všetko toto a zrazu mi, že ale že vôbec neboli dobré, boli mi proste, že kratšie a guma ma neskutočne tlačila na brucho a pozerám, že som nemohla, že vyrásť a pribrať za dva dni. Takže neviem, že naša pračka mala iba taký nejaký zlý deň, ale ináč...
1: No ale, a to je normálne záhada.
2: No, ja za to určite nemôžem.
1: Ja si myslím, že za to nemôžeš.
2: Ďakujem, Gabi.
0: Je to určite záhada, ale myslíte si, že keď človek to začne opäť nosiť, tak sa to dá do pôvodnej veľkosti?
2: Ja som počula, že vraj pri riflovine. Je to také, že keď si to opereš, tak sa do toho tak ledva vtesnáš, že ona sa tak ako keby vie vynosiť, ale keď si vyslovene už niečo scvrkneš, tak to už si nemyslím, že sa dá nejak zvrátiť.
0: Gabika, ty keď perieš, tak vôbec sa ti takéto niečo nestáva?
1: Mne sa stávajú iné veci. Som si pred nejakým časom objednala taký, volá sa to, že behúň na stôl, to je iba taký, jak... Neviem, či ste to počuli, že nie celý obrus na stôl, ale len taký pásik do stredu.
2: Behuň?
1: Behuň, áno. A bola som z neho taká nadšená, to bol nejaký lan, taký bledý a ja zvyknem prať farebné oblečenie, že nejak neriešim, že čo, no niekedy som taká podozrievavá k červenému oblečeniu, to zvyknem hodiť k čiernym.
2: To je dobré.
1: Ale jedno tričko, ja som sa nahnevala na to tričko, pretože som prala aj tento teda behuň, ešte bol len nový a zrazu ho vytiahnem z práčky a mal na sebe modré flaky a hneď som vedela, že za to bude môcť jedno tričko môjho manžela a teraz si nie som istá, tuším ho vždy už hodím medzi čierne, ono bolo teda modré, alebo neviem, či som sa ho už aj nezbavila.

0: Dnes sa rozprávame o oblečení, rozprávame sa o tom, že ako vyzerali tie situácie, keď nám už tie veci neboli dobré, alebo keď sme sa ich, poviem to tak hlúpo, zbavili, alebo ich posunuli niekomu ďalšiemu, koho možno potešili. Snažili sme sa niekedy poprieť ten fakt, že tie naše veci nám už nie sú dobré a snažili sme sa sami presvedčiť, že nie je to až také zlé, ja schudnem, začnem cvičiť, ja nevyzerajú až tak zlé. Ako to vyzeralo prakticky?
1: No, áno, mne sa to stáva. Akože doteraz, kebyže si tu tak otvorím svoj šatník, tak presne tam vidím také tie veci, pri ktorých som, jak sa povie, že in denial.
2: Že si nechceš priznať, že už.
1: Mm-hmm, áno. Mm-hmm. Pri ktorých sa cítim, že to vlastne iba popieram, že by mi neboli dobré, ale väčšinou ide o nejaké trička, že už to veľmi vidno napríklad na ramenách, hej, že už si proste vyrástla, alebo že kúpila si príliš malú veľkosť, že tie ramená nejak, akože to nejak nesedí tam úplne a potom sa ti to tak vyhrňa všetko a nie je to úplne príjemné, len ja osobne, akože mám rada niekedy aj tie oversized veci, tie akože voľnejšie, ale niekedy mám úplne opačnú náladu, že mám veľmi rada, keď niečo tak dobre prilieha a je mi tak teplúčko v tom. Mm-hmm. Takže, no, ale to sú potom tie malé veci, ktoré už asi som mala vyšmariť.
0: Ja si hovorím pri oblečení, že aké by bolo skvelé, ak by som mal veci, ktoré nech si akokoľvek ich ako keby vyťahnem, tak vždy budú akože spolu hrať, že sa v nich budem cítiť dobrá. Tak začínam premýšľať nad mojim šatníkom, že je to jedno, že či som to od niekoho dostal to oblečenie, alebo som si ho kúpil v sekáči, alebo som si to kúpil v nejakom akože obchode a nebolo to lacné. Že musia to byť veci, ktoré ma tešia, ktoré rád nosím a nemusí ich byť vôbec veľa, ale skôr také, že sa momentálne na to pozerám tak, aby boli nositeľné, že nemusí to byť oblečenie, ktoré hýri farby.

0: babami, ale môže, ale musím si byť istý, že toto budem nosiť, lebo veľakrát je to také, že oh, to je také extravagantné, to sa mi páči, ale vlastne keď má obstáť to oblečenie v nejakom časom horizonte, tak vlastne už zajtra nie je pre mňa aktuálne.
1: Ja by som možno dala len taký jeden príklad, konkrétne veci, ktorá mi je už malá, ale zároveň ju odkladám ako také dedičstvo, a to sú také prekrásne šaty po mojej mamine, ktorá ich mala ako družička na svadbe niekoho, a teda potom, keď som si ich ja obliekla tiež na niekoho, na kamarátovú svadbu, tak mali vtedy asi 30 rokov a to som mala ja 23 a mám ich teda v šatníku. Viem, že mi už nie sú dobré, ale nepripadá do úvahy, že by som ich nejak posunula, pretože mám teda malú dcéru a úplne som si predstavila, že ak teda tu ešte od tých, ja neviem, 30 rokov alebo koľko budeme, že aké by bolo krásne, keby si ich zrazu aj ona oblečie. Čiže možno takto.
2: A ty si mala, Gabi, aj zo svojou dcérou také tie šatičky, ako keď si bola jednoročná? Tuším?
1: Áno, áno, presne tak. Ja som sa fotila ako jednoročná v šatách a rovnaké šaty vlastne moja mamina uchovala a dala som ich svojej dcérke, takže to bolo tiež krásne. Také krásne.
0: Krásny sentiment.
2: Sentiment na záver.
0: Milí priatelia, poslucháči, my sme už v závere dnešnej relácie. Lúči sa s vami aj Kika a Gabika.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: A dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid. Majte sa krásne. Do počutia.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu nezabezpečuje stabilizáciu dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a prizvukovala, že návrh rozpočtu predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov a zároveň pripomenula, že rozpočet obsahuje viaceré významné výdavky v budúcom roku, ktoré však na roky 2028 a 2029 nie sú vôbec rozpočtované. Ide napríklad o kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník Svetového šampionátu univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkyň z univerzít z celého sveta. Počas 5 súťažných dní sa do diania zapojí cez 5000 študentov, ktorí sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Bratislavská univerzita Komenského až 6-krát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí. V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie. Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívané umelú inteligenciu. Oznámili to v pondelok ukrajinské vzdušné sily. 12 takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve. Veže využívajú optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah. 15-ročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť. Zariadenie mu však explodovalo v ruke. Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov. Častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám. Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie rokov 2015 až 2025 možno po novom porovnávať na jednom mieste. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil web hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa 9 kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Na projekte spolupracujú Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov. Vláda včera na svojom rokovaní schválila odškodnenie pre pozostalých i ťažko zranených po útokoch na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na rokovanie vlády ho predložil minister školstva, ten navrhuje uvoľniť finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200 000 eur a pre ťažko zranené osoby vo výške 20 000 eur pre každú ťažko zranenú osobu. Bývalý britský princ Andrew Mountbatten Windsor sa obrátil na najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím. Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. Zatkla 19. februára v deň jeho narodenín pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje. Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči Rádia 7, za našim mikrofónom som ja, Kristýna Valovičová. Teším sa, že môžeme opäť spolu začínať reláciu Otvorené dvere. Pre tých z vás, ktorí ste už nejaké tie epizódy z tejto relácie počuli, tak dobre viete, o akých dverách hovoríme. Hovoríme o tom, kedy Boh otvára dvere nielen do nášho srdca, ale otvára dvere aj do ďalších vzťahov s ľuďmi, ktorým môžeme povedať evanjelium. A teda ja tu nie som sama v našom štúdiu, ale vítam tu moju dnešnú hostku Anči Javorovú. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Keby si sa nám vedela možno nejak predstaviť, priblížiť našim poslucháčom, čo si, kto si, čo máš rada, čo rada robíš, čo by si povedala?
1: No tak v rýchlosti. Som Anči Javorová, predtým Slováková, takže mám obidve slovenské mená, čo si dupíš. A som záchranár na materskej, teda na rodičovskej dovolenke s bruchom, čiže ešte si pobudnem chvíľku na rodičovskej a na materskej. A rada nakupujem na internetových obchodoch, najlepšie sekačoidných.
0: Výborne, úplne ti rozumiem. To je tiež aj moja záľuba, ale mám pocit, že vždy zabudnem, že sa toto dá robiť, takže ďakujem za inšpiráciu. Anči, my sa v dnešnej relácii budeme rozprávať o tom, ako ty hovoríš ľuďom o nielenže svojej viere, lebo viem, že niektorým to môže také pripadať, že tí kresťania, že sú takí príliš nátlakoví a chcú tú svoju vieru natlačiť niekomu inému. O to ale nejde. Ty rada hovoríš jednoducho o Ježišovi Kristovi, ktorý má moc zachrániť aj tých ľudí, s ktorými ho zdieľaš. A to je vlastne ten náš cieľ ako kresťanov. A ty si tiež, ako každý kresťan, sa nenarodila ako veriaca. Jednoducho niekto ti musel hovoriť o Ježišovi, niekde si o ňom musela nejakým spôsobom počuť. Tak keby si nám najskôr mohla povedať ten svoj príbeh, aspoň tak v krátkosti, že kto hovoril evanjelium tebe, a potom sa pustíme do toho, že komu hovoríš evanjelium ty.
1: Keď som nad tým rozmýšľala, tak ja som z takého klasického dedinského prostredia a naozaj si nepamätám, že by som do svojich 14 rokov niekde počula evanjelium, alebo teda plné evanjelium to nazvem, že Pán Ježiš za mňa zomrel a že ja môžem mať v ňom večný život a že to není z mojich skutkov, ale že to je o tom, čo on urobil. Potom som rozmýšľala nad tým, že keď som si robila birmovku, že možno tam niečo, ale tiež nemám na to nejakú super spomienku. A potom som začala chodiť na taký jeden spevácky zbor, ktorý bol vedený kresťanmi a tiež nemám úplne konkrétnu spomienku na to, že mi to tam niekto povedal. Ale možno áno, ale vlastne ten moment, kedy som ja uverila, bolo jeden večer, kedy som si povedala, že ja si idem prečítať Bibliu prvýkrát a evanjelium. A teda som vedela, že to existuje, že to slovo evanjelium niekde v Biblii je. Tak som si to otvorila a zistila som, že sú tam hneď 4, tak som bola strašne
0: mala
1: zmetená. A nejak som sa teda dostala k evanjeliu podľa Jána a vlastne keď som si to čítala, to, že Pán Ježiš bol zajatý, bol vypočúvaný, bol ukrižovaný a zomrel a bol skriesený, tak zrazu som prvýkrát vlastne to tak prečítala, že toto bolo kvôli mne a že to dáva zmysel do môjho života a že milosť není niečo tak exkluzívne iba pre niektorých vyvolených ľudí, ktorí sa dostatočne dobre správajú, ale že to je vlastne pre každého.
0: A ty si teda v ten večer stihla si prečítať normálne jedno z tých 4 evanjelií celé, alebo ako si to dala?
1: No ja som, to bol Veľký piatok vlastne a v kostole katolíckom sa spievajú pašie, to znamená, že sa prespievajú presne state z Biblie a prespievalo sa zrovna Janové evanjelium od zajatia až po ukrižovanie, až po smrť. A vlastne ja som to hľadala, lebo tým, že oni to tam spievali, tak ja som sa snažila niečoho chytiť, tak presne to som našla, tak presne to som si čítala, čo tam spievali.
0: Super, ale teda doma ste mali Bibliu, takže mohla si to normálne prečítať a vlastne považuješ tento moment za moment, kedy si odovzdala svoj život Bohu.
1: Áno, to bol moment, kedy som prvýkrát pochopila, že vlastne aj, že milosť a spasenie je aj pre mňa. A som pocítila tú úľavu z toho, že mi Pán Ježiš odpustil a že môžem žiť život úplne inak, keď ho budem poznať a že on ma miluje naozaj.
0: Je to úplne krásne počúvať tieto príbehy, kedy vlastne človek možno sám v izbe si prečíta a proste uverí a že vždy je tam nejaký zvestovateľ Božieho slova a niekedy je to jednoducho sám Boh. Že on ti aj tak otvoril nielen Bibliu, ale aj oči, že si to mohla pochopiť aj tvoje srdce, tak sa z toho veľmi teším. A ako to teda potom pokračovalo v tvojom živote? Mala si nejakú prirodzenú túžbu hovoriť o tom ďalej, alebo si mala také obdobie, kedy si hovorila, že možno toto je teraz tá tvoja viera, že to si ty tak budeš žiť, ale ti možno nenapadlo zdieľať to s niekým, ako si to mala.
1: Bola to pre mňa tak radikálna zmena v živote, že zrazu som nechcela robiť zle, zrazu som nechcela už kričať na moju sestru, že ja som si pripadala jak také šteniatko, že prvýkrát som mala chuť sa ospravedlniť mojim spolužiakom za to, že som im kedykoľvek za tých 9 rokov na základnej, som sa obrátila, keď som bola deviatačka, že som im chcela povedať, že prepáč, že som ti vlastne miliónkrát povedala, že si debil a že to som nikdy predtým nemala, že ja som sám u seba nespoznávala, že čo sa to stalo. A som vedela, že toto mohol spôsobiť naozaj iba Boh, lebo to sa nedalo, poznala som sa. Mm-hmm. Takže viem, že čo sa dá a čo sa nedá v mojom živote.
0: Poznáš svoje limity?
1: Áno, áno. A toto bolo riadne cez.
0: Mm-hmm.
1: No, takže mala som hneď chuť to proste hovoriť ľuďom. Mm-hmm. Po väčšine sa to nestretlo úplne s pochopením, mm-hmm. alebo teda nie s takým pochopením, aké som ja očakávala. Že som si myslela, že keď mňa to takto radikálne zmenilo, tak keď to niekomu poviem, tak hneď.
0: Mm-hmm.
1: Kokso, však to sa musí hneď ten človek zmeniť hneď. Musí zistiť, ako ho Pán Boh miluje.
0: Uh-huh.
1: A to sa nie úplne vždy stávalo.
0: A stalo sa teda to, že si naozaj prišla za tými spolužiakmi a že si sa ospravedlnila? Alebo to bolo také, že keď na to príde reč, už máš aspoň to chcenie to urobiť, aj to bol teda veľký pokrok? Alebo ako si im hovorila o Ježišovi?
1: No niektoré moje pokusy, keď si ich tak spätne vybavujem, boli veľce trapné. Jeden môj spolužiak mal taký krížik na krku a ja, že ty prečo nosíš krížik, keď nejsi veriaci?
0: Aj tak sa dá začať konverzáciu.
1: Áno, úplne ho skopnúť a vlastne...
0: Výborné. Ako reagoval?
1: On, že však ja som veriaci. A potom som mu začala hovoriť, že však ale veriaci, to musíš byť zmenený Pánom Bohom a musíš veriť tomu, že Pán Ježiš ťa znovu zrodil. Vôbec nerozumel chudák, čo mu hovorím. Takže ešte som nemala úplne empatiu voči tomu, že nie všetci ľudia chápu asi to, čo ja som chápala a nie v takom zmysle, ako som to ja chápala.
0: Ako by si možno ináč odporúčala začať konverzáciu s takýmto spolužiakom?
1: Čau, pekný krížik, ty si veriaci?
0: Áno, tam je to bez toho skopnutia, to je krásne. Vlastne je krásne, áno, ísť v láske. Mala si niekedy aj nejaký možno, že strach z tej evangelizácie, respektíve z toho, že máš ľuďom hovoriť o Ježišovi, alebo to bolo celý čas takto, ako si hovorila, že jednoducho prirodzené, nebala si sa, len si to potom možno musela korigovať trošku?
1: Myslím, že prvé roky som mala menší strach z tohoto hovoriť, lebo naozaj to zo mňa sršalo, akože neviem, či až tak navonok, ale minimálne vnútri to vo mne bublalo, že to proste potrebujem ľuďom hovoriť. Ale určite som mala strach, lebo keď si potom premietnem akože moju strednú školu, ja som chodila na cirkevné gymnázium, takže ten akože priestor o tom hovoriť nebol taký úplne limitovaný, že v podstate s každým si sa tam vedela o tom rozprávať. A nie každý chcel, a čo je také niekedy, akože nie je úplne šťastné miesto na to rozprávať o Bohu v cirkevnom prostredí, keď všetci si myslia, že všetko vedia, ale nejaký teda skúsenosť s Bohom utiekla. Mala som strach, lebo častokrát sa mi stávalo to, že som mala pocit, že ľuďom na ulici musím teraz povedať evanjelium a hocikomu, kto išiel okolo, alebo keď bol nejaký bezdomovec, alebo nejaký hociaký človek, tak som mal pocit, že musím za ním ísť a ísť mu hneď všetko povedať a som mal také nutkavé nutkanie.
0: Áno, nutkavé nutkanie. A že možno si mala aj také výčitky, že keď si nešla, že si na seba tak akoby tlačila až?
1: Áno, ja som mala hrozné výčitky, ale to je takisto aj z mojej povahy, čo vychádza z nutkavej trošku.
0: Áno, no.
1: Čiže musím si na to dávať pozor, že nie môj hlas je vždycky Boží hlas, ktorý chce, aby som niečo spravila a že Duch Svätý nedáva také výčitky, ako ja si dávam. Není ťažké ich rozpoznať, lebo mňa moje výčitky úplne ubíjajú.
0: Áno.
1: A Duch Svätý väčšinou neubíja s výčitkami.
0: Nie, nie, nemá to vo zvyku, hej, toto ubíjanie. A hej, ja sa k tebe úplne v tomto pridávam. Tiež ma nedávno oslobodilo to, čo som si čítala v Božom slove. Myslím, že to je niekde v Korinským, asi v prvom liste, že najmenej mi záleží na tom, že čo si akože ostatní o mne myslí, ako ma oni súdia. A potom tam je taká skvelá veta, že ba ani ja sám seba nesúdim a to mi veľmi pomohlo presne aj pri tejto téme evangelizácie, že ja si možno mám nejaký obraz o sebe, niečo si tam vytváram, že čo som zvládla, čo som nezvládla, za kým som mala ísť, nemala ísť, kde som zlyhala a tak, ale že vlastne nakoniec Boh sa na mňa pozerá a on ma volá k tým ľuďom a dokonca aj keď zlyham, tak on nie je prikrátky pri tom človeku. Takže to ma tak upokojuje, milí poslucháči, my na tému evangelizácie budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke. Zostaňte naladení.

0: relácii Otvorené dvere, tak ako to už býva vo zvyku, si hovoríme príbehy z našich životov, svedectva o tom, ako sme mohli hovoriť druhým ľuďom o Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorého sme my sami mohli uveriť, a tak túto dobrú správu chceme dávať aj ďalej. Oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí Anči Javorová. Anči, ja ťa teraz poprosím, keby si mohla nám teda pozdieľať niečo, čo máš na srdci, čo sa stalo, či už dávno alebo nedávno, čo ti tak vyskakuje v mysli, na srdci, keď sa povie evangelizácia, ako ho si predstavíš?
1: Predstavila som si hneď takú tú prirodzenú evangelizáciu v mojej práci. Veľmi mi nevyskakujú príbehy, kedy by som si povedala, že idem teraz ja evangelizovať do ulic a idem proste hovoriť. Čiže ako som hovorila, že som záchranár na materskej, tak vyskočili mi v mysli asi také 3-4 príbehy zo záchranky.
0: Poďme na to.
1: Poďme na to. Jedno bolo s mojim kolegom, ktorého pozdravujem. Určite nevie, ktorého myslím, nevadí, ale čau. A ja som ešte vtedy len študovala na záchranke, kde boli dvaja záchranári a ja som sa k ním pridala. Teda ten jeden záchranár sa ma pýtal na môj život, na to, že prečo som veriaca, tak som mu to celé hovorila, to ako som uverila v Boha, čo urobil v mojom živote. A zrovna sme išli naviac k takému pánovi, ktorý bol udaný ako teda bezvedomie. A už sme zastavili so záchrankou pri ňom. A jeho posledná otázka bola, že a ty si naozaj istá, že keď teraz umreš, tak ideš do neba? A potom, že dobre, počkaj, odpovieš mi, keď prídeme od toho pacienta. Mm-hmm. Tak sme vystúpili zo sanitky, toho uja sme ošetrili a tak ďalej. A to bol proste človek, ktorý bol alkoholik, alebo teda minimálne vtedy bol riadne v stave alkoholickom. A ja som sa veľmi úžasne ďobla jeho ihlou, ktorou som ho predtým jeho pichla, tak som seba pichla. Teda minimálne som si pichla do rukavice a bola všade krv a ja som nevedela, či som akože pichla aj seba alebo neviem čo. A vtedy mi to tak došlo, že no teraz buď múdra. Že teraz, keď ty zistíš, že ten človek má proste nejakú hepatitídu alebo že má AIDS alebo má hocičo a on sa ťa pred 5 minútami spýtal, ten záchranár, že či naozaj si istá, že keď zomreš, tak pôjdeš do neba. A mne to vtedy tak došlo, že teraz som z očí v oči mojej odpovedi, že nie vtedy, keď mi je super dobre, ale že keď teraz možno schytám nejakú super chorobu od tohto pacienta. A normálne mi vtedy došlo, že áno, že ešte hĺbšie som prežila to, že vlastne či už čokoľvek bude ten pacient mať, no není to super, hej, ale že už čokoľvek bude mať, tak ja tú istotu mám, že pôjdem za ním. Tak som mu potom odpovedala, že vidíš, že práve som sa ďobla tou ihlou, onže super, som tam bola na praxi, paráda, on za mňa zodpoveda.
0: Ups.
1: Ale inak ďaká Bohu som sa nepichla, potom sme zistili, že asi teda nie. Že, ale že vidíš, že ešte, že si sa ma to spýtal, lebo vlastne ja sama som sa ešte viac v tom utvrdila, že áno, že som si istá.
0: Aká bola jeho reakcia potom?
1: To si už úplne nepamätám, ale asi sme už ďalej to nerozoberali potom. V podstate som mu len odpovedala na tú jeho poslednú otázku.
0: Ale to je veľmi dôležité, lebo myslím si, že človek, keď tak pláva životom, tak si vôbec nie je istý, pokiaľ teda nie je veriaci kresťan, že odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak mám pocit, že sú ľudia takí aj skeptickí a že tá predstava o nejakom večnom živote po smrti začína byť takou reálnejšou, až keď mu, ja neviem, zomrie niekto blízky, alebo možno až keď on sa ocitne, presne ako si podá z očí v oči, tejto odpovedi, že či teda si istá, že kam ideš a že je to dôležitá vec, ktorú si mohla zvestovať aj tomu záchranárovi. Ja som ale teda zvedavá ešte na ďalšie, tak môžeš pokračovať v tejto záchranárskej tematike.
1: Áno, ešte ma napadli dvaja pacienti, ale tým, že moja práca je taká špecifická, že nie si s tými ľuďmi úplne dlho a nevidíš nejaký dlhodobý efekt na nich, alebo teda nevidíš ich, že áno, rozhodnem sa pre Pána Ježiša v tejto sekunde, proste im len povieš niekedy v 5 minútach a musíš ísť. A ešte napadol mi jeden pacient, ktorý teda nás zavolali k nemu, že má teda suicidálne sklony, že sa chce zabiť a že má silné depresie. A tak som prišla k tomu človeku a začala som sa s ním rozprávať a zistila som, že má strašne veľa takých problémov, ktorými som si už ja z časti v živote prešla, v zmysle nejakých úzkostí, z nejakých depresí a tak. A že on nevidel žiadne východisko proste z toho. Boli tam asi nejaké také problémy, že ho žena opustila a tieto veci. A čo ja som tedy ešte nezažila, ale že chápala som to jeho zúfalstvo a tú frustráciu, ktorou si prechádzal. Ešte mal problémy aj so spaním a s takýmito vecami. Tak som poprosila môjho kolegu, že nech ma s ním na chvíľku nechá o samote. Tak som mu proste mohla povedať, že samozrejme ja ho tu nejdem o ničom presviečať. Ja mu len chcem povedať, že čo mne v živote pomohlo, a to je, že môžem celú túto starosť tohto všetkého, čo ma ťaží, že môžem odovzdávať Bohu.
0: Uh-huh.
1: Teda som mu povedala môj príbeh, môj pohľad na to, ako Boh dokáže zmeniť zúfalstvo na nejakú nádej alebo beznádej na nádej. A nevidela som nejakú jeho odozvu, ale vedela som, že ma počúva. Samozrejme som na ňa nijako netlačila ani nič, lebo proste som bola na mojom profesijnom poli.
0: Uh-huh.
1: Ale proste ten človek mi naozaj poďakoval, že potreboval to proste počuť. A toto ma povzbudzovalo, že boli proste ľudia, ktorí niekedy potrebovali len chytiť za ruku. Len proste ľudia, ktorí potrebovali pohľadkať, keď ich nikto nepohľadkal proste po chrbte, že často my, záchranári, dokážeme byť taký tvrdý, lebo je to proste taká prirodzená reakcia.
0: Aj rutina, aj všetko.
1: A že človek musí, lebo nemôže ho emočne všetko dostávať.
0: Áno, áno. To by ste ani vy sa ďaleko asi nedostali potom v tej pomoci.
1: Ale že naozaj, že boli takí pacienti, ktorí som vedela, že asi tu nemám nič hovoriť, alebo som absolútne nevedela, že čo mám hovoriť, ale že som len tam pre nich bola a vedela som, že to je to moje aktuálne misijné evangelizačné pole, kde som a že proste na ten čas to stačilo. Že možno príde niekto iný, kto im povie plné evangelium, plne o tom, ako ich Boh miluje, ale že ja som tam mala byť asi iba tým stelesnením tej Božej starostlivosti, že ešte stále tu je niekto, komu na nich záleží.
0: Určite. Určite, ja si to niekedy predstavujem tú celú evangelizáciu aj ako takú štafetku, že niekedy, áno, niekedy Pán dá to, že niekomu môže zvestovať a rovno aj zožneš tú úrodu, že rovno sa s ním aj modlíš modlitbu spasenia, hej, ale aj keď sa toto stane, tak akože určite Boh niekedy prehováral už predtým, že Boh na tom človeku robí, je to jeho dielo spásy a my sa len pridávame a odovzdávame si teda nejakú tú pomyselnú štafetu, že možno presne tam, kde si ty zasiala, niekto ďalší mohol pokračovať a tak ďalej. Ešte taká jedna otázka mi napadá pri tomto, že keď si teda robila na záchranke a mohla si aj takto ľuďom hovoriť napríklad svoje svedectvo, tak tam sú akože prítomní aj iní zdravotiaci? Alebo že ako je to možné, že ťa tak vieš, že nechajú? Že môžeš zvestovať?
1: Väčšinou som sa snažila ich odtiaľ vyhodiť na chvíľku.
0: Aha!
1: Takto tá záchranka sa rozdeľuje teda na to, že buď sme tam sami dvaja záchranári alebo s lekárom. A väčšinou to s lekárom tam není moc veľa času, lebo väčšinou sú to také vážne prípady, že naozaj, že sa snaží človek veľa niečo robiť a rýchlo spraviť. Ale že keď sme tam my dvaja s vodičom, so záchranárom, tak som sa snažila tak, aby som s tým človekom dokázala byť aspoň chvíľku o samote.
0: Mm-hmm.
1: Proste mi to bolo prirodzenejšie, lebo ten čas išlo nie o to, aby ja som sa teraz sústredovala na to, čo o mne povedia kolegovia, ty kokos, keď prídeme na stanicu a on to tam všetkým vytrúbi. Ale že naozaj ten čas bol pre mňa a toho pacienta a chcela som to tak proste oddeliť, že nemusí byť asi každý všade, ano. Ak to šlo, ak to ide.
0: Ja tu mám ešte inú záchranársku akciu, o ktorej vy neviete. Milí poslucháči, ja by som aj v tejto chvíli chcela pozvať všetkých vás, ktorí už patríte Pánovi Ježišovi, ale možno potrebujete také povzbudenie do evangelizácie, možno práve tam, kde sa nachádzate, či je to škola, či je to vaše pracovisko, vaši susedia, rodina, blízky, neblízky, všetci, za ktorými vás Boh volá zvestovať, tak Anči, ja ťa teraz poprosím, aby si sa za našich poslucháčov vedela modliť, aby ich Duch Svätý vystrojoval práve k evangelizácii.
1: Otec, ja ti ďakujem za to, že ty si nám dal naozaj všetko potrebné preto, aby sme vedeli, čo kedy povedať. A že sme síce len hlinené nádoby, že naozaj niekedy tie naše pokusy sú fakt chabé a niekedy sú trápne, začneme zle, alebo niekedy skončíme zle. Ale prosím, Otec, aby ty si nás tak prikrýval a zmocňoval svojim Duchom Svätým, aby sme vedeli rozoznať správny čas, správnu chvíľu a aby sme naozaj mali tak otvorené oči, uši a ústa na to, čo ty chceš povedať. A aby si nás tak zbavoval našich predstav o tom, ako to má vyzerať, ale aby sme tak vedeli prijať tú tvoju predstavu o tom. A že to nemusí byť podľa nejako nalinajkované alebo nejako presne určené, čo máme kedy povedať, že my sa musíme s tým človekom modliť alebo toto musí on v modlitbe povedať. Pane, ďakujem ti, že ty si ten, ktorý hľadíš na srdce. Aj tých ľudí, ktorým my povieme, aj na naše. Tak ti ďakujem a prosím ťa o také zmocnenie tvojim Duchom Svätým. Amen.
0: Amen. Ďakujem veľmi, Anči, že si si našla čas, že si prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere. My sa s tebou budeme počuť ešte aj v ďalšej epizóde, takže milí poslucháči, Určite, ak chcete počuť aj ďalšie historky zo záchranky, verím, že nás ešte nejaké čakajú.
1: Možno.
0: Jedna ešte uvidíme. Tak určite si nás naláte aj na budúce. Anči, ja sa teda už s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Zeleninková záhradka Jahôdka. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne, skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Už sme si o tom síce viackrát hovorili, ale opakovanie je matka múdrosti a preto si znova povieme, že samozrejme v správnej záhradke nerastie iba zeleninka, ale aj ovocie. O to viac v kráľovstve babky Rosky. Už sme o niekoľkých ovociach z tohto zázračného kúsku zeme počuli. Dnes nás ale čaká naozajstná lahôdka. Sú maličké, sladučké ako cukríček, červenučké a voňavučké ako z rozprávky a vždy prilákajú nejakého Janka a Marienku, aby ich išli nazbierať a všetky zjesť. Viete, kto bude hlavným hrdinom nášho dnešného večernička, deti? Áno, jasné, že viete, sú to predsa jahôdky. Nepoznám dieťa, ktoré by nemalo rado jahody. Ej, veru, niednať ten pocit, keď vás vypustia do záhrady s úlohou nazbierať jahôdky na koláčik. Priznám sa, že som to možno trošku odkúkala od Janka a Marienky, ale vždy zbieram tak ako Janko. Jednu do myštičky, dve do pusinky. Jednu do myštičky, tri do pusinky. Jednu do myštičky, dve do pusinky. A kým mám misku plnú, tak mám plné aj brúško. A to častokrát tak, že sa domov len gúľam ako taká veľká fidlopta. Ja milujem jahôdky. A keď je jahodová sezóna, s babkou vždy vymýšľame tie najlepšie recepty. Jahodový džem, jahodový koláč, jahodový puding, jahodové nanuky, jahodový šejk, jahodová torta, jahodový sirup. Raz sme dokonca robili aj jahodovú polievku. Jahody sú úžasné ovocie. Najskôr kvítnú ako také malé a drobné kvietočky, ale keď je dobré počasie, tak sa zrazu začnú premieňať na kráľovné krásy každej záhradky. Červenajú sa im líčka a čím sú väčšie, tým sú šťavnatejšie. U našej babky však nie sú kráľovné krásy len takéto veľké krásne tučné šťavnaté jahôdky, ale rastú tu aj úžasné lesné jahôdky. Pýtate sa, prečo u babky rastú lesné jahôdky, keď v babkinej záhrade nie je les, ale záhrada? No, na to je ľahká odpoveď. Každá zeleninka aj ovocie chcú byť v babkinej záhradke zastúpené a preto sa tam sťahujú. Vedia totiž, že babka sa im s láskou venuje a stará sa o to, aby sa im darilo a aby sa krásne rozrastali. A tak to bolo aj s našimi lesnými jahôdkami. Kde sa vzala, tu sa vzala, ocitla sa jedna osamotená jahôdka u babky v hriadke. Podarilo sa jej nejakým spôsobom dostať cez plot aj bráničku a zložila si kufre priamo pri karfioloch. Už ste určite počuli rozprávku o karfiole a tak viete, že karfiol bol tým najmúdrejším obyvateľom záhradky. Pýta sa preto jahôdky.
1: A ty čo tu, cudzinka? Ako si sa sem dostala? Nemala by si žiť v lese?
0: Jahôdka sa najskôr zľakla, že ju po tej dlhej ceste vyhodia. Ale potom nabrala odvahu a odpovedala.
2: Karfiolik, vieš, chcela som vás všetkých spoznať. Pozerala som sa na vás spoza plotu. Videla som, ako sa máte všetci radi a hlavne som z diaľky obdivovala tú babkinu lásku k vám. A ja by som medzi vás chcela patriť. Chcela by som byť vaša kamarátka. Nevyháňajte ma, prosím, chcem tiež zažiť tú lásku, ktorú od babky zažívate. Vonku som pod stromom, zabudnutá. Len čakám a čakám, či si ma niekto z turistov všimne, keď pôjde okolo, ale v lese každý hľadá len dubáky. A ja, taká sladká a červenúčka jahôdka, ostávam stále len zabudnutá.
0: Karfiolu sa nechcelo veriť. Teba nikto nenašiel, veď voniaš na kilometre.
2: Voniam, voniam, ale čo z toho, keď som tam sama a nikto o mne nevie? Preto chcem patriť do tejto vašej rodinky, kde nebudem musieť rásť len sama pre seba, ale kde budem prinášať radosť vašej babke. Vždy som počúvala jej nadšenú radosť, keď sa tešila z každej fazuľky, egrešu, aj čučoriedky. A ja chcem byť pre ňu radosťou.
0: Karfiol úplne rozumel jej túžbe a povedal.
1: Jahôdka, myslím, že už si sa stala súčasťou tejto rodiny. Ešte som nikdy nezažil, že by babka vyhodila zo svojej záhradky niekoho, kto má dobré úmysly a pekné srdiečko. Ó, áno, Vyhodila burinu, ktorá sa snažila zobrať slnko a živiny zeleninke a ovociu, ktoré pestovala. Ona totiž nikdy nedovolí, aby ktokoľvek ubližoval jej milovaným.
3: Ale ty si dobrá jahôdka. Viem, že nechceš nikomu brať pozornosť ani živiny. Že chceš len nájsť svoje miesto.
2: Tým by som si nebola taká istá.
0: Ozvala sa dobrá, šťavnatá, obrovská jahoda z jahodovej hriadky.
2: Ach, aká si krásna veľká jahôdka.
1: Áno, presne tak. Som veľká a krásna jahôdka. To sa ale o tebe povedať nedá, moja milá. Veď ty si len taká malá krpaňa. Nechcem nič hovoriť, ale nemyslím si, že by si tu mala ostávať. Budeš tu len na smiech. Pozri sa, my všetky jahodové sestričky sme šťavnaté a sladké. A hlavne veľké. Budeš zbytočne zaberať miesto. Aj tak si ťa nikto neodtrhne. Každý ide len po tých najväčších a najsladších a najkrajších jahodách. A nechcem nič hovoriť. Ale ty našu veľkosť nikdy nedosiahneš, pretože ty si malá jahoda.
0: Jahôdka sa rozplakala.
2: Máte pravdu, jahôdky. Asi nikdy nedosiahnem to, čo máte vy. Ostanem zabudnutá aj tu. Veď čo som si už len myslela? Koho by sa mohla ohúriť, keď som taká malá?
1: Karfiol sa nahneval. Nepočúvaj, lesná jahôdka. Jahoda, asi si ešte nepočula o tom, že nie len to, čo je veľké a krásne na pohľad, je aj chutné. Každý je iný. Tak ako vy ste iný druh jahôd. Chutné ste obe. Lesné jahôdky sú dokonca považované za tie najsladšie jahody vôbec. Nehovoriac o tom, koľko užitočných a dobrých vitamínov sa v nich skrýva.
2: Ale veď sa pozri, aká je malá. Nemôže byť taká sladká ako ja.
0: V tom sa otvorila bránička a do záhrady uprostred tejto hádky vošla babka. Chodila pomedzi hriadky, pracovala, kyprila pôdu, až tu zrazu prišla ku Karfiolu. Keď zbadala toho malého prisťahovalca v Karfiolovom záhone, jej oči aj ústa sa doširoka usmiali.
2: Jahôdka krásna, a ty si sa tu kde vzala?
0: S láskou k nej privoňala.
2: Joj, ty ale krásne voniaš, si tá najvoňavejšia jahôdka v celom svete.
0: Jahôdka sa začervenala. Tak veľmi túžila počuť slovo povzbudenia a zrazu to prišlo.
1: Ostatné jahôdky zo záhradky závislivo pozreli.
2: Hej, ako to, že najvoňavejšia? A čo ja? A čo ja? A čo ja?
0: Hádali sa a predbiehali sa, ktorá sa to spýta ako prvá. Babka Rozka síce nemohla počuť ich malé ovocné hlásky, ale keďže svoju záhradku dokonale poznala, rozumela, čo sa odohráva v hlávkach ostatných jahôdok. Aj vás ľúbim, milé moje jahôdky. Vy ste tiež krásne, voňavé a šťavnaté, ale lesné jahôdky, to je taká špecialitka. Budem sa o teba starať, aby vás bolo tiež čím skôr viac a mohli ste sa rozrásť. Ste vlastne také sesterničky, lesné a záhradné jahôdky. Jedny veľké, jedny malé, každá iná, ale každá neuveriteľne chutná a lahodná. Moje vnúčatka sa z vás budú náramne tešiť. Jahôdky pochopili, že nemusia súperiť, že v záhradke je miesto pre obidve. Že nezáleží, či sú malé alebo veľké, že záleží len na tom, ako chutné ovocie nesú. A hoci veľká jahôdka najskôr nebola na lesnú jahôdku milá a dobrá, neskôr svoj postoj zmenila. A keby ho nezmenila, pravdepodobne by skôr či neskôr prišiel nejaký červík alebo slimák, ktorý by jej krásu vzal. Presne to sa totiž stane, keď pustíme závisť, povýšenectvo alebo pýchu do nášho srdiečka. Tieto tri veci sú ako taký červík, ktorý nám vezme našu krásu a výnimočnosť. Je dôležité si ustrážiť svoje srdiečko a zameriavať sa na veci, ktoré majú skutočnú cenu. Z jahôdok sa nakoniec stali tie najlepšie kamarátky. A tým, že lesná jahôdka mala zrazu kopec lásky, starostlivosti a prijatia, mohla rásť a kvitnúť stále viac. Nerastla do veľkosti. Jej plody boli stále maličké, ale za to boli naozaj tie najvoňavejšie jahôdky v celej záhradke. A bolo ich stále viac a viac, pretože jahôdka sa cítila milovaná a mohla kvitnúť o 106. Keď k vám do triedy na ihrisko alebo do besiedky príde niekto nový, nezazeraj na neho. Len preto, že je nový, iný alebo že sa ti zdá malý. V každom človeku hľadaj to krásne, čo sa v ňom skrýva. Pretože každý má tých krásnych vecí v sebe mnoho. A ja verím, že to krásne čoskoro odhalíš, pretože ako sa budeš správať k druhým ľuďom ty, tak sa budú väčšinou aj oni skôr alebo neskôr správať k tebe.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

poslucháči, moje meno je Kristýna Valovičová a teším sa, že sa spoločne stretávame pri modlitbách za národy. Národ, za ktorý sa chceme modliť aj tento týždeň, je práve ten náš, slovenský. A prečítam len taký kratučký úryvok zo správy, ktorú nám poslal náš poslucháč pán Ľubomír, pozdravujeme, ktorý sa hlbšie zamýšľal aj nad biblickými textami, ktoré hovorili o tom, akú úlohu majú mocnosti, majú králi, vladári, tí, ktorí majú výkonnú, ale aj súdnu moc. A teda budem citovať z tohto e-mailu alebo z tohto listu. Napísal teda na základe textov z Božieho slova nasledovné. Úlohou kráľa bolo, aby svojou mocou uvádzal do života národa Boží zákon a tak spravoval svoje kráľovstvo. V Rímanom 13 hovorí Pavol o podriadenosti vrchnostiam a odôvodňuje to tým, že vrchnosti chránia dobro, trestajú zlo a tak spravujú krajinu. Tak toľko citácia aj z tohto listu alebo z tohto e-mailu. Poďme sa teda modliť. Nechceme to tu nejak politizovať, ale chceme žehnať našej vláde, aby bola tá, ktorá dokáže chrániť dobro, trestať zlo a tak spravovať krajinu. Tak poďme na to. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za to, že ty máš v rukách úplne všetko. A že možno niekedy, keď sa modlíme, tak sme takí odradení, keď vidíme, čo všetko sa okolo nás deje, ale prosíme, aby si nás ty svojim Svätým Duchom práve naopak aktivizoval do týchto modlitieb, aby keď počujeme aj zlé správy, či už zo sveta alebo zo Slovenska, tak aby nás to volalo do modlitieb, Pane, aby ty sám si nás viedol. A Pane, modlíme sa aj za tých, ktorí sú postavení ako autority nad Slovenskom, aby dokázali chrániť dobro a trestať zlo a takto spravovať krajinu, Pane, lebo to je tvoja múdrosť. Pane Ježišu, ty si kráľ kráľov a my ti ďakujeme za to, že ty vieš, čo sa deje, že do toho úplne vidíš a že môžeme práve teba prosiť, Pane. Nikto z nás nevidí do momentálnej situácie tak ako ty a veríme tomu, že ty prichádzaš so svojou spravodlivosťou, Pane, a my vieme, že ty prídeš zas a tvoja spravodlivosť jednoducho nastane na celej zemi. Ale teraz ešte trvá čas milosti, kedy môžeme prijať tvoju milosť, tvoje odpustenie a naša krajina ju môže zažiť. Tak o to ťa prosím, Pane, aby to išlo či zo spodu hore, že naša krajina bude plná znovuzrodených ľudí a podľa toho potom bude vyzerať aj to vedenie, alebo možno to začne od vedenia, kedy ty sa dotkneš ľudí, ktorí sú autoritami a môžeš úplne zmeniť ich aj naše životy. Tak za to sa modlím, Pane, aby tvojou múdrosťou bolo spravované Slovensko, Pane. Ďakujem ti za to, že môžeme všetko dávať do tvojich rúk. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate večerné ladenie.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané a spomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov, zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, to cestou je on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní biblických piesní, žalmov a prísloví a aké by to bolo pravidlo, keby ho nepotvrdzovala výnimka, začneme druhou kronickou, a to 20. kapitolou. Keď prišlo vojsko proti Jošafatovi, tak je tu napísané v 3. verši v 20. kapitole, že Jošafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Vtedy sa zhromaždili synovia Júdu, aby hľadali pomoc od Hospodina. A prišli aj zo všetkých miest Júdových hľadať Hospodina. A takto sa modlil Jošafat v 6. verši. Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými kráľovstvami národov a v tvojej ruke je sila a udatnosť a nie je to nikoho, kto by sa mohol postaviť proti tebe. Či si ty azda náš Bože nevyhnal obyvateľov tejto zeme spred svojho ľudu Izraela a dal si ju semenu Abraháma svojho milovaného priateľa na veky a bývali v nej a vystavili ti v nej svätyňu tvojmu menu povediac. Keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor a hlad a keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome a keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. A teraz hľa synovia Amónovi a Moábovi a vrch Seir, cez ktorý prejsť si nedal Izraelovi, keď boli prišli z egyptskej zeme, ale uhli od nich a nezahladili ich. Nuž hľa, oni sa nám odplácajú tým, že prišli, aby nás vyhnali z tvojho dedičstva, ktoré si nám dal večne. Náš Bože, či nebudeš súdiť nad nimi, lebo v nás nie je síly, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás. Ani my nevieme, čo by sme mali robiť, ale jedine na teba hľadia naše oči. Milí poslucháči, asi sme sa nieraz ocitli v podobnej situácii. A potom prišlo prorocké slovo a znelo takto: pozorujte všetok Júda a obyvatelia Jeruzalema i ty kráľu Jošafate. Takto vám hovorí Hospodin, nebojte sa vy, ani sa nestrachujte pred tým veľkým množstvom, lebo nie vám je boj, ale Bohu. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. No a potom vstali Levítovia so synov Kehátovcov a so synov Kórachovcov, aby chválili Hospodina, Boha Izraelovho, veľkým hlasom, náramne. No a tak vstali skoro ráno a vyšli na púšť Tekoa a keď vychádzali, Jošafat stál a povedal: počujte ma, Júda a obyvatelia Jeruzalema, verte v Hospodina svojho Boha a stojte verne. Verte v jeho prorokov a konajte šťastne. A keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov Hospodinovi, a to, aby chválili okrasu svetosti, idúc pred ozbrojencami, a aby hovorili: oslavujte Hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky. A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amónových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Dnes budeme hľadať v žalmoch miesta, kde sa píše o spievaní novej piesne Hospodinovi. Ešte raz 22. verš, milí poslucháči. A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amónových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Spievajme Hospodinovi novú pieseň.

priatelia, témou dnešnej relácie biblické piesne, žalmy a príslovia, ako som vám už povedala, je spievanie novej piesne. Pozrime sa, čo o tom hovorí žalm 33. Plesajte spravodlivý v Hospodinovi, úprimným sluší chvála. Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o 10 strunách, spievajte mu žalmy. Spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikom, lebo slovo Hospodinovo je priame a každé jeho dielo je stále. Milujte spravodlivosť a súd, zem je plná milosti Hospodinovej. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať, dáva priepasti medzi poklady. Nech sa bojí Hospodina celá zem, nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta, lebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Hospodin ruší radu národov, na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blahoslavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých synov človeka. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme, on, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam. Kráľ nie je zachránený veľkou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou veľkou silou. Klamný je kvoň, keď ide o záchranu a nevychváti vo svojej veľkej sile. Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. Naša duša čaká Hospodina, našou pomocou a našim štítom je on, lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno jeho svetosti. Nech je o Hospodine tvoja milosť nad nami, ako očakávame na teba. Ešte raz verš 3, spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikom.

Milí poslucháči, pokračujeme v našej téme Nová pieseň, Žalmom 96. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievajte Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, dobrorečte jeho menu, zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň. Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Lebo veľký je Hospodin a veľmi chválený, je strašný nad všetkých bohov. Lebo všetci bohovia národov sú modlami, ale Hospodin učinil nebesia. Velebnosť a sláva je pred ním, sila a okrasa v jeho svätyni. Vzdajte Hospodinovi čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu. Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena, doneste posvetný dar a vojdite do jeho dvorov. Kláňajte sa Hospodinovi vo zdobe svetosti, traste sa pred jeho tvárou celá zem. Povedzte medzi národami, Hospodin kraľuje. Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a nech plesá zem. Nech hučí more i jeho náplň. Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom. Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem. Bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti a národy vo svojej pravde. Tak tento žalm začína hneď prvým veršom. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievajte Hospodinovi celá zem.

Žalm 98 nás povzbudzuje v spievaní novej piesne Hospodinovi takto. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svetosti. Hospodin oznámil svoje spasenie, odkryl svoju spravodlivosť pred očami národov. Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha. Pokrikujte Hospodinovi s radosťou, celá zem. Volajte hlasito, plesajte a spievajte žalmy. Spievajte Hospodinovi žalmy pri citare. Pri citare nech sa počuje hlas chválospevu. Chváľte ho na trúby a zvukom surmity. Pokrikujte radostne pred kráľom Hospodinom. Nech hučí more a jeho náplň, okruh sveta aj obyvatelia, ktorí bývajú na ňom. Rieky nech od radosti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem, bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti a národy podľa spravodlivého práva.

Aleluja, spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v zhromaždení svätých. Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil. Synovia Siona nech plesajú vo svojom kráľovi. Nech chvália jeho meno kolotancom, pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Svätí sa budú veseliť v sláve, plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obe strany v ich ruke, aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch. Aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami. Aby na nich vykonali napísaný súd. Sláva to všetkých jeho svätých. Haleluja. Priatelia, teraz si požičiam niekoľko veršov z Izaiáša. Kapitola 42. Hľa, môj služobník, ktorého podopriem. Môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša. Dám svojho ducha na neho, vynášať bude národom súd. Nebude kričať, ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knvotu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Nebude tlieť, ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. Takto hovorí silný Boh Hospodin, ktorý stvoril nebesia a roztiahol ich, ktorý rozprestrel zem i to, čo vychádza z nej, ktorý dáva dých ľudu, ktorý je na nej, a ducha tým, ktorí chodia po nej. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. Aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia, zo žalára tých, ktorí sedia v tme. Ja, Hospodin, to je moje meno a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. Hľa, predpovedané veci prvé prišli a nové ja oznámim. Dám, aby ste počuli o nich prv ako vypučia. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme tí, ktorí zostupujú na more, i jeho náplň, ostrovy, aj ich obyvatelia.

0: dnes uzavrieme naše čítanie o tom, ako spievať novú pieseň, prečo spievať novú pieseň, že vôbec spievať Pánovi novú pieseň, Izaiášom 42. kapitolou od verša 10. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme tí, ktorí zostupujú na more, i jeho náplň ostrovy a ich obyvatelia. Nech pozdvihnú svoj hlas púšť a jej mestá, dediny, v ktorých býva Kédar, nech plesajú obyvatelia mesta. Sela, nech pokrikujú stemena vrchov, nech vzdajú Hospodinovi česť a nech zvestujú na ostrovoch jeho chválu. Hospodin vyjde ako hrdina, ako muž boja zobudí svoju horlivosť. Bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák. A povie, mlčal som už od veku, bol som ticho, ako keby som bol býval hluchý a nemý. Premáhal som sa, ale teraz už dychocem ako žena, ktorá ide porodiť. Lapám vzduch a dychtím všetko razom. Spustoším vrchy i brehy a všetku ich bylinu usuším a obrátim rieky na ostrovy a jazerá vysuším a povediem slepých po ceste, ktoré neznajú. Po chodníkoch, ktorých neznajú, ich sprevodím. Obrátim tmu pred nimi na svetlo a krivolaké miesta v rovinu. Tieto veci učiním a neopustím ich. Reláciu vás sprevádzala Andrea Švecová. Teším sa na budúce.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vás vítam na tejto nedeľnej škole a dnes chcem s vami preberať pojem láska agapé. Pôvodne som aj neplánoval, lebo tento pojem je asi veľmi často preberaný v kresťanských kruhoch a v kázniach, ale tým, že sme preberali pojmy, ako je viera, nádej, tak mi vyzeralo veľmi také prirodzené, že z tej prvej Korinťanom, z prvého listu Korinťanom 13.13, kde je ten taký veľmi často citovaný verš, že zostáva viera, nádej a láska a najväčšia z nich je láska, teda agapé. Na druhej strane myslím si, že nie je chybou vracať sa k pojmu láska, pretože málo je viac redefinovaných pojmov ako tento, ako láska. Myslím, slovo láska, keď poviete v takej bežnej konverzácii, tak ak nemáte na mysli zrovna romantickú lásku medzi mužom a ženou, tak pravdepodobne máte na mysli nejakú atraktivitu, že niečo vás priťahuje. A tento rozmer príťažlivosti, atraktivity, spracoval už filozof Platón a používal na to slovo eros. No, znovu, keď povieme slovo eros, tak hneď máme na mysli to moderné erotické, čo je automaticky nejak spojené so sexualitou. Ale Platón v tých svojich dialogoch, a zvlášť v jednom, vysvetľuje, že teda eros podľa toho, čo tam nemusí byť vulgárny, že teda to nazýva vulgárny v tom zmysle, že ide o telesnosť, ale eros môže byť aj príťažlivosť k niečomu božskému, niečomu kráse ako takej. Z toho je ten potom pojem, ktorý asi všetci poznáte, platonická láska. Že teda nejde o fyzické vzťahy a atraktivitu k niečomu fyzickému, ale k niečomu, čo je, snáď by sme mohli nazvať duchovné, aj keď nie v kresťanskom zmysle. Ale tak toto je vývoj, ktorý historicky sa odohral a je dobre o tom vedieť, že teda eros pôvodne nemusel byť to, čo dnes je prítomné v kultúre, že teda eros je erotika. Často sa aj hovorí o gréckych pojmoch pre lásku kvôli tomu, že my máme jedno slovo vlastne na tento vzťah alebo na túto emóciu a Gréci mali niekoľko pojmov, tak asi do internetu každý vie do Google napísať grécke slova láske a nájdete, že niekedy je tam 7 slov, niekedy 8, niekedy 4. C.S. Lewis napísal knihu, ktorá je preložená, tu aj odporúčam čítať, 4 lásky, 4 po česky, to je preložené. Takže tie slová, ktoré Gréci najviac používali, boli okrem tohto pojmu eros, filia, si viete, to je známe z toho rozhovoru, keď Ježiš sa pýta Petra, či ho má rád. Hej? Máš ma rád? Miluješ ma? A dvakrát sa ho pýta, miluješ ma? Najskôr viac ako ostatní, potom miluješ ma, stále je tam agapé. A Peter mu vždy odpovedá týmto slovom fileo, proste mám ťa rád ako priateľa. Hej, to je veľmi zaujímavé. To sa nedá prakticky preložiť, pretože my máme na jedno slovo mám ťa rád, milujem ťa. Ale nakoniec sa ho Ježiš teď tretíkrát pýta a naozaj máš rád, fileo? A vtedy sa zamyslí, že teda ani ako priateľ sa nezachoval. No, takže preto je dobré vedieť o gréčtine niečo a asi všetci ste to už xkrát počuli, takže ja to vlastne opakujem a ten rozhovor o láske Peter, ak má nasledovať Krista, tak ho musí milovať tou láskou, ktorá nie je založená len na atraktivite, a to je ten základný rozdiel, ale Božia láska, ktorú my, ak nie sme znovuzrodení, treba si to niekde zapísať veľmi hlboko. O nej prakticky nič nevieme, alebo možno ani teoreticky nič nevieme. Pretože Božia láska, to, čo nová zmluva nazýva agapé, a tam by som nešiel do gréčtiny, pretože Gréci síce mali slovo agapé, ale to, čo tým označovali, nebola Božia láska. Bola to láska, ktorá nemala ten rozmer novozmluvný. Novozmluvná, alebo biblická láska, agapé, a nebudem hebrejský, ale stačí nám grécky, je nie založená na atraktivite, ale kreativite. Kreativite. Boh miluje a dáva. Boh tak miloval svet, že dal. Svet je ako čierna diera hriechu, nepriateľstva, vzbúry. A Boh do tohto sveta dal sám seba, svojho syna, aby vytvoril nový svet. Aby odpustil, vyčistil. Teda Božia láska nie je niečo, čo je založené na príťažlivosti, niečo sa mi páči, niečo ma zaujíma, lebo z toho môžem niečo dostať. Keď počujem, že ja neviem, máte nejaký talent, a mne sa to ráta, ja neviem, niekto pekne spieva, niekto vie výborne históriu, niekto má krásu nejakú, proste, tak ma to priťahuje a vzniká to, čo nazývame láska. Ja som nie proti tomu, že to nazveme láska, ale je to to, čo Platón nazýva eros, hej? Že ma to priťahuje, mám z toho niečo, mám k tomu sympatiu a bez toho asi život nie je možný. Ale Božia láska je tam, kde vás by niečo odpudzovalo. Ale Božia láska je založená na kreativite. Samozrejme, že miluje ľudí preto, lebo súciti, lebo má milosrdenstvo a je mu ľúto. Hej, teda tá láska Božia, tá agapé láska je postoj, Boží postoj, ktorý sa dokáže stotožniť s niekým, kto ho nenávidí, kto má odpor a prekonáva. Takže možno by bolo dobré, aby sme si prečítali 1. Korintianom 13, čo je taká analýza lásky. Mne sa zdá, že by bolo dobre si uvedomiť, že tá 13. kapitola 1. listu Korintianom je síce o láske agapé, ale skôr ide o vzťahy medzi ľuďmi, ako o tom, že by Boh mal presne tieto alebo len tieto rozmery, áno, ak to tak nazveme, alebo vlastnosti. Nezabudnime, že v Korinte sa ľudia hádali, že boli podelené na nejaké strany, niekto zastával nejakú Petrovskú stranu, niekto Pavlovskú, niekto Apolovskú. A proste asi to dobre poznáme, to je základ moderných denominácií a cirkví a nejakých strán. To stranictvo vzniká veľmi rýchlo na základe nejakých rodinných vzťahov. Hej, toto nie je príbuzný, tamto je tebe príbuzný, tamto nikomu nie je príbuzný. Takže vznikajú nejaké klány, vzťahy a toto niečo je pre cirkev veľmi, veľmi škodlivé. A práve tá agapé láska, to je jediná kreatívna láska, ktorá to dokáže prekonať. Pretože nejde podľa toho, čo ma priťahuje, ale podľa toho, čo niekto potrebuje, samozrejme, čo je Božia vôľa. Lebo ak niekto niečo potrebuje, ale je to proti, a teda Boh k tomu nevedie, tak to je o ňom. Ale to teraz nejdeme riešiť. Dôležité je, že je to kreatívna láska. A keď budeme čítať teda túto 13. kapitolu, tak tá je práve uprostred dvoch kapitol, 12. samozrejme 14. okolo 13. 12. 14. A tam sa riešia problémy nejakých žiarlivostí, či podozrení medzi Korinťanmi, ktoré boli založené na charizmatách. Niekto mal také obdarovanie, niekto mal také. Toho veľmi obdivovali, lebo mal úžasný dar, všetci to videli. Iný nemal taký dar, len v skrytosti sa niekde modlil, len v úvodzovkách. A Pavol hovorí, však Kristova cirkev je telo Kristovo a všetci sa navzájom potrebujeme. No a uprostred týchto, ak môžem tak povedať, žiarlivosti, alebo ak chcete až hádok, hej, nedôvery, je 13. kapitola. A keď si uvedomíte, že tie vlastnosti lásky dáte do takéhoto stranictva, tak to, čo sa tam píše o láske, je práve veľmi vhodné na riešenie takýchto vzťahov. Takže ak bude niekto taký dobrý, mi to nahlas a dobre, tak ekumenický preklad? Môže byť evanjelický preklad, hej. Ak to prečítate nahlas a pekne, hej, celú kapitolu. To je krátka kapitola a nech to zaznie.
2: A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí a všetko sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len mlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
1: Ďakujem, veľmi pekne prečítané. Tak tam je, keď istým spôsobom počítam, samozrejme, nie je to celkom ľahké, ale asi 15 vlastností lásky, ktoré sú veľmi často negatívne povedané. Nerozčuluje sa, nezávi, nemyslí na zlé a tak ďalej. Evidentne je to viac o medziľudských vzťahoch ako o Božej tvorivosti. O tom, že Boh z lásky stvoril svet, Boh z lásky dal svojho syna. Takže je dobré si uvedomiť, že toto nie je nejaká filozofická, teologická, nezávislá definícia lásky, ale je to opis toho, čo potrebujeme, keď sa navzájom, ak tak nazvieme, hašteríme. Hej, keď závidíme, keď mi niečo vadí na bratovi, sestre, keď v cirkvi vznikajú podozrenia, tak mi tento text hovorí, láska nemyslí na zlé. Keď ťa stretnem, tak si nebudem spomínať na zlé, čo som zažil, keď sme si odpustili. Hej, že odpustím, ale nezabudnem, to láska nepozná. Takže o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale mne ide o ten pojem ako taký, takže agape láska, tak toto budem nazývať. Hej, agape láska, aby bolo jasné, že myslíme Božiu kreatívnu lásku, ktorá založená na dávaní, na tvorbe a ktorú človek bez Boha jednoducho nemôže mať. Chce prikázať niekomu, aby miloval a nemá v sebe znovuzrodeného ducha a Božiu moc, tak je to absurdné. To je, keby ste sa za uši chceli vytiahnuť z blata. Lebo proste my nevieme, o čom hovoríme, pokiaľ v nás neinšpiruje Boží duch a nedáva nám tento vzťah. To asi najviac vidno, neviem, či to dobre hovorím, ale predpokladám, že najviac to vidno na tom príkaze, ktorý Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Tak to je ako milujte svoju smrť. Aj proste zabudnite na seba, že vám to niekto chce uškodiť alebo môže uškodiť a myslíte na jeho problém. Aj vžite sa do toho, že ak je vašim nepriateľom, tak je nepriateľom Božím, lebo ide o kresťanov, to je v 5. kapitole Matúša, kde je o nasledovanie Krista. A vám je viac ľúto toho človeka, že je proti Bohu, ako seba, že vám ide uškodiť. No to je Ježiš na kríži, ktorý sa modlí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Takže viac mu ide o ich problém, ktorý oni si robia s tým, že ho krížujú, ako jeho vlastnú bolesť. No tak to je božské a myslím, že súhlasíte, že v podstate nevieme, o čom hovoríme, že to je niečo, čo je tak zázračné, tak úžasné, že asi máme aj problém sa do toho vžiť. Otče, odpustím, veď oni nevedia, čo robia. Počíta im to v prospech. Si hľadá na tom nejakú vec, ktorá je v ich prospech, ale on príšernou smrťou ide zomrieť. Prečítame niekoľko miest, ktoré hovoria o tom, že táto agape láska je vlastne ako keby podstatou, ak to tak nazvem, to asi nie je veľmi dobrý názov, kresťanského náboženstva. Náboženstvo je pojem, ktorý sa dá spochybniť, ale pre tieto účely nám to asi bude stačiť. Tak budem zase prosiť, ak by ste mi prečítali prvý list Jánov 4.8 a 4.16. Hej, prvý list Jánov 4.8 a 4.16. To je o Božom charaktere, o tom, že Boh je láska, takže Boh ako keby sa stotožňoval s týmto atribútom.
3: 8. verš. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 16. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.
1: Takže tu je evidentné, že toto nemôže byť obyčajná láska, o ktorej hovorí Platón. Aj keď ja ňou nechcem pohrdnúť, aby ste nerozumeli zle, tá láska, ktorú Platón nazýva Eros, a my by sme ju možno nazvali atraktivita alebo sympatia, hej, ona je dôležitá. Určite, že je lepšie, keď ľudia majú vzájomne empatiu, sympatiu a nejakú, rozumiete, nejakú príťažlivosť, ako keď sa nenávidia. Takže nebuďme absurdný a nezahoďme normálne ľudské vzťahy. Ale na druhej strane, ak chceme byť kresťania, tak toto nám absolútne nestačí. Ak cirkev má fungovať, tak tu jasne Ján hovorí, že kto nemá takúto agape lásku, nepoznal Boha. Lebo Boh je láska. Samozrejme, že Boh je láska, neznamená, že láska je Boh. To je nie nejaká rovnica, kde máme na dvoch stranách identické veci. Keď sa hovorí, že Boh je láska, tak sa chce povedať, že nemôžete sa stretnúť so živým Bohom, Otcom Ježiša Krista, aby ste nestretli lásku. Tá láska sa môže prejaviť aj bolesťou. Neskôr budeme vidieť, že milovať treba pravdou. To, že ja vás oklamem, aby vám bolo príjemne, nie je prejav Božej lásky. To je prejav možno empatie, sympatie, alebo toho, aby ste som vás nevyrušil, aby sa na vzťah nepoškodil. Ale to všetko je na bežnej ľudskej úrovni. Takže keď Ježiš hovorí farizeom beda vám a hovorí, že sú obielené hroby, tak asi by sme tam nemali vkladať hnev bez lásky. Ale bol to hnev, ktorý bol vyjadrením jeho lásky, pretože chcel ich zachrániť. A niekedy, aby ste niekoho zachránili, tak mu musíte povedať aj niečo veľmi nepríjemné, alebo dokonca urobiť niečo nepríjemné. Ja som nedávno čítal taký zaujímavý príbeh, údajne sa to naozaj stalo, že keď jeden maliar vo vysokom kupole v Londýne maloval nejaký obraz na lešení, tak chcel sa naň pozrieť a cúval dozadu. A ten jeho asistent, ktorý tam bol, zrazu na ten obraz, neviem, či niečo vylial, alebo čo, a ten sa nahneval a pribehol, čo to robíš? A on mu vravel, ešte krok, keby ste bol spravil, tak spadnete proste a zabijete sa, bol vysoko v kupole, a keby na neho bol kričal, tak by nebol istý, že zastaví, no tak mu zasiahol do toho obrazu, nejak ho pokazil, neviem ako. No, dozatom ten, ktorý to používal, hovorí, Boh niekedy takto s nami robí, že nám ako keby ublížil, aby sme sa spamätali. Tak neviem, či ten obraz je celkom dobrý, ale Božia láska nie je vždy to, čo by sme si predstavovali ako láskanie. Keď slovensky povieme láska, tak je to spojené s láskaním, aj s nejakým milým, príjemným zážitkom. Láska Božia, agape, môže byť veľmi nepríjemná. A pre hriešníka vždy je najskôr nepríjemná, pretože mu dáva svetlo do jeho situácie a málo, ak vôbec existuje, traumatickejších zážitkov, ako keď vám Boh odhalí váš hriech. Pretože mnohí, aj kresťania dlhoroční, keď zistia, ako žijú pred Bohom, tak začnú pochybovať o svojej spáse. Či svätý Boh môže takého človeka, ktorý takto žije, vôbec zachrániť. A to je Božie svetlo a prichádza z lásky. Nie je láskavé, v tom zmysle, že láska, hej, nie láska vás, ale je pravdivé. Takže Božia láska, Boh je láska, keď sa s ním stretnete sa s Božou láskou. A preto Ján hovorí, že Boh je láska. To je prvý výrok, ktorý som chcel uviesť ako neuveriteľné veľké vyjadrenie alebo prehlásenie o agape láske. Ďalší veľmi dôležitý výrok o láske alebo výroky sú Matúša Marka, kde cituje 5. Mojžišovu Ježiš. Takže znovu, ak mi niekto prečíta, Marka 12, 28 až 31. Tam máme ďalší veľmi významný a dôležitý výrok o agape láske. 12. Marek 12, 28 až 31. Takže tu máme ďalší veľkolepý výrok o láske. Milovať Boha je na úrovni toho, že veríte, že Boh je jeden, a milovať blížneho, to je dvojica prikázaní, ktoré vlastne zhrňujú celú Božiu vôľu. Takže nie len, že Boh je láska, ale pod slovo agapé láska sa dá zhrnúť celá Božia vôľa pre človeka. Niekto, som už dosť dávno čítal, že nejaký človek sa cítil spravodlivý, akože nie je horší ako iný, ani kresťania. No a ten kazateľ, alebo nejaký brat sa ho spýtal, že či miluje Boha z celého srdca, z celej duše. No, tak asi nie. No ale ak neplním najväčšie prikázanie, tak asi mám najväčší hriech. Porušenie najväčšieho prikázania je asi najväčší hriech. Takže keď sa pýtame, čo je najväčší hriech, asi by sme nemali ísť do nejakých zúfalých činov, alebo perverzii alebo niečoho, ale mali by sme si uvedomiť, že neposlušnosť voči najdôležitejšiemu prikázaniu bude asi najväčší hriech. Takže tá predstava o tom, že veľkí hriešnici robia veľmi zlé veci, je asi nie celkom pravdivá, pretože veľkí hriešnici sú tí, ktorí ignorujú Božiu lásku. A keď o nej vieme a užívame Božiu kreativitu v prospech nás, všetko, čo máme, už či v ekonomike, alebo v kultúre alebo kdekoľvek, to dobré prichádza od Boha. Takže v rámci tohto že láska naplňa Boží zákon, môžeme potom ešte čítať Galatianom 5.14 a Rímanom 13.10. Tak prosím, niekto nech mi prečíta Galatianom 5.14 a niekto Rímanom 13.10. Áno, ďakujem pekne. Takže tu Pavol ide tak ďaleko, že hovorí, že vlastne jeden príkaz stačí a celý zákon plníte, miluj blížneho ako samého seba. No a podobne Rímanom 13.10. Takže tu máme vlastne niečo, čo je veľmi zjednodušené, hej, v tom zmysle, že nemusíte veľa prikázaní sledovať, stačí, keď sledujete jedno. Samozrejme, musíme vedieť, že nejde o eros, atraktivitu, hej, teraz nemyslím v modernom zmysle eros, ale v tom starom platónskom zmysle, ale ide o kreativitu, kde máte Božiu lásku, takže pozor, aby sme tam nevložili, že ak mám k niekomu sympatiu, tak už mám Božiu lásku. A ďalší, takže to je, láska naplňuje Boží zákon. Tak prvé bolo, láska, ak to môžem si tak trúfať povedať, definuje Boha. No, pozor, nie celkom, Boh je nekonečný a asi by sme nemali povedať, jediný atribút má lásku, ale je to v rámci dôležitej Božej definície, potom je to naplnením zákona. Teraz pozrime na to, čo Ježiš povedal o kresťanoch, o svojich nasledovníkoch, u Jána 13.34, Evangelium Jána, 13. kapitola, 34. verš. Tam vidíte, že vlastne táto agape láska v starom zákone ani medzi ľuďmi nemohla existovať. To je veľmi dôležité, že nová zmluva, kresťania, ktorí nasledujú Krista, tak majú niečo, čo nemôžete nájsť medzi starozmluvnými veriacimi. Hej? To je veľmi, veľmi dôležité. Takže preto Ježiš hovorí, kto to našiel? 13.34? Ján 13.34.
3: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
1: No to je niečo neuveriteľné. Ježiš čaká, aby sme sa my navzájom tak mali radi, tak milovali agape láskou, ako on nás mal rád. No Ján 15.13 hovorí, asi nebudeme všetko hľadať, väčšiu lásku nemá na to nikto, ako aby dal život za svojich priateľov. Takže ako sa máme naozaj milovať? No ja sa musím priznať, že keď si predstavím, že by som za vás, cirkev, mal dať život, tak ak ma Boh nenaplní niečím, čo bežne nemám, tak prepáčte, ja vám nechcem vyznávať, že vás nemám rád, ale to, čo voči vám momentálne cítim, určite nie je takáto obetavosť. No ale Ježiš to chce. Takže mali by sme sa zamyslieť a nefungovať na úrovni bežných stranických, rodinných a iných vzťahov, pretože to ešte nie je cirkev. Na tom nič zlého nie je, už som to hovoril. Takže neurobme z toho zase niečo, že ak sa máme radi sympatiou, empatiou, alebo ja neviem, nejak inak, takže to je zlé. Ale tá dokonalosť, ktorú Boh od nás chce, je táto agape láska. Efezanom 1.4, tam je zaujímavý verš, lebo niektorí to slovo láska, hej, nájdete prosím vás niekto, Efezanom 1.4, pridávajú až do 5. verša. Ja ale súhlasím s tými exegetami, ktorí hovoria, že to slovo v láske, in agape, má byť priložené k tomu veršu 1.4. Takže skúste o tom niekedy doma rozmýšľať, neviem, aké máte preklady. Rôzni prekladatelia to rôzne priraďujú. Takže neviem, skúsme evanjelický preklad.
2: Aj 5. verš?
1: 1.4 a 5 môžeme.
2: Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním, keď nás lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista.
1: Hej, tak toto je preklad, ktorý hovorí, že Boh nás v láske predurčil. A ja by som zaujímalo, či máte preklad, kde je, aby sme boli dokonali v láske. Áno, nech sa páči.
3: Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svet a nepoškvrnení v láske.
1: Áno, a potom je ďalej, že...
3: Podľa svojej milosti.
1: Hej, takže ja súhlasím s tými. Samozrejme, môžete rozmýšľať, ja netvrdím, že to je jediný správny výklad. Ale mne sa zdá, že tam k tomu, že Boh nás predurčil, je podľa milostivej vôle, hej, k tomu, a aby sme boli dokonali v láske. To je veľmi dôležité, pretože ak chcete byť dokonalý ako Boh, no tak človek je konečná bytosť a jeho dokonalosť Božia predpokladá nekonečno. Ne? Ale ak máme byť dokonalí v láske, tak to je o niečom inom, pretože keď vás Duch Boží inšpiruje, tak môže kresťan poddaný Božiemu duchu prežiť to. A to vidíte na mnohých prípadoch, keď kresťania sa vedeli naozaj obetovať, dať život, zabudnúť na seba a úplne sa odovzdať buď cirkvi, alebo niekomu, kto trpí, alebo tak ďalej. Takže to je, ja si myslím, že správny preklad je, že aby sme boli dokonali v láske. Takže tu sme mali niekoľko veľmi veľkolepých a takých všeobsiahlých výrokov, čo agapé láska znamená. Charakterizuje Boha, Boh je láska. Ukazuje nám, že je to najcentrálnejší pojem a že vlastne ak chceme Boha poslúchať, teda máme záujem, aby Boží zákon sme poslúchali, tak sa máme koncentrovať na vzťah lásky k Bohu a vzťah lásky k ľuďom. A potom nám hovorí, že to je niečo, čo Ježiš priniesol, je to nové prikázanie, táto agapé láska, tu nemôžeme nájsť mimo obete pána Ježiša, preto hovorí, že vám dá nové prikázanie, pretože takéto niečo v starej zmluve Boh od ľudí nežiadal, lebo vedel, že im to musí dať. Hej. A teraz prídeme k tomu, že kde to vziať. Hej. Takže na to je niekoľko textov a môžeme hneď prvý text, ktorý budeme čítať, je prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Takže teraz hovoríme o tom, že toto Boh od nás čaká, Ježiš nám to dal ako nové prikázanie, kde to vziať. Už som povedal, že v prirodzenom ľudskom, prirodzenej ľudskej emocionalite alebo v tej takej našej výbave psychologickej to nenájdete. To je niečo božské, kreatívne. Takže 1. Ján 4.19.
3: My milujeme Jeho preto, že On prvý miloval nás.
1: A tam je zaujímavé, že v origináli, v manuskriptoch, teda v rukopisoch, to milujeme Jeho nie je. Hej. Takže ten text by správne mal znieť, my milujeme preto, lebo On najprv miloval nás. Takže toto je extrémne dôležitá vec. Trošku pripomína, ak ste počuli niekedy, taký ten jeden psychológ americký už dosť dávno vytvoril takú teóriu, hej, toto nie je kresťanské, to je čisto psychologické, ale ilustruje to tento problém. I'm okay, you're okay. Hej. Poznáte to? Hej, to znamená, že ak ty sa cítiš v poriadku, tak aj iných ľudí vieš prijať a je to v poriadku. Ale ak ty máš vnútorné napätia, problémy, niečo ťa bolí, tak všetkých ľudí vidíš čierne. Tak to je taká teória a myslím, že funguje. Keď vás niečo bolí, žalúdok alebo no, alebo čo, a niekto príde za vami a začne sa vás pýtať na niečo, tak daj mi pokoj, ja mám svoje problémy. A keď sa cítite odmietnutý, nenávidený alebo zradený, tak celý svet je čierny. Hej? Zase inokedy, keď máme úspech, tak všetci by sme vyboskávali. Hej? Vy budete na ulicu a prvého, ktorého stretnete, mu dáte pusu, lebo ste vyhrali, ja neviem, športka alebo čo. Hej? Takže toto sú také ľudské reakcie, ale niečo obdobné, tu Ján hovorí, ak chceme mať Božiu lásku, tak potrebujeme v prvom rade mať zážitok, že Boh mňa miluje. Ak do hĺbky neprežívam, že Boh ma touto agapé láskou bezhranične miluje a že Ježiš za mňa zomrel, tak snažiť sa niekoho iného milovať je nezmysel. Proste nehovorím o sympatii, stále to treba opakovať. Keď hovoríme o láske, tak potrebujeme stále si uvedomiť, že počkaj, nehovoríme o slovenskom pochopení, či proste bežnom ľudskom pochopení slova láska, hovoríme o agapé. Takže ak mám obetavo milovať každého, ako ho Boh miluje, tak potrebujem najprv vedieť, že Boh miluje mňa. Ne? No a k tomu hĺbšie, ako to môžeme v úvodzovkách dosiahnuť, pozor, toto sa nedá dosiahnuť. Toto sa dá jedine prijať. Otvoriť sa tomu. To znamená, keď hovoríte o dosahovaní, okamžite máte pocit námahy. Žiadnou námahou toto nemôžete dosiahnuť. Proste námaha tu nepomáha. To sa je pekne vyslovuje. Námaha tu nepomáha. Skoro sa to rýmuje. No, takže veľmi dôležité slova na toto sú Rímanom 5.5, to sa dobre pamätá. To by som vám odporúčal aj vedieť z pamäti, ak to ešte neviete. Rímanom 5. kapitola, 5. verš. No a potom veľmi známe Galatianom 5.22-23. Každý vie, čo tam je. Galatianom 5.22-23. Ovocie duch. Takže skúsme Rímanom 5.5.
4: A nádej nedávajúc na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám...
1: Výborne. Takže láska, ten zážitok Božej lásky je pôsobenie Svätého Ducha. Tam musíte mať bytosť Svätého Ducha, ktorá pôsobí na vaše srdce, inak neviete, že vás Boh má rád. Môžete to mať ako informáciu, ale nie je to zážitok. Proste niečo vedieť a myslieť na niečo pôsobí nejaké emócie. Lebo ak myslíte na dobré veci, tak máte príjemné prežívanie, ak myslíte na zlé veci, tak máte zlé prežívanie. Ale pozor, idei nám nestačia. Nám nestačí vedieť o Božej láske. My potrebujeme, aby tento duch bol vyliatý. Všimnite si, že keď to budete čítať, tak Rímanom 5. kapitola začína o zmierení s Bohom. Hej? A potom hovorí o tom, že dokážeme prežívať nádej aj v utrpeniach. A ako? No tak, že vieme, že Boh nás má rád, napriek utrpeniu. Takže keď vám Boh vylial lásku svoju do srdca svojim duchom, tak utrpenia, ktoré by inak spochybňovali, či ma Boh má rád, no tak keď prechádzam cez toto, naozaj ma Boh má rád, tak ja predpokladám, že tu nie je jeden, kto by takúto pochybnosť nikdy nemal. V momente, keď niečo bolí alebo je zlé, Pane Bože, a prečo? Tak máš ma rád. Ale keď Duch Svätý ti odsvedčuje túto Božiu lásku, tak dokážeš sa, dokonca tam hovorí, že sa aj chválime utrpením. Hej, čo už je ďalší, ja neviem, či level, alebo čo. No a Galatianom 5.20.23, to by sme asi mali prečítať, čo poviete, aj keď asi to viete z pamäti. Ovocie Ducha Svätého. Prečítame? Galatianom 5.22.23. Ďakujem pekne. Niekto si všimol, a neviem, či toto je celkom dobrá exegéza, ale to slovo ovocie je v gréčtine v jednotnom čísle. To znamená, že toto celé by sme mohli chápať ako jeden kus, hej, nejakého ovocia, ktorý má tieto atribúty. Hej. Takže vlastne prísne vzaté atribúty tejto Božej lásky sú aj radosť, aj pokoj, aj trpezlivosť. Nakoniec to sme mali v 1. Korintianom 13. Hej, že to, čo on tam potom ďalej hovorí, sebaovládanie a tak ďalej, ste našli v 1. Korintianom 13, čo sú všetko vlastnosti lásky. Hej. Takže to je ako keby ste mali svetlo a ho rozložíte na farby, ale je to vždy jedno svetlo v zmysle toho, že vlastne láska je naplnením celého zákona. Takže ak lásku Božiu správne pochopíme, tak všetky ostatné veci aj bez toho, aby sa menovali, v tom budú. Ale dobre je ich menovať preto, lebo máme kontrolku. Ak som s niekým netrpezlivý a už ťa nemusím, lebo už mám ťa dosť, tak hop, asi nemám Božiu lásku. Takže samozrejme, že niekedy musíme dať pozor, aby sme hneď nesúdili, lebo viete, takéto úvahy Satan vie veľmi rýchlo použiť na súdenie. A prvé, čo si všimnem po takejto, neviem čo, úvahe či biblickej hodine, že hop, brat, ty nemáš Božiu lásku. Nie si so mnou trpezlivý. No a to už je zneužitie, lebo keď toto urobím, tak som zhrešil proti tomu, že láska je trpezlivá a neobvinuje hneď iných, že nemajú Božiu lásku, ale začína od seba, lebo je obetavá. Takže ak vám vadí na iných, že nemajú Božiu lásku, tak dajte pozor, lebo tieto zvedomosti, ktoré Boh nám dáva cez písmo, zneužívate na útoky a to sú diabolské veci. Takže aj Božie slovo sa dá zneužiť proti Božiemu zámeru, proti láske. No a ešte niekoľko textov, ako to sa v praxi prejaví, už sme o tom niečo hovorili, ale 1. Ján 3.18. Ako si všímate, Ján je apoštol lásky, však? Stále hovorí o láske, takže skúsme. 1. list Jánov 3.18. 1. list Jánov 3.18.
3: Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.
1: Aj, takže skutkom a pravdou. Toto podobne je Efezanom 4.15, hovoriac pravdu v láske. Takže všimnite si, že tá láska je nie o tom, že za každú cenu držíme príjemné vzťahy a nikdy nespomenieme niečo, čo je nepríjemné. Hovoriac pravdu. Inak tam ani nie je hovoriac, tam to slovo je aletheuo, čo znamená, nedá sa to preložiť, lebo my z pravdy nemáme sloveso. Takže gréčtina tu používa sloveso založené na slovo, na slove pravda. Takže slovensky, teraz poviem nepríjemné pre naše uši, je pravdiť. No, ale slovensky to do slovníka nedávajte, ani to nikde nepoužívate. Ale rozumiete, keď sme chceli veľmi prísne byť grécky, tak tam je pravdite v láske, hej? Alebo žite pravdu, alebo proste nech vaše celé bytie je dané, je definované pravdou. Lebo my nie len by sme mali hovoriť pravdu, ale aj žiť pravdu. Rozumiete? Ak ja len vám hovorím pravdu, ale robím niečo, čo nie sú vlastne s pravdou, tak je to o inom. Dobre, takže 1. Jána 4, 10 a 11, znovu sme u Jána 4, 10 a 11 a potom 1. Ján 3, 16.
5: Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať.
1: Výborne. Takže tu vidíte, že znovu zdroj lásky je to, že Boh dal svojho syna a to keď prežívam, tak dokážem milovať tých, ktorí to tiež prijali. A 1. Ján 3.16, všetci viete, čo je hej, u Jána. No a tu je 1. Ján, teda list 3.16, tak to tiež by sa mohlo dobre zapamätať. Kto mi to prečíta? Aj my máme klásť život za bratov. Tak to je niečo, čo je naozaj kreatívne, božské. Hej. Proste to nenájdem v sebe, to nájdem len, ak ma Duch Svätý inšpiruje a snaha tu nepomáha, lebo to je pre bežného človeka, ktorý žije tým prirodzeným životom, je takáto láska samovraždou. Hej. To je samovražda. A prežijete to len preto, že Boh vám dáva život. Proste to je niečo, čo predpokladá ochotu zomrieť v sebe, ale žiť na inej úrovni. Proste keby ste nemali tú inú duchovnú úroveň, tak toto je smrť. Hej, to psychológ by povedal, toto nerobte, lebo to vás zničí. A to je aj pravda. Proste bežného človeka, normálneho, na úrovni bežnej psychiky, toto zničí. Ale Boh je Boh zázrakov, dáva nový život a celá kázeň na vrchu je vlastne o tom, že pripravte sa na smrť. Keď ti udrú po jednom líci, nastav druhé. No tak to sa nerobí. No ale keď to urobíš v duchu, tak Boh sa to uchopí a ťa chráni. No, končím tým, čo Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Už sme to spomínali, ale myslím si, že to je vrchol tejto agape lásky, ktorá hovorí, že zabudneš na seba. Takže asi by sme to mohli prečítať a tým končíme. Matúš 5, 44 až 48. Matúš 5, 44 až do konca tej kapitoly.
3: Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte. Či jazda nečinia toho istého i publikáni.
1: Tak všimnite si, že toto súvisí aj s tým, alebo súhlasí aj s tým, čo sme hovorili Efezanom 1.4, že buďte dokonalí, teda tá svetosť je v láske. Ne? Tá podoba Bohu je v láske. Takže agape, láska nás spája s Bohom a ešte raz opakujem, môžeme ju jedine prijať. Vierou, že nám Boh ju dáva a je dôležité, aby sa prejavila vo chvíľach, keď potrebuje to tvoj blížny, tvoj brat, sestra, alebo možno niekto v rodine, keď cítiš, že proste to je niečo, čo ťa ani nepriťahuje, skôr odpudzuje, ale tá sila môže prísť cez Svätého Ducha. Odporúčam čítať, ak niekto nájde C.S. Lewis, 4 lásky, hej, Porta Libri 2012, alebo už som viackrát spomínal knihu Boyce, Základy kresťanskej víry, tak tam je pasáž o láske na strane 274 až 279. Ja ďakujem pekne, asi by sme mali končiť.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Hebrejom 11. kapitola.
3: Viera.
2: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. A nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spolu dedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. A tak z jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Keby totiž mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz vzkriesenia. Vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezáva v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovho rozkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu. A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vo viere slávil paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa z hubca nedotkol prvorodených. Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, baj okovy aj väzenia. Kameňovali ich, rozpíľovali, umierali ostrým meča, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia, lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.

Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 22. verš. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. V izbe panovalo ticho a šero, keď som si prisunula stoličku ku kamarátkinej posteli. Pred 3 rokmi začala svoj boj s rakovinou. Vtedy bola energickou osobou. Stále mám pred očami jej smiech, oči plné života a tvár rozžiarenú úsmevom. Teraz je tichá, nehybná a navštevuje mi v zariadení zdravotnej starostlivosti. Nevedela som, čo mám povedať, a tak som sa rozhodla prečítať úsek z písma. Vytiahla som z kabelky Bibliu, nalistovala som prvý list Korinským a začala čítať. Po jej návšteve som sama v tichu sedela v aute na parkovisku. Prišla mi na myseľ myšlienka, ktorá prerušila moje slzy. Znova ju uvidíš. Pohltená smútkom som zabudla, že smrť je pre veriacich iba dočasná. Vedela som, že kamarátku znova uvidím, pretože sme obe verili, že vďaka Ježišovej smrti a vzkrieseniu nám boli odpustené hriechy. Keď Ježiš po ukrižovaní vstal z mŕtvych, smrť stratila rozhodujúcu moc oddeliť veriacich od seba a Boha. Potom ako zomrieme, budeme znova žiť v nebi s ním i všetkými bratmi a sestrami v Kristovi na veky. Keďže Ježiš je stále živý, veriaci v neho môžu mať nádej aj v obdobiach straty a zármutku. Smrť pohltilo víťazstvo kríža. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za môj hriech. Verím, že si dnes živý, lebo ťa Boh skriesil z mŕtvych.

ze všech stran.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Jordánsko. Celým názvom sa táto krajina nazýva Jordánske Hašimovské kráľovstvo a je to štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irákom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Skutočnú nezávislosť získalo Jordánsko v roku 1946. Neskôr v roku 1967 v jednej z arabsko-izraelských vojen, ktorej sa Jordánsko zúčastnilo, utrpelo porážku spolu s ostatnými arabskými krajinami a prišlo o celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo napokon k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučná monarchia. Hlavným mestom krajiny je Amán. Obyvateľstvo Jordánska tvoria z 90% Araby, ale žijú tu aj Čečenci, Arméni a Beduíni. A viac ako 80% obyvateľov sú sunnickí moslimovia. Rozloha štátu je 89 tisíc kilometrov štvorcových a žije tu asi 6,5 milióna obyvateľov. Hlavným náboženstvom je islám. V zemi žije asi 2% alebo 2,2% kresťanov. Úradným jazykom v Jordánsku je arabčina, ale dohovoríte sa tu aj angličtinou. Aj keď je islám oficiálne náboženstvo, jordánsky štát všeobecne podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo bez obmedzení, ak to, citujem, neporušuje verejný poriadok, alebo neporušuje dobré mravy, alebo nie je v konflikte s islamským právom. To už je v skutočnosti dosť obmedzujúce, pretože sa hocikto môže ozvať a cítiť sa dotknutý kresťanskou misiou alebo kresťanskou prítomnosťou. Môžeme chváliť Boha, že kresťania nemajú skutočne veľké ťažkosti v Jordánsku a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Ale najväčšie prenasledovanie a tlaky zažívajú kresťania od svojich vlastných rodín, od svojich zamestnávateľov, od susedov a okolitej spoločnosti. V minulých rokoch došlo k nárastu tzv. Vrážd z octi, kedy moslimská rodina zabije svojho príslušníka, kresťanského člena rodiny, za opustenie islamu. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, ale počet evangelikálov neustále rastie a ľudia prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje evangelizačné stretnutia a poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných kresťanov. Taktiež poskytuje Biblie pre tých, ktorí sa obrátili vďaka arabskému televíznemu programu. Dnes sa Jordánsko stalo útočiskom pre asi 1,3 milióna sýrskych utečencov, aj napriek svojej vlastnej slabej ekonomike. Títo ľudia tu bývajú v obrovských utečeneckých táboroch, kde často prepadávajú bez nádeji a bojujú so samovražednými myšlienkami. Deťom chýba vzdelanie a pre dospelých je problém niekde sa zamestnať. Pamätajme pri svojich modlitbách aj na nich. Bože, my sa modlíme spolu za Jordánsko, za túto biblickú krajinu, susediacu s Izraelom, a prosím, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Modlíme sa predovšetkým za kresťanov v Jordánsku, aby mohli byť svetlom pre svojich susedov, kolegov či známych, aby mohli niesť svedectvo Pánu Ježišovi a prežívať pritom jeho ochranu. Prosíme aj za okolitú spoločnosť, aby ľudia boli otvorení príjmať evanjelium bez strachu z nejakého tlaku alebo prenasledovania. Prihovárame sa za utečencov v táboroch, ktorí strácajú nádej a nevedia, ako sa zo svojej bezvýchodiskovej situácie vymaniť. Myslíme na deti, ktoré nemôžu za to, v akej situácii sa ocitli, nemôžu za politickú situáciu, za všetky tie problémy a trpia kvôli tomu, že sa nemajú kde vzdelávať. Prosíme, aby si jednak cez vládu a štátne úrady pôsobil pokoj a spravodlivosť tejto krajine a prosíme, aby si posilnil a posmelil cirkev, aby mohli nebojacne svedčiť o svojej viere a aby tvoje dobré evanjelium nachádzalo odozvu v srdciach Jordánčanov. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: V tejto chvíli začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, a práve dnešnú epizódu som nazvala Sociálne siete, AI, čiže umelá inteligencia a deti. Začnime doma. Tomuto sa budeme dnes venovať. Ako môžeme začať s tou opatrnosťou alebo prevenciou práve u nás doma, pretože aj určite vy zo svojich skúseností, milí poslucháči, viete, že pri používaní umelej inteligencie treba aj spozornieť. Nie je to vždy len nápomocné, ale sú tam aj nejaké hrozby, ale viac o tom, ako na to, nám povie môj dnešný host Marián Možucha. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja o vás viem, že teda vy ste expert v podstate na túto tému, prednášate o umelej inteligencii po vysokých školách, na rôznych odborných konferenciách, v cirkevných zboroch, aj na kresťanských podujatiach, ste teda znovuzrodený človek a slúžite taktiež aj Božím slovom vo svojom domácom cirkevnom zbore. Boli ste aj tu v Rádiu 7 ako redaktor.
2: Presne tak.
1: A ďakujeme, že ste tu teda opäť na návšteve. Začneme teda dnešnou témou, ako môžeme doma vychovávať svoje deti, ale aj seba samých v takom opatrnom a múdrom používaní umelej inteligencie. Ja som si trochu študovala váš blog a teda som sa dočítala, že tam spomínate tzv. Každotýždenný rozhovor, ktorý môže mať rodič so svojím dieťaťom ohľadom toho, čo na neho vybehlo na internete alebo teda na sociálnych sieťach. A toto by malo byť niečo, čo nám môže pomôcť v tej prevencii. Nie je to samozrejme nejaká autoritatívna kontrola v nejakom zlom slova zmysle, ale práve v tom dobrom, lebo ako autority potrebujú rodičia správne viesť svoje deti a vychovávať. Tak teda, keď si predstavíme deti a rodičov, že už nastáva ten rozhovor o tom, že tak čo ste dnes videli na internete? Čo sa môže rodič pýtať? Ako to môže prebiehať?
2: No, tak nie je to myslené tak, že je tu teraz konkrétny čas a teraz si rýchlo sadníme, lebo musíme to nejakým spôsobom
1: porada
2: každý odfajknúť, že teda už to máme.
1: Jasné.
2: Podľa mňa osobne, aj moja skúsenosť je taká, že deti, a hlavne teda tínedžeri, potrebujú vždy nejaký čas. Potrebujú sa ako keby zohriať, normálne nadobudnú dôveru. No a vlastne v takomto prostredí, kde jeden druhého neodsudzujú, nie sú nastavení na tom, že sa idú pohádať, ale ani skrývať, tak prebehne taká typická povinná dymovať slona strany tínedžerov, no potom v podstate v nejakom kontexte vyplynú bežné otázky a jedna z nich je, no tak čo ako, čo mi dnes ukáže, že čo ťa dnes zaujalo, tento týždeň čo ťa zaujalo, alebo čo zaujalo napríklad tvojich známych, nemusí to byť on. Môže to byť niečo, čo teda je zaujímavé.
1: V škole. Áno,
2: presne tak. Jasné. Môže to byť napríklad, a častokrát to sú aj také tie hlúpe videá, ktoré niekto vytvoril kvôli tomu, lebo chcel ukázať, aký je kreatívny. A tá kreativita je napríklad, že nosorožec si sadá do lietadla. Hej, alebo žirafa sa zmestila do chladničky a potom, ako sa tam zmestila, tak naraz celú tú chladničku zjedol mravec. Hej, ako je to popieranie fyziky, úplná absencia zdravého rozumu a tak ďalej. No, deťom sa to páči, samozrejme. Mm-hmm. Je to niečo šokujúce, na čom sa zasmejú a tak ďalej. No, ale nie je to také nevinné. Niektoré z tých videí sú v podstate, treba otvorene povedať, perverzné. Mm. Je to o splachovaných záchodoch, o všetkom možnom, čo tam je, o niečom, čo ani nejdem teraz všetko rozprávať, ale sú to častokrát veci, ktoré sú mimo, úplne mimo nejakého zdravého rozumu. No ale treba aj povedať aj to, že tie detská si ani neuvedomujú, že čo všetko za tým je. To nie je len o tom, že za 8 sekúnd to vytvorím pomocou nejakého produktu, ktorý je voľne dostupný. Mm. Je to o tom, že kto to vlastne vytvára. To častokrát nevytvárajú ľudia. Vytvára to v podstate organizovaná skupina, aby docielili nejakou špecializovanou ako keby takou kampaňou, že niekto si napríklad všimne ich produkt. Čiže v podstate je tam niekedy aj taká podprahové posolstvo. A to dospelí ľudia niekedy veľmi rýchlo odhalia. Deti nie. Mm-hmm. Deťom to ani nedopne. Môže to byť ale zároveň to, že niekto vytvára vplyvové videá. Napríklad ten konkrétny politik, vtedy a vtedy ho zase chytili policajti, lebo zase robil niečo zle. Alebo známy guvernér Národnej banky zase sľubuje, že keď tu venujete alebo investujete 200 eur na tento účet, tak sa vám do mesiaca, do roka vráti 8 násobok a tak ďalej. Treba tých mladých jednoducho takzvané challengeovať, hej, ako ukázať im, no dobre, no tak sa pozri na to trošku inak. Mm-hmm. Komu to slúži? Mm-hmm. Kde je ten zdroj? Odkiaľ vlastne to video prišlo? Je to obyčajná provokácia, alebo je za tým nejaké také posolstvo? Ono to posolstvo je ako zjavné, z toho, že to má vyvolať smiech, záujem, prípadne túžbu investovať, ale čo je za tým ešte naozaj? Kto to naozaj vytvoril? To sa síce šíri niekde sociálnymi sieťami, ale ten zdroj je strašne dôležitý. A ten zdroj prezradza aj o tom, že čo bol skutočný zámer. Mm-hmm. Napríklad vo svete, tá sa dlhodobo vie, že existuje dohromady len 12 konšpiračných webov. A z nich potom sa postupne ten obsah šíri po celom svete. A to vlastne hovorí o tom, že je extrémne dôležité pri čomkoľvek, čo je prekvapujúce, poburujúce, šokujúce a tak ďalej, najprv vyhľadať zdroj. Je to niečo, čo tak povediac odporučila nejaká renomovaná spravodajská agentúra, mm-hmm. alebo je to niečo, čo je jedna babka povedala, jedna Presne. pani povedala a tak ďalej. No a samozrejme, potom ďalej, čo to vo mne vyvoláva? Je to strach? Ne, že teraz, čo ja viem, a ja takto dopadnem ako to, čo je v tom videu, alebo v tej hlasovej nahrávke napríklad. To je ako, že niekedy úplne až hororové scény dokážu byť a tie decka to nevidia, ako že to je umelecká tvorba. Oni mm-hmm. to vidia ako realita, ktorá tu je a ktorej budeme ja o chvíli musieť čeliť. A práve vtedy je dôležité tomu rodičovi alebo nejakému dospelému človeku, aby zasiahol a povedal, pozor, pozor, toto tu už bolo pred dvomi mesiacmi. Mm-hmm. Ja si to pamätám. Áno. Alebo rozprávali sme sa o tom, len je to ako cez kopírak niečo iné. Ale mm-hmm. v princípe je to to isté. Mm-hmm. Má to vytvoriť hnev na nikoho? Čo ak je to napríklad video, ako môj najlepší priateľ ma ohovára. Mm-hmm. No ale ten dospelý možno vie oveľa lepšie ako ten tínedžer, že ten jeho priateľ sa vlastne nikdy v živote takto neprejavil. Mm-hmm. Nikdy. No a môže to byť množstvo vecí, ktoré s tým súvisia. Hej, ale zase, existujú rôzne posty, hej, že môj najlepší priateľ mi to postol, tak to musí byť pravda. To totálna hlúposť, pretože aj on to od niekoho dostal a tak ďalej. Áno. A tak ďalej. A tínedžer niekedy zabudne na takéto bežné filtre.
1: Áno, lebo pretože, má dôveru voči niekomu áno, už.
2: A už tam pracujú emócie. Jasné. A tie emócie mm-hmm. vlastne prekryjú potom všetko, ale jasné. musí tam byť niekto, kto je tzv. Nezávislá inštitúcia, je nezávislá áno. autorita. Častokrát ten dospelý človek v momente, ako sa ako keby osvedčí raz, dvakrát, trikrát, mm-hmm. tak ten tínedžer, on niekedy hrá práve také divadielko, že on bude konať vždy rovnako. Teda rovnako sa ako preto nadchne, rovnako bude z toho zdesený, rovnako bude sa z toho smiať ako predtým. Ale vo vnútri vie, a to je presne dôležité, že sa tam bude dôvera, že aha, ale ja sa hocikedy môžem obrátiť na túto nezávislú autoritu a tam mi povie, že no, premysli si to, poďme spolu skontrolovať a tak ďalej. Nemusí to byť nejaký IT odborník. Stačí, áno. keď je to dospelý človek, ktorý používa zdravý rozum.
1: Áno. A na toto apelujeme aj v dnešnej relácii, že aby sme si nemysleli len, že citlivé generácie, či už práve tá staršia generácia alebo mladšia generácia, ale vlastne tie generácie, ktoré sú medzi tým, my sme rovnako citliví k používaniu umelej inteligencie, my sa rovnako necháme úplne oklamať. Ja si pamätám, že my sme sa 15 minút boli schopné s priateľkou rozprávať, s kamoškou rozprávať o tom, že sme videli, že nejakú celebritu slovenskú, to na nás vybehlo na sociálnych sieťach, že nejaký škandál, neviem čo, a tvrdili, že to sa stalo v priamom prenose niečo a tak, a nevideli sme žiaden priamy prenos, jednoducho ten zdroj sme si ani nepozreli, jednoducho sme videli titulok a to boli teda tzv. Fake news alebo teda tie podvodné správy, ktoré neboli teda pravdivé. A už som si začala o tých akože známych ľuďoch zo Slovenska, zo slovenského showbiznisu vytvárať nejaké, ano, ano. Nejaké toto názory.
2: Toto je veľmi vážny problém, no. ktorý ide cross generácie. Mm-hmm. No ale tí mladí ľudia tomu v podstate venujú veľký čas, okamžite to na nich vybehne. Samozrejme, treba priznať aj to, že nikto nie je voči tomu imunný. Mm-hmm. Stačí, keď je to práve ako keby taký jeho slabý bod. Mm-hmm. Že o tomto človeku by som si to nemyslel, že toto urobí. Hej, alebo ho zastihne nepripraveného. Mm-hmm. A tu je vlastne veľmi dôležité, ako sa ten dospelý človek hneď zachová.
1: Mm-hmm.
2: Či dokáže byť práve tým triezvým, ktorý si dá odstup.
1: Nedehne do emócií
2: áno,
1: rovnakých.
2: Áno, presne tak.
1: Mm-hmm.
2: No a niekedy ale problém, že, a to už je jedno v akom veku, že človek kvôli tomu, aby sa dozvedel viac, a to prirodzená ľudská vlastnosť, zvedavosť, klikne na niečo.
1: No,
2: vyhráte,
1: bežne.
2: Podporíte nejakú dobrú vec, pre viac informácií dajte odber na toto a toto a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. A následkom toho je, že vlastne si napríklad zavíri svoj vlastný mobil, svoj vlastný počítač
1: no,
2: a tak ďalej.
1: No, to sa mi stalo.
2: A tu takisto, však dospelí ľudia určite majú oveľa viac práve tých skúseností.
1: Presne.
2: Pozitívnych, negatívnych. A preto môžu pomôcť ochrániť svoje vlastné deti. Že ja som také niečo zažil, keď som bol v tvojom veku.
1: Áno.
2: Alebo minulý rok som toto zažil. Ešte
1: áno.
2: Nebola nejaká umelá inteligencia u mňa a tak ďalej, ale toto som zažil. A teraz je to ako cez kopírak. Len umelá inteligencia to trošku viac načačka, trošku viac obalí, ako keby je to uveriteľnejšie. Áno. Ale je to v podstate, neviem, či správny pojem je také, že praždia guhoď. Je to stále to isté, len v inom obale.
1: Mm-hmm. My sa rozprávame o tom, ako si dať pozor pri umelej inteligencii, pri sledovaní obsahu, aby sme možno neklikali na nejaké nebezpečné veci, čo na nás vyťahujú sociálne siete a ktoré teda vyzerajú možno bezpečne, uveriteľne, ale sú to klamstva. Ale druhá vec je ten náš kontent, ktorý prinášame na sociálne siete. Existujú nejaké stopky pre deti, keď sa konkrétne o deťoch rozprávame na sociálnych sieťach, že napríklad v komunikácii, v komentároch, v poskytovaní nejakých osobných údajov alebo teda v zdieľaní akéhokoľvek obsahu.
2: Mám taký dojem, že každý rozumie, že svoje súkromie by si mal chrániť, ale častokrát to končí tým, že existuje nejaké GDPR, ochrana o, teda zákon o ochrane osobných údajov, to znamená štát má povinnosť a ja nemám nič, nejakú povinnosť, ale tá povinnosť tu je. Každý človek, pokiaľ chce byť zodpovedný, tak by si mal chrániť svoje súkromie svojich detí, aj svojich rodičov, vôbec tých najbližších. No a okrem toho, to znamená, že niekto si pýta odo mňa PIN do internetového bankovníctva a predstavuje sa ako pracovník banky, no to je totálna hlúposť. Nikto z banky si nebude pýtať osobné prihlasovacie dáta. Meno, heslo, PIN a tak ďalej. Jednoducho neakceptovateľné. To je niečo, čo ja používam, čo je pre mňa. Mňa to identifikuje, preto ja to nemôžem použiť alebo dať niekomu, nech si to on používa. Alebo použije jednorazovo. Neexistuje.
1: Čo napríklad deti, keď od nich nejaká stránka alebo nejaký formulár, ja neviem, ako sa k tomu môžu dostať, že čo ja viem, pýta si, že ja neviem, meno a priezvisko rodiča alebo nejaké informácie o rodičoch napríklad. Čo v tých prípadoch?
2: No, existujú niektoré štátne webové stránky, ktoré by to teoreticky mohli chcieť. Ale tie nebudú chcieť, aby niečo vyplňovalo dieťa.
1: Presne.
2: Potom existujú rôzne, samozrejme, sociálne siete, kde keď sa tie deti chcú prihlásiť, tak uvedú falošný vek, ale niektoré sa prekliknú, dajú teda ten nižší vek a potom sa teoreticky môže pýtať tá stránka, že meno rodiča a tak ďalej. Ale ani toto nie je správna praktika. Tá správna praktika je, že keď niekto niečo chce, čo nie je moje, ja mám toho dotyčného jednoducho informovať. Niekto si pýta tvoje telefónne číslo, niekto si pýta tvoj e-mail, niekto si pýta tvoje meno, adresu, našu adresu, poštovú adresu a tak ďalej. Čo s tým? Jednoducho vždy tam musí existovať taká transparentnosť. Nie voči okoliu, ale vo vnútri. Niekto si pýta, nie je to moje, mám to dať, môžem to dať? V niektorých prípadoch áno, sú to nejakí známi a tak ďalej. Ešte aj voči tým známym by bolo dobré mať nastavenú práve túto ochranu. Je to moje? Je to môjho otca, mojej mamy? Nemôžem to len tak. Musím sa ich spýtať. No a samozrejme potom to hovorí aj o tom, že umelá inteligencia môže napríklad vytvoriť uveriteľné video, kde môj súrodenec, moja babka, môj otec, moja mama mi telefonuje. Má hlas, je to videohovor dokonca, to znamená, že vidím, že to je ona alebo on a pýta si nejaké tajnosti. Cez digitálne platformy sa takéto veci nedávajú. Pretože v mnohých prípadoch to bol obyčajný fake. umelou inteligenciou vygenerovaný obsah, to znamená aj tá, aj je to samotné video, hlas, ktorý patril skutočne tomu človeku, pretože umelá inteligencia dokáže perfektne namodulovať ten hlas, ale obsah bude iný. Môže používať rovnaké slovné spojenia, tú istú intonáciu, pretože to všetko umelá inteligencia dokáže a preto vlastne také tie typická gestikulácia, typická artikulácia a tak ďalej nie je meritkom toho, že či to je, že či sa rozprávam s tým človekom. Dokonca môže mi zavolať z telefónneho čísla, ktoré mám uložené, že patrí tomu človeku. Lenže aj toto sa dá kúpiť. Takže cez digitálne platformy sa žiadne tajnosti, žiadne dôvernosti, žiadne informácie osobného obsahu nedávajú. Bolo množstvo prípadov, keď práve napríklad starí rodičia takto pod vplyvom toho, že moje vnúča havarovalo, potrebuje rýchlo peniaze, pretože inak ho zatknú, to hodia do väzenia a tak ďalej, takže hneď teraz rýchlo príde kuriér, ktorý tie peniaze vyzdvihne a tak ďalej. Nikdy v živote, dnes, neviem, možno niekedy v minulosti, teoreticky áno, ale dnes vás nikto nebude žiadať cez digitálne platformy, aby ste niečo nejakému neznámemu človeku dali. Či je to údaj, či sú to peniaze, či sú to nejaké predmety, neexistuje. Jednoduchým spôsobom, ako sa voči tomu dať brániť, spýtať sa ho na veci, ktoré vedia len tí moji najbližší. Nejaké úplne, čo viem, veci, ktoré sa stali včera. A to ešte nestihli nikto zaregistrovať, nikto o tom nevie. A druhá, možno ešte bezpečnejšia, položiť a zavolať tomu človeku.
1: Jasné. Zakončím iba otázkou, teda z toho, čo mi hovoríte, tak mi vychádza, že všetci rodičia, ktorí nás teraz máte naladených, tak je skvelé, že budete vedieť tieto informácie, aby ste dopredu mohli poučiť svoje deti o tom, ako to naozaj funguje a presne aj o zdieľaní tých nejakých citlivých informácií budú už teda trošku múdrejší a poučenejší. Ale predsa len ešte posledná otázka, čo sa týka zdieľania kontentu, čiže akože obsahu na sociálnych sieťach, väčšinou už teda sa rozprávame o tínedžeroch, ale začína to teda naozaj v tom veku už možno aj 11-12 a vyššie. Tak sú tam nejaké stopky, že čo áno, čo nie. Niektoré sú možno úplne jasné, ale skúsme ešte takto.
2: Ja vo všeobecnosti neodporúčam zdieľať fotky. Ani na verejnosti a pokiaľ možno ani nie nejakému širšiemu okruhu známych. Ak, tak niečo, čo je výrazne, výrazne zabezpečené. A to výrazne znamená čím najviac. Aby sa to nedostala tá fotka niekam, kde je to potom vlastne verejné, kde si to stiahne, vlastne bot, ktorý potom ten obsah dáva dovnútra AI modelu. No a potom netreba zabúdať, že tu neexistujú len také tie všeobecné AI modely, ktoré sú aj dobré, aj zlé, ale sú to aj špecializované modely, ktoré sú výslovne určené pre hackerov. A tie napríklad majú tie isté údaje. Len sú zbavené akýchkoľvek zábran a v podstate slúžia na generovanie pedofilných videí pomocou umelej inteligencie. Z fotiek, ktoré sú verejne dostupné. Napríklad.
1: Čiže vy by ste odporúčili, že vôbec žiadne fotky?
2: Pokiaľ je možné,
1: úplne najlepšie.
2: Pokiaľ je možné, nie. Niekto tak hovorí, ale zatiaľ je to veľmi málo používané a veľmi ťažko aj aplikovateľné, aby akýkoľvek fotky, čo robia, tak robili s nejakým filtrom tváre. A ľudia na to nie sú zvyknutí, takže neodporúčam to, pretože je to veľmi ťažko aplikovateľné do reálnej situácie.
1: Jasné. Ďakujeme každopádne za to, že ste prijali pozvanie do tejto relácie Témy, ktoré sa nás týkajú, milí poslucháči. Naladené máte Rádio 7 a z nášho štúdia sa lúčim s mojim dnešným hosťom Marianom Možuchom. Do počutia.